את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחפשת.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס, שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי או

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: délivre sur Goël.
1: Ouais.
0: Prochez la main à Gourgand.

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני אתה רצית יותר אני רציתי רק שתישאר תישאר פה איתי תהיה גבר תגיד לי את כל האמת עדיף מלשקר

הופעת מולי ככה סתם פתאום, ואיך הכל עצר, הכאב נגמר, איך בתוך שנייה שמחתי כבר, איך בתוך שנייה אני שמחתי.

0: נשוא כפיים, ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

אז אני חוזרת הביתה, היה לי יום מחסות הבדידות כי נפגעת. אתה רע לעולם כי אתה לא מבין מה אתה, כל חמבולבל בין רצוי למנוצל. אתה שואל את עצמך למה באת אליי, למה המילים שלי קשות לך מדי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סוגל.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי ואש אש

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

ספורט, פרק זור. אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה. היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפש תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתי, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואל?

0: שלך.
1: יש לנו הכל, בטח כבר יש לך. מי שהוא אחר

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא של מפון מאחורה כולם יצעקו לך כמה ש...

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי? יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

כל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות אשר רצינו בסוף משניסינו להיות את כל הכישלון הזה כל התהיות אלוהים כמה טעויות קחי את הכאב שלך שימי אותו

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה,

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

כמה מילים שלי קשות לך מדי, אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתרוד עליי בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון,

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, בהגשת צאלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה.
1: עזוב, אתה שים לב לטיימינג, לתזמונים שלי. מה תגיד עליי, איזה דייקן, אה?
2: סופר דופר.
1: סופר דופר?
2: סופר דופר, סופר דופר.
1: לא מספיק, אני רוצה עוד אחד.
2: קדימה, תן בראש.
3: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר
1: לאנשים. איזה כוח, שלושה ימים לאשר. אל תשאלו. בטח הוא שאל אותי תכף הנודניק הזה שבא בחולצה של עלה של זין. זית. ועוד אחרונה בקשה.

0: אז שלום לכם, אתם שם בבית, אנחנו משימה לאומית 106 FM במרכז רדיו קסם, אנחנו גם ברדיו החברתי הראשון, כמובן אתם לצפייה והזנה, ואם תרצו גם אפשר גם ברדיו שלנו החדש הבית המזרחי, אתם יכולים לראות אפליקציה גם באנדרואידים וגם איך קוראים לו השני זה עם התפוח?
1: אפל.
0: תשמע, לא הצגתי אותך עדיין, קודם כל אנחנו בשידור חי, משימה לאומית, עונה רביעית, יש לומר, אחרי ראש השנה, יש לומר כבר אחרי כיפור, יש לומר כבר אחרי התד ראשונה, אנחנו כבר מקדמים בברכה, בעוד יממה וחצי, את חג הסוכות, חג האושפיזין.
1: איך אני אוהב שאתה אומר עונה רביעית.
0: עונה רביעית? למה, אתה מרגיש את הוותק?
1: ותק.
0: אוקיי, אז הוותיק ביותר, גם בגיל, גם בתרגיל, האחד והיחיד, האיש והאגדה, זה שיש לו בערך 3,558 מעריצות רק בעבודה.
1: מקום העבודה.
0: מקום של 10 קומות.
1: שווה בגוד.
0: נשבע בעלה. בקיצור, אני אציג אותו ככה, כמו שאני אוהב, העיתונאי ואיש הספורט של ישראל היום, יואב ביטוש. חג שמח, לא יודע איזה, זה שהולך, זה שבא, מה שלומך?
1: בסדר גמור, צלון, מה שלומך?
0: אני... בסדר. אתה רוצה כאילו בסדר או אתה רוצה את כל הסיפור?
1: אני רוצה שתספר לי איך עבר עליך. צום, כיפור, מה קרה, איך היה?
0: הצום עבר עליי בנחת.
1: יופי.
0: יציאת הצום עברה עליי נהדר. אממה, אני הרגשתי מאוד לא טוב למחרת, לא קשור לצום.
1: אוקיי.
0: בעקבות המחלה האחרונית שיש לי. היא קצת השתוללה, הקוליטי שלי. ונאלצתי, היא גם עשתה לי קצת, זה בדיעבד, היא עשתה לי איזה כמה דלקות באיזה מקומות מיים כאלה ואחרים. ואיבדתי את ההכרה פעמיים בגנוב שחבלתי. אז החלטתי שאני רוצה לספר לכם את כל החוויה שחוויתי, לא מה קרה לי, אלא מה קרה לי כשהחלטתי לפנות את עצמי. עכשיו, אני לא הייתי רוצה לספר לאנשים בבית, עליי, כי אז הם היו נתפסים בסיפור עליי ופחות בסיפור עצמו. אז אנחנו נקרא לבחור בסיפור הזה האזרח הקטן, צדיק.
1: שרגה.
0: צדיק.
1: צדיק.
0: אז האזרח הקטן צדיק הרגיש מאוד מאוד לא טוב, הוא חולה במחלה כרונית, הוא יודע לפנות את עצמו אל בית החולים, יחילו, בית חולים נהדר אגב, אף פעם לא מאכזב אותו בית החולים הזה, אבל אמש וגם היום, חברות וחברים, האזרח הקטן צדיק הגיע לפה ממש משם, אחרי יממה וחצי. יואב, נכון?
1: אמת.
0: אז עברתי שם הפעם ראשונה שלא הבנתי למה אני עובר אותה. חברות וחברים, האזרח הקטן צדיק הגיע אל המיון, במצב לא כתוב, ניגש על הדלפק קבלה בשעה 6. הפעם הראשונה שמישהו השתין לכיוון שלו הייתה שעה 9:30 בערך. למה? כי לראשונה בחייו האזרח הקטן צדיק ראה כמו באצטדיון מלא. מיון מפוצץ, אני מקדם מיון, זה שלפני שהם מתקבלים, מאות אנשים עומדים שם, כאילו זה כותל. אבל אף אחד לא אמר לך שזה ייקח 3 שעות מכל מקום שרק ידברו איתך. מנעון לאון, בסופו של דבר, הצלחתי להתקבל ב9:30 רק למיון הראשוני. וככה אזרח צדיק שהתקבל למיון הראשוני. בשעה 9:30, אחרי 3.5 שעות שהוא ממתין בסבלנות רק שיפנו אליו אפילו, מקבל עירוי, מתחיל הליך, ושוב אומרים לו, נא להמתין, מישהו פה יצא להשתין.
1: יפה.
0: כן. אז האזרח הקטן צדיק ממשיך לחכות, ולחכות, ולחכות, ולחכות, ולחכות, ולחכות. ואז, ב-12 ומשהו בלילה, זה שוב 3 וכמה שעות. ראה אותו רופא, את האזרח הקטן צדיק. כשראה אותו הרופא, אמר לו, המצב מאוד לא טוב. הייתי רוצה לעשות מילים שלו. סיטי. אממה, לא יודע אם ירשו לי. מה זה ירשו לי? זו שאלה שלא שאלתי מראש קו. גם האזרח צדיק לא שאל. האזרח קטן צדיק לא שאל את זה. אבל מה זה ירשו לי? למה הוא התכוון? מה, צריך להרשות לעשות בדיקה לחולה? מה, זה כאילו חוסכים? לא הבנתי.
1: משהו כזה.
0: משהו לא ברור. אז איכשהו, ב-12:30 בלילה, הוא נתן לי הפנייה אל הסיטי. ואז הגיעה שעה 1 בלילה, 2 בלילה, 3 לפנות בוקר, 4 לפנות בוקר. ארבע וחצי אמרתי, בלנקו הם מקבלים אותי. איזה מקבלים אותי? חמש, שש, שש, אחרי שהפכתי שם את כל המקום, פתאום שלחו אותי אל הסיטי. מגיע אל הסיטי, שש בבוקר. למי שלא יודע, משמרות מחליפים בבתי החולים בשבע בבוקר. אחת מהמשמרות. זאת אומרת, יוצאת משמרת שעבדה עד שבע בבוקר, נכנסת משמרת שעובדת משבע בבוקר ועד שלוש בצהריים. עבדכם הנאמן, אם תרצו, האזרח הקטן, צדיק, הוא ירד לסיטי, ואז הוא ראה את זאתי שעובדת ואמורה לעבוד עד שבע, נועלת את הדלת והולכת. הוא לא ידע שהיא הולכת הביתה, הוא ראה את התיק וכל, הוא לא ידע, הוא לא ידע. אחרי 40 דקות, 6 ו-40, האזרח הקטן צדיק שאל מדוע זה הוא לבד נמצא בסיטי, אבל לא מקבל שירות, אין עוד אנשים איתו. אמרו לו, אין לנו כוח אדם, אין לנו מישהו שתפעל את המכונות. איך יכול להיות שאין לכם? עכשיו יצאה הבחורה מפה. מה פתאום? זה לא מה שאתה חושב, זה לא מה שאתה יודע. היה לנו פה בכלל ערב של טראומה, אתה לא יודע, אני אומר, ערב של טראומה, ברור שהיה גם לי ערב של טראומה, כי אני כל 3.5 שעות קיבלתי איזה יחס קטן. זה בין השורות, קיבלתי שם אירועים ודברים, ולא משנה. אבל הם התעקשו והתעקשו והתעקשו, ואז פתאום הופיעו מולי שני מאבטחים, גברתנים ענקיים, אני בקושי זז, חולה מת. למה? כי אני אמרתי שזה שקר וכזב, הבחורה הלכה הביתה ואין מי שקבל אותי. אממה, הבחור הרוסי, אחד מהם, הוא לא ידע בדיוק לבטא את עצמו. אז הוא לא הבין שהוא צריך שקר לי עכשיו. ואז שאני אילנתי בפניו שהבחורה הלכה הביתה, אמר לי, ברור, היא צריכה ללכת לפעמים יותר מוקדם, הולך. אז היא כן הלכה הביתה. אתה מבין? ואז אמרתי, תשמעו רגע, אני הבנתי איך זה עובד. זה עובד בשיטה שבה אני אגיד לכם עכשיו שאני, יש לי תוכנית רדיו שבדיוק, בעוד כמה שעות אני צריך לפתוח כפתור, ואני הולך לקרוא לכם את התחת. מפה, שבע בבוקר, קיבלתי יחס של נופת צופים. לטפו אותי, חיבקו אותי, נשקו אותי. אל תשאל. לא רק, אלא שלקחו גם את חוות הדעת הכל כך קשה שלי, ושלחו אותי לרופא נוסף שייתן חוות דעת. ומשכו אותי עד שזה 12 בצהריים היום שם.
1: יפה.
0: אבל עדי עבדך הנאמן, וגם האזרח הקטן, צדיק, הוא לא רצה לוותר. הוא לא רצה. אז הוא ניגש ככה, בדלת המותב, אל הדוברת של בית החולים, והתקן אותה שאין חיה כזאת שאנשים מופיעים למיון ונכנסים אליו 3.5 שעות אחרי. ועוד הם הביאו את עצמם למקום. בלי אמבולנס, בלי בירוקרטיה, בלי כלום. ואז גיליתי שנכון, היה בלגן ביחילוב, אין ספק. היה עוצמות של אנשים שלא ראית בחיים שלך.
1: יכול להיות אחרי...
0: אבל אז היא סיפרה לי סיפור שהייתי בשוק ממנו. מסתבר שבתי החולים במרכז, הקרוב, לרבות בית החולים שיבא, וכל הסיפורים פה הם לכאורה, כן? החליטו שאתמול עד אחד בלילה אין נכנס ואין יוצא אמבולנסים. מה שנקרא עיצומים. הדבר הזה יצר אצל בית החולים היחידי שלא השתתף בעיצומים פקק אדיר, וזה בית החולים איכילוב, שנאלץ לינוק את כל מה ששלחו לו מכל השלוחות מסביב. אז רבותיי, האזרח הקטן הוא משלם מיסים, הוא במדינה סוציאלית, מגיע לו קצת יותר כבוד, וזה בלשון המתה, כי אין לך מושג, יואב, עד שלא אמרתי שאני מהרדיו, איך הם צחקו לי בפנים? גיחו לי ממש, אני לא צוחק איתך. ואיזה דיבורים דיברו אליי? ואיזה השפלות עברתי איתם? אני מדבר איתך בחורות שמנהלות פה תחנה כזאת או אחרת של אם זה סיטי או אם זה מיטי או אם זה שמיטי. ועד שאני לא שלפתי את מה הולך לקרות בארבע היום, אז לא הגיעה הדוברת וההסברים והזה שזה היה בכלל ככה וככה וככה ולא ככה. חברות וחברים, אתם משלמים קופת חולים. אתם משלמים מס בריאות, אתם משלמים עוד מס בריאות בקופת חולים, מאות שקלים בחודש. כשאתם חולים, אתם חולים. אתם לא צריכים לתת הסברים לאף אחד, ולא לשכנע אף אחד שאתם חולים. ולא ייתכן שרופא שנותן חוות דעת, ואחריו נותן רופא חוות דעת אחרת, ומגלה שהוא נתן חוות דעת אחרת, ממהר לשנות את חוות הדעת שלו, להתאים את עצמו לקולגה שלו. מהפחד, שאולי מישהו מהם ייתה. לא אהבתי, אבל איכילוב עדיין נשמר בליבי, כי בית החולים הטוב ביותר שטופלתי ואני מטופל בו במשך עשרות שנים. זו הייתה פלטה אחת, יכולה לקרות. הייתי חייב לספר לכם על האזרח הקטן צדיק. מה הוא אמר?
1: אוי אוי אוי אוי. תגיד לי, במקרה זאת מהסיטי, לא אין זה את מנצ'סטר סיטי?
0: מנצ'סטר סיטי? זאת מהסיטי? לא, אבל אני אגיד לך מה קרה באותו רגע.
1: נו.
0: באמת, יוב. באותו רגע שהרגשתי שכל הדוקטורים האלה מנסים לעלות עליי, אז הבנתי שאין סיכוי, אין סיכוי. גם 1,000 דוקטורים לא יצליחו להשפז אותי. לא יצליחו.

0: פשוט.
1: אז בוא נגיד לכם שהגאון הזה תמיד היה סנדרסון. זאת היא להקת דודה שהפכה אחר כך לגזוז, שהפכה אחר כך ברכב יותר רחב, ללהקה לדעתי הגדולה ביותר שהייתה כאן בישראל, להקת כברת. כולם שם היו שבעה תותחי על.
0: אבל היה מוח אחד.
1: לא, לא מסכים איתך, אתה מדבר על אפרים שמיר אולי?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אתה מבין, כל אחד היה, אני מצטער.
0: כל השירים שהוא כתב.
1: סליחה, חוץ מגידי גוב, שידע רק לשיר וגם לא יודע לשיר, אבל הוא התאים לכל החבילה הזאת, כל אחד שם הוא נמבר וגאון בפני עצמו. רוצה לעבור על זה? דני סנדרסון, רוצה לעבור עוד?
0: אמרתי, דני סנדרסון, הגדול...
1: לא, הוא לא הגדול ביותר, אני אומר לך...
0: אני את השירים שלו מת עליו.
1: עזוב שאתה אוהב את השירים שלו. מבחינת איך שהלהקות האלה נבנו, הוא לא יכול להיות הגדול ביותר מסידה פשוטה. הוא היה סוג של תינוק מגודל, כמו עד היום, אתה יודע, הוא כזה מצחיקן כזה. הרציני שבחוברה היה אפרים שמיר. ואפרים שמיר בא עם מטען של לימודים, עזבו עכשיו מה דעתו, מה דעתיו, דעותיו הפוליטיות, הוא בא עם, מטען מוזיקלי מאוד גדול מאזור ברית המועצות.
0: גם יוני רכטר.
1: את החבילה הזאת אבל, שהוא הביא איתו, היא מה שעשתה בבלנס לסנדרסון להפוך למקצועי בסוף. הסיפור מספר בעצם למשל, אם תרצה כדי להבין עד כמה השניים האלה הם חתיכת דבר בתוך הלהקה הזאת, שכשהם התאמנו לנתתי לחיי באירוויזיון, אז דני סנדרסון קצת עשה צחוקים בזה, והוא רוצה קצת השתתות, ולקח משולש פיצה והדביק למתרים של אפרים שמיר. אתה יודע מה זה אצל רוסי להדביק לו לכלי נגינה משהו?
0: לא נתן אותו בראש?
1: הוא שם לו סתירה, אומרים, ששמעו אותה עד תל אביב. ומאז הלהקה הזאת התאזנה. יפה. אז אתה רוצה את התגובות לפני שנתחיל? או שאתה רוצה שאני אספר לך שאני הולך ברחוב ולא עוצרים אותי? קוראים לך המנכ״ל של הווינר.
0: דה.
1: אני לא צוחק איתך. אני אומר, אני חוקר תגובות גם בטח, גם תתבו לך. אתה פגעת כמעט, אני חושב כי... לא יודע, פגעת בכל התוצאות.
0: אה.
1: לא מה, אה. עשית אחד אחד בין נעודה לראשון?
0: זה התוצאה באמת ש...
1: זהו?
0: לא, לא.
1: בוא תמשיך בו. אתה יודע עוד מה עוד עשית?
0: קריית גת.
1: קריית גת עשית?
0: פועל תל אביב.
1: פועל תל אביב עשית?
0: מכבי תל אביב.
1: מכבי תל אביב עשית?
0: כן, היו עוד כמה שאנחנו...
1: ביתר ירושלים והפועל חיפה עשית?
0: נכון.
1: מה אתה רוצה? המצב שלך יותר טוב משל כולם. השנה הזאת זה כנראה השנה שלך. אין לי מה להגיד.
0: גם אתה נותן את הפצצות.
1: אני מדי פעם שלי זה הבלחה.
0: נותן את הפצצות.
1: בוא נראה קצת תגובות. מה אתה אומר? לפני שנתחיל על הספורט. היום אנחנו נתחיל אתכם כרגיל. ליגה לאומית, זה לחם חוקנו. הבטחנו לכם בהתחלה, פותחים וזה אחרת. לא. חוזרים למה שאתם אוהבים. נדבר ישירות על הליגה הלאומית, על מה שצריך לדבר, ואחר כך על מה שישאר לדבר. סבבה?
0: סגור.
1: כל הליגת האומות, וזה וכל העניינים. אז בוא נראה את זה. רוני חנני אומר, צהריים טובים לופים, אצל אילון אתה יכול לחנות את יואב מנכ״ל הווינר. אפה!
0: שי!
1: כפיים לצל אילון. רוני, תודה שלא דיברנו. הלאה. רוני חנניה, ממשיך, צהלון, מאחל לך בריאות איתנה.
0: אמן.
1: השאר קלם פאדי, הקלם פאדי כבר השאר מזמן. בואו נתקדם, שחר פרל שולח לנו לב כתום, אנחנו אוהבים אותך שחר. מיקי רוזנסקי אומר, אלופים שלנו תמשיכו לשדר כל יום. אנחנו לא משדרים כל יום, אנחנו כל יום רביעי.
0: אתה יודע, הם רוצים כל יום אבל.
1: בסדר, בסדר. יש מי שמשלם לנו?
0: אנחנו
1: באים. כיף לצפות בכם. המשחק של הפועל באר שבע בליגת האירופאית נגד דינמו זאגרב, הפועל באר שבע הייתה יכולה לנצח ניצחון קטן.
0: דבר על זה.
1: במשחק הראשון אנחנו נדבר על זה. אני חושב שכל אחד יצא עם חצי תאוותה בעדה, זה בסדר גמור, תוצאה משקפת, אבל אתה יודע, נדבר על זה, עם יואב. מי זה ממשיך שם? ניסים רבל אומר, לא, דילקתי על קרן, הכרסתי, זה בלגן. קרן, נסיכה שלי, קרן פאר אומרת, צהריים טובים, צהריים טובים לך יקירתי.
0: צהריים טובים.
1: ניסים הרבה לומר, כפרות, איזה יפים אתם.
0: נעלה.
1: כפרה עליך, ניסים. אתה יודע, ניסים, אתה יודע מה ניסים עשה? ניסים בנה סוכה.
0: די.
1: במרפסת, זה משהו מרפסת 150 מטר, כן? עם שעות מקיר לקיר וזה. בנה סוכה, שהיא, אתה לא יכול להגיד שאתה רואה את הסוכה ממעוף הציפור, זה הסוכה עם מעוף הציפור שרואה את כולם למעלה.
0: וואלה.
1: היא אחרונה בזה, למעלה, באחרון. והוא הולך לעשות חג מטורף עם המשפחה והילדים והחברים וזה. מעניין, רצח יהיה אצלו. ניסים הוא כזה. לא כזה, כזה.
0: כל הבולגרים הם ככה.
1: אוקיי, איפה היינו? מי זה? טניס בעמק חפר? יואב, זה רק שלך דברים כאלה.
0: כן, כי אני משחק טניס.
1: לא, אבל בעמק חפר?
0: מה יש לי בעמק חפר, תוקמק? לא, אני יודע מי זה, שלומי אלעזר.
1: אז למה אתה מבין? זה שלך או לא?
0: כן, נו.
1: או, טניס בעמק איזה, בעמק חפר, צהלון, אתה מזכיר לי את איוון זה אומרנו. עוד מעט, אנחנו לא נתכה לגנוב לנו את זה
0: עכשיו.
1: איוון זה אומרנו, אבל אנחנו לא ניתן את זה, אתה תעשה לנו את זה כל שבוע, אין בעיה, תפתיע איזה שאתה רוצה, אבל אנחנו הבטחנו, יואב, מה הבטחנו? לפתוח אך ורק בליגה הלאומית.
0: דבר על זמורנו.
1: נגיע גם לאיוון זמרנו. רמי פרנסיס, חג שמח לצמד חמד.
0: אוהבים, רמי.
1: אורן דיגמי אומר לנו, צוות מושלם ותענוג להזנה. תשמע, אני מאוד מאוד מאוד מאושר שסוכות בדרך. אני יודע שיש פגרה של ליגת העל. אני יודע שליגה הלאומית ממשיכה כסדרה.
0: נכון.
1: הייתי רוצה להתעסק בליגה הלאומית הזאת. היום קצת יותר לעומק.
0: אוקיי, אנחנו נפתח במשחקים שהיו השבוע.
1: בכבוד, אין משחק, אתה רוצה, אני נתח הכל משחק שאתה תביא, תביא את המשחק, אני נתח.
0: אנחנו נדבר על המשחק הראשון, הפועל רעננה, שהייתה
1: הפועל רעננה?
0: בתקופה מצוינת, אחת הקבוצה מדשדשת מקריית גת.
1: לא מדשדשת, המחפשת את עצמה.
0: כן.
1: זו קבוצה שעלתה עכשיו, ליגה אפשר
0: להגיד מדשדשת.
1: לא,
0: מנצחת, תקו,
1: מחפשת את עצמה, מחפשת את הזהות של עצמה עדיין.
0: באה לרעננה, צלון, נתנה כדורגל, אמנם...
1: זה היה כדורגל שוח, לא היה כדורגל טוב.
0: בדיוק, זה מה שאני בא לומר. ממשחקת כדורגל שהיא מתפרצות, הגנה מאוד מאוד צפופה, קישור מאוד צפוף, יוצאים למתפרצות, ניצחו את רעננה 1-0.
1: אני חושב שרעננה יכולה להרביץ לעצמה ככה עם הידיים, על הפרצוף.
0: אני חושב שרעננה היא לא קבוצה כרגע,
1: לא, אבל הייתה לה הזדמנות, היא הייתה כבר בפורמה שהיא צמד לצמרת, ואז היא איבדה פה...
0: אני בא לומר את זה.
1: בבקשה, תאמר.
0: היא לא קבוצה שיכולה לרוץ בצמרת. היא לא מאוזנת. זאת אומרת, היא יכולה שלושה משחקים לנצח, להגיע עד המקום השני שלישי, ואז תוך חודש...
1: בוא תנסה לנתח לי, למה זה קורה? לדעתך, אתה מסתכל על ה... בוא, רגע. כשאתה מסתכל על המועדון הזה, מסתכל על איך הוא בנוי, מסתכל על חוליית ההגנה עם השוער, מסתכל על חוליית הקישור, חוליית התקפה, מסתכל על המאמן, מה לדעתך... חסר שם.
0: אני חושב שהפועל רעננה...
1: לא עובד שם, כמו שאתה אומר,
0: חלק. אני חושב שהפועל רעננה, אמרת משפט בהתחלה, מבחינת מועדון, הוא לא מועדון שיכול לסחוב את עצמו, כרגע, בלי משקיע, לכיוון ליגת העל. והשחקנים שהם בחרו,
1: אבל עדיין,
0: הם
1: עדיין,
0: פחות טובים.
1: רגע, אבל עדיין, אנחנו צריכים להזכיר שרעננה, מאז שירדה מליגת העל, והיא הייתה בליגת העל עד לפני כמה שנים, הצליחה לשמר את כל הנכסים שהיא למדה לאסוף בליגת העל.
0: אני חושב שרעננה...
1: את איך להתנהל...
0: אין בעיה, מבחינת ניהולי...
1: ואיך מגדלים נוער...
0: זה בסדר.
1: ואולי זה מה שעוד משאיר אותה, אי שם בה...
0: אתה יודע.
1: כמעט הזדמנות הזאת.
0: אני חושב שזה נכון, שרעננה היא לא קבוצה שנכנסת לקפריזות של... ומוציאה כספים. היא קבוצה שיודעת את מה שהיא יכולה לתת לגבי מזכורות ודברים כאלה. ואם תשים לב, מאה שירדה לליגה, מליגת העל, רעננה קבוצת תחתית. היא לא קבוצת צמרת, השנה.
1: לא, לא, לא, לא, לא. היא רעננה היא קבוצה שידע, שוב אני אומר, לאסוף את הנכסים שהיא למדה לאסוף בליגת העל, שאחד מהם זה מגדלים. מה שהחזיק אותה זה שני מגדלים שהיא כל הזמן שיחקה איתם, בין אם זה, היא שיחקה עם מגדלים עונה אחת באמצע, בין אם היא שיחקה עם מגדלים עונה אחת
0: בהתקפה, בחילוץ,
1: בהתקפה.
0: כן, אבל אני אומר שוב, רעננה לא, היא לא תהיה בצמרת, לדעתי 7-8 זה המקום
1: ש... 7-8 זה אומר הרבה צרות להרבה קבוצות אחרות שהיא תעשה להם.
0: צרות היא תעשה לכולם. אני ראיתי את הקבוצה, היא קבוצה שמשחקת, אבל עוד פעם, משהו במנטליות שלה לא נותן לה להמשיך, כאילו... עוד צעד ועוד צעד. אז שבוע הבא תפסיד עוד משחק, ואתה תראה איך שאופ, יורדת
1: לגבי. אז כבר אתה מגלה לצופים שלנו ולמאזינים שלנו?
0: לא, אנחנו נדבר על...
1: שאתה הולך את זה לפסיד.
0: אבל לגבי קריית גת, אנחנו נדבר על קריית גת.
1: אז קריית גת הצליחה לאסוף 3 נקודות מאוד מאוד יקרות.
0: מאוד מאוד יקרות. 3 נקודות מאוד יקרות. עדיין היא לא, אין לה זהות. זאת אומרת, היא לא יודעת...
1: זה מה שאמרתי לך, אני שואל, האם... היא עשתה את ה3 נקודות, או רעננה יותר איבדה את ה3 נקודות?
0: אני חושב שרעננה יותר איבדה את ה3 נקודות מאשר היא ניצחה, אבל יאמר לזכותה שהיא עשתה את מה שהיא צריכה לעשות, אספה את ה3 נקודות האלה, ווואלה.
1: אוקיי.
0: מתקדמת.
1: קדימה, מתקדמים למשחק הבא?
0: המשחק הבא, ממועדון כפר קסם, עירח את הפועל כפר סבא, בדרבי
1: שרוני. הפועל כפר סבא, דרבי שרוני, ספר על התוצאה.
0: 4-2 לטובת כפר קאסם.
1: אז פה אמרנו שבאיזשהו שלב כפר קאסם צריכה להתפוצץ, כי כדורגל משחקת והכדור מיוחסים, זוכר?
0: נכון.
1: אממה, אמרנו גם שאלה מגרשים של רבי שערים, של 6 שערים כאלה, 3-3 וכאלה. ועוד הוספנו ואמרנו שכפר סבא, למרות שהצליחה לנצח אחרי שהפסידה 6-0, שאמרנו שהיא לא תנצח, היא תחזור לסורה, וה-6-0 יהיה באוכרה, וניתן היה לראות את זה דווקא במשחק הזה, האלה משתחרר שם.
0: אני חושב שכפר סבא קבוצה מאוד מאוד חלשה. זה מזכיר לי לפני 3 שנות, לפני שאיציק ברוך בא ולקח אותם, אותו סיפור, שחקנים מאוד מאוד אנמיים, שחקנים שבקושי, גם בליגה א' אין להם מקום, היא נראית רע מאוד. זאת אומרת, היא יכולה לקחת נקודה פה, נקודה שם, כקבוצה, היא קבוצה מאוד חלשה, כפר קסם ניצלה את הדבר הזה, לחץ.
1: אני לא רוצה להסכים, אני לא רוצה להסכים עם קבוצה חלשה, אני אמרתי
0: מאוד חלשה.
1: סליחה, היא תראה את החולשה שלה, או תפגין אותה בגלל השישייה ההיא, ואתה רואה, זה סיכוב את זה, זה כמו גיבנת. אבל אם אתה זוכר עד השישייה הזאת, כפר סבא ידע גם לנצח ברביעיות ובשלישיות, זה לא שהיא לא יודעת. והיא קבוצה שנשענת על בסיס השחקנים הנפלטים מאזור קצף.
0: לא, שם. כרגע, אז זהו. אז סך הכל שני שחקנים הגיעו ממכבי חיפה.
1: זה שהגיעו סך הכל סבבה, אבל
0: גם אלה שהיו,
1: הבר פתוח.
0: גם אלה שהיו לא, לא, כבר לא נמצאים באותה קבוצה, קבוצה לא טובה. אני אומר לך, קבוצה לא טובה, היא לא בנויה נכון, אבל אתה יודע, אי אפשר לדעת.
1: אז מה, אז שהיא לא בנויה נכון, האם הייתי מביא אחד כמו איציק ברוך, אז היא כן הייתה מסתדר?
0: אני לא חושב, לא, אני לא חושב, עם החומר הזה אפשר להסתדר. אם אתה זוכר באותה תקופה שאנחנו מדברים עם איציק ברוך,
1: 22 שחקנים הוא הביא.
0: בדיוק, הביאו 22 שחקנים, הקבוצה נראתה הרבה הרבה יותר טוב, וניצלה. בתקציבים האלה, אני לא רואה את כפר סבא, מעבר לפלייאוף תחתון, אבל אתה יודע, ממש עד הסוף.
1: ממש?
0: ממש. המשחק הבא שאני רוצה לדבר איתו,
1: בבקשה.
0: לדבר עליו, זה מכבי יפו שמארחת בבית את בני ריינה. משחק שעל הנייר היה צריך להיות מאוד מאוד צמוד.
1: מה זה? מה זה? מה זה?
0: רגע. רגע.
1: לא, אלי תלל חוגר כמפתח שלוש בולות המנעול.
0: רגע.
1: חביבי, אני הזהרתי אותך שמכבי יפו לא בנויה להחזיק משחק בפחות משלושה שערים שצריכה לספוג. הזהרתי או לא?
0: הזהרת, אבל אני רוצה
1: לעזור. אז מה אתה מקשקש לי שאתה במשחק תמוד?
0: רגע. אני חשבתי שאחרי, ושהביאו עוד שחקנים, הקבוצה קצת תתפוס איזשהו צביון ונראה כדורגל. מסתבר שמכבי יפו היום, הקבוצה הכי חלשה בליגה, אני אובייקטיבי, למרות שאני אוהד שרוף של הקבוצה, ואני אומר את זה, הקבוצה כישלון טוטלי. אין כלום. אין כלום ושום דבר, והמזל הגדול שלנו, שהיה לנו את השוער ברנס במשחק הזה, שהציל במחצית הראשונה 3 שערים של 100%, כאילו אחד על אחד, הקבוצה לא משחקת כדורגל.
1: אבל אני חוזר לא, את השאלה שלי שאלת כל שבוע. האם במצב הקיים, איציק ברוך לא מסכן את כל מה שהוא אסף ב3-4 שנים האחרונות?
0: מסכן מאוד, כי אני חושב שבחירת השחקנים הייתה של איציק.
1: ואני אחזור למה שאמר פה אחד מתוך ההנהלה של יפו בשבוע שעבר.
0: אוקיי.
1: איציק לא ילך, לא נשחרר. האם המועדון חושב שאיציק יישאר עד הסוף?
0: וואו, אתה שואל אותי שאלה קשה. אני חושב שעד עכשיו זה כישלון טוטלי של הקבוצה. מתוך 6 משחקים, 4 משחקי בית, 4 הפסדים בבית, עוד הפסד בחוץ, ניצחון אחד על הפולה. תעזוב, אין כדורגל. הקבוצה בנויה לא נכון בכלל, ועובדה שעכשיו מתחילים להביא שחקנים. אתה יודע, אי אפשר לעשות את העברות רק עם כרטיס ביד. אז מנסים להביא כל מיני שחקנים ממש טלאי על טלאי כדי לנסות.
1: כרטיס ביד, כשיש העברות, זה התקופה של אברמוב. חולה על הדברים האלה.
0: אז הביאו עוד שחקן אחד מהפועל פתח תקווה בלם. בסי הגיע גם, ג'י לבנה הגיע גם. מנסים לייצב את הקבוצה באיזושהי צורה. לדעתי, גם בקצב הזה וגם בצורה הזאת הקבוצה לא תשרוד. הם צריכים עוד 2-3 שחקנים באמת טובים כדי לייצב את הקבוצה. אתה לא יכול לבנות קבוצה עם ממוצע גיל של 19-20. אי אפשר. אי אפשר, צלון. אי אפשר, גם אם תהיה... צריך,
1: אפשר, צריך... אתה לא יכול לצפות ממנה בגרות לעלייה, אבל אתה,
0: עזוב
1: יכול,
0: עלייה.
1: אתה יכול לבנות אותה לתלפיות.
0: אני לא חושב ככה. אם אין לך עוד...
1: עוד עונה, ועוד עונה, ועוד
0: שחק... לא, לא, לא, אני מדבר על עונה נוכחית, שאתה לוקח קבוצת שחקנים מאוד מאוד צעירה וזורק אותה, במבחנים של תחתית קשה להם מאוד להתבלה, לבלוט, או לא יודע איך...
1: וזה אתה מדבר על קבוצה שיש לה רק 300 תועדים, סליחה, אני לא מזלזל, הכוונה שבאים למשחק.
0: כן, כן.
1: לא שיש להם 300 תועדים בטוטל.
0: אז מה... שכבר אתה יודע, הם לא רוצים להגיע.
1: יעני, אתה שם עכשיו את ה-17-19 האלה שאתה מדבר עליהם בשכונת התקווה עם איצטדיון מלא של 3,000 איש, שהוא דחוס ככה, ואתה מקבל פה בעיה יותר גדולה.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: בוודאי.
1: אז אתה אומר שהצעירים פה הם הבעיה.
0: לא, אני חושב שהבחירת שחקנים לא הייתה נכונה. היו צריכים להביא עוד שניים, שלושה שחקנים בכירים, כדי ש... או להשאיר שחקנים.
1: אבל שלח השבוע שעבר פה הודעה, חבר הנהלה שאמר, אין כסף, רבותיי. אין כסף להביא שחקנים. אנחנו נצטרך לחלק את הבתים שלנו, לקחת לא, הירושות אנחנו... מהילדים שלנו.
0: ממש לא.
1: אמרו את זה פה, לא את משהו שעבר.
0: לא יעשו את הדבר הזה, ואני גם לא רוצה שיעשו דבר כזה, אבל אני מאמין שכן יביאו עוד שחקן אחד לפחות עם כרטיס ביד כדי... הוא שחקן טוב, אני מאוד מקווה שהוא יגיע. לגבי ריינה.
1: אתה מתחילת העונה, צריכים להגיע, הוא יגיע, הם יגיעו.
0: מה, אני אומר לך, רגע, תעצור. הביאו את ברנס בשער, הביאו ג'י לבנה, הביאו את בסי, והביאו בלם כרגע, ארבעה שחקנים, בתוך שבועיים וחצי.
1: אז קיבלתם, זז משהו?
0: בוא נראה עכשיו, שהקבוצה קצת יותר תתייצב. לגבי ריינה.
1: כן.
0: אנחנו אמרנו מתחילה, שאנחנו רושים שהתחתית.
1: כן.
0: היום אני רואה שריינה, קבוצה חזקה מאוד, השקיעו שם הרבה כסף, יש להם שחקנים שם שהם שחקים שחקו בליגת העל.
1: אוקיי.
0: וכשזה יתחבר, היא תהיה צמודה לרביעה הראשונה שאני קורא לה.
1: לא מאמין בה.
0: אתה לא מאמין בה, בסדר, זכותך לא מאמין בה. אני חושב שהקבוצה הזאת, ברגע שהיא תתייצב, היא תראה אחרת.
1: וואלה, לא מאמין בה, לא...
0: אבל התקפות מעבר של... היה תענוג
1: לראות. לא, יש לה שחקן הזה של 20 אלף יורו בחודש.
0: ספר ששחק בפועל באר שבע, שחקן לדעתי שחקן מצוין.
1: אבל זה לא טניס, אתה יודע.
0: יש להם עוד כמה שחקנים טובים, ואני חושב שוב שריינה תצמד, זו דעתי, לרביעה הראשונה.
1: אופה.
0: ויהיה פה מאבק.
1: אני מזכיר לך שאתה אמרת שבוע שאתה מוריד אותם ליגה, עכשיו...
0: לא. אנחנו דיברנו בהתחלה, אבל אמרנו ברגע שריינה... כשאני רואה את ריינה מתחברת ומתגבשת בתור קבוצת כדורגל, מה שהיא לא הייתה בהתחלה, היא תעשה הרבה צרות לקבוצות שרוצות לעלות ליגה.
1: אוקיי, אני רוצה להגיד לכם שמעבר לזה שאתם שומעים אותנו ב-106 FM במרכז, וברדיו החברתי הראשון שלנו, ובבית המזרחי, מעבר לזה שאתם רואים אותנו גם על הקיר שלנו, בפייסבוק, בשידור חי, מעבר לזה שאתם תראו אותנו גם מחר
0: ביוטיוב.
1: ביוטיוב, כמובן.
0: בסטורי, בכל המקומות.
1: מעבר לכל המקומות האלה, יש עוד מקומות. שומעים אותנו כרגע בתאילנד. שלום לשלומי ברכה, לך ולבני משפחתך, עם כל מי שנסעת לתאילנד, שמאזין לנו, שלח לנו כוסית לחיים.
0: לחיים.
1: שומעים אותנו בעוד כל מיני מקומות בעולם. נכון. אם אתם רוצים לרשום אותי, לרשום לי עוד איפה אתם שומעים אותנו, אנחנו ניתן לכם הזדמנות. אני בינתיים,

0: קודם כל אני חייב לציין עוד פעם את הכוכב שלהם, את מתן, שהבקיע שני שערים, הוא כבר עם שישה או שבעה שערים, ובישל גול, והפך להיות הבעל הבית של הקבוצה, אבל 3-3, קצת אכזרי.
1: אני שומע את המילה הזאת בעל הבית של הקבוצה, כאילו, אני זוכר מה אמרתי לך, במקום להיות שואל באזור
0: הרעיות. דיברנו על זה, דיברנו על זה. אבל תוצאה, כדורגל יפה. 3-3, לראות כדורגל טוב, אתה בא, אתה יודע, צופה בא לראות, לא רוצה את ה-0-0, רואה שערים, רואה כדורגל טוב, שפו גדול על המשחק הזה, טקו ששתי הקבוצות הפסידו בו.
1: בוא נגיד שאחרי שאנחנו נשים את השיר,
0: כן.
1: שאני ארצה לשים לך עכשיו,
0: אוקיי.
1: נדבר על בנהודה, כדי שאנשים ידעו שאחרי השיר הזה בנהודה.
0: אין שום בעיה.
1: אין שום בעיה.
0: אני רציתי להשאיר את הדובדבן בסוף, אבל...
1: אז תשאיר אותו לסוף, וזה באותו חתיכה אחת שנהיה. באייטם הבא, בנהודה תהיה באייטם הבא, מיד אחרי השיר.
0: אוקיי.
1: זה ספר על השיר, למה בחרתי בשיר הזה? חגים מאוד מזכירים לי את סבתא שלי. אתה לי סבתא מאוד מיוחדת, דיברנו על זה הרבה פעמים.
0: נכון.
1: והיו לה כל מיני פתגמים כאלה שאנשים לא תמיד הבינו. למשל, ששומע את שרית חדד שר השיר כמו בחורה מבית טוב צריכה להיות יפה ולשתוק הרבה, זה נשמע נוראי, נכון?
0: נכון.
1: אבל זה היה מפעם, כאילו, כך זה עבד.
0: באמת.
1: אז אחד המשפטים שזוכר סבתא שלה אומרת, ונורא נורא רציתי להקדיש לה את השיר הזה.
0: היידה, תן לנו.
1: אז יאללה, נו, בוא נלך איתה.
0: אנחנו אוהבים שרית.
1: תכף, כל מה שנשאר לנו לדבר על מה ששוחק בליגה הלאומית במחזור האחרון, כולל בני יהודה. תכף.

0: אוקיי, יואביקו, דבר אליי בפרחים אהובי.
1: אני אדבר עליך.
0: אל המחזור. אל המשחק. שהיה המשך המשחקים.
1: בני יהודה.
0: בני יהודה, אתה רוצה להתחיל?
1: אני רוצה.
0: אתה רוצה בסוף, לא?
1: אני רוצה את בני יהודה בסוף.
0: אז קדימה, אז תמשיך למשחק הבא.
1: על המשחק הבא, מכבי אחי נצרת, שמערכת במשחק תחתית את הפועל אקו, וגם פה פגענו בתוצאה. 1-0, קטן, אמרנו שזה יהיה קשה מאוד.
0: מי זה אמרנו? זה אתה אמרת, אני גם אמרתי?
1: אתה גם אמרת משהו כזה. 1-0.
0: אלה, אתה עושה לנחות היום.
1: 1-0 לאחי נצרת על אקו, שנותן לאקו להיות עם 0 נקודות, וממש במקום האחרון. אחי קצת לוקחת אוויר.
0: נכון, אני אמרתי שאחי תדפוק באחד קטן.
1: אחד קטן, ונתנו ממש אחד קטן. משחק תחתית שכולו היה מאבק. לא ראינו כדורגל. לא היה כדורגל, אבל היה משחק אגרסיבי מאוד.
0: מאוד אגרסיבי. משחק חד מגזרי, יש לציין גם.
1: אוקיי.
0: ושם כשמדברים במגזרים שלהם, הם יותר משוגעים מאיתנו בתוך המגזרים שלנו.
1: ממש משחק אגרסיבי. ממש משחק אגרסיבי. אחי נצרת מקבלת אוויר, אני חושב שעם 6 או 7 נקודות, היא כבר קצת צפה למעלה. אקו, ולמרות שכרגע, לגבי אקו, הבעלים של הנקש העביר 2 מיליון שקלים, הם מתחילים להביא שחקנים כרגע, כי הם לא יכולים עם כרטיס ביד, עוד פעם אנחנו מדברים על זה, ומחפשים כל מיני פתרונות כדי שהקבוצה עד ינואר לפחות תוכל לנשום. נראה לא טוב. נראה לא טוב. אני חושב ששתי הקבוצות הכי חלשות בליגה זה, לצערי, יפו ואקו.
0: אוקיי.
1: משחק הבא, אנחנו נלך למשחק מעניין. קריית ים, עירכה את עירוני מודיעין, ואנחנו יודעים שקריית ים מפקיעה בצרורות.
0: נכון, ואני אמרתי שנצח 4-2, כמה ניצחה?
1: 3-2 ניצחה, ופשוט משחק, אני אוהב את המשחקים האלה, הרבה שערים.
0: את המשחק הזה לא בחנתי, אז אני אשמע ממך מה קרה.
1: אני אגיד לך בדיוק מה קרה. עירוני מודיעין, באמת, בא להוציא נקודה. אין בכלל ויכוח, אבל המתפרצות שלה, בגלל ההגנה החלשה של קריית ים, היו יותר מסוכנות מההתקפה של קריית ים. עשו שני שערים.
0: כאילו לא כוחות.
1: לא, כן, ממש. אתה רואה הגנה מאוד מאוד חלשה, עם התקפה ממש טובה של קריית ים, ואתה רואה התקפה טובה של מודיעין, עם הגנה גם חלשה שלה, אתה מבין? אבל ניצחון צודק לקריית ים, 3-2, שמעלה אותה במעלה הטבלה, ומתקרבת לאזורים, אתה יודע. למרות שאני חושב שגם קריית ים מקבוצת אמצע טבלה, ופלייאוף עליון זה יהיה בשביל ההישג גדול. אנחנו נלך למשחק מאוד מאוד מאוד מאוד טוב שהיה. מ' סמך אשדוד, צלון עירכה את ראשון לציון.
0: שמע.
1: אני רוצה לשמוע ממך.
0: אמרתי לך שזה ייגמר 3-3.
1: נכון.
0: זה נגמר 3-2 לאשדוד עם משהו שרציתי שיהיה לבני יהודה לפני שבוע עם ראשון, שאמרתי לך לפני שבוע או שבועיים, הפנדל הזה, נכון שבני יהודה נראה טוב, אבל אם היא הייתה עושה את ההבדלים בינה לבין ראשון בפנדל הזה, זה משהו מנטלי,
1: נכון.
0: שהיה עושה לה קפיצה כזאת, שהיא תמשוך אותה עד המחזור העשרים.
1: נכון, נכון.
0: אז בא אשדוד ועשתה את זה. בא אשדוד, פיגרה מול ראשון, לא מצאה את עצמה, וסיימה בפוטו פיניש?
1: פוטו פיניש.
0: שזעזע את כביש אשדוד לפחות עד אזור היקב.
1: עד היקב. והחזיר את ראשון לציון, אתה יודע, קצת חבולה. דרך אגב, ממסע מחשדוד עלתה למקום הראשון כרגע, ואני אומר שוב, יש שם איזה רביעה שזה ממש יהיה קרב. אני מאוד אוהב את הדבר הצמוד הזה, ולא קבוצה שבורחת עם כבר עם 20 נקודות. ראשון לציון לא אומר את המילה האחרונה, גם שהיא הפסידה, עדיין ראשון לציון, קבוצה טובה, והיא תנצח, והיא תצמד למעלה, ויש לה מאמן מצוין, אין מה לעשות. אז זה נגמר 3-2, והמשחק האחרון.
0: הנה הגענו למשחק.
1: המשחק האחרון. בני יהודה, שחקה נגד מכבי הרצליה.
0: אז בוא נספר לך משהו.
1: תספר לי.
0: הייתי במשחק הזה. כמו שאמרת, וכמו שגם אני אמרתי, הרצליה היא בעייתית עבור
1: מאוד.
0: בשנים האחרונות, בין אם היא בעקיפין, ובין אם היא בישיר, בין אם היא קרב ראש בראש, או בין אם היא צריכה להתמודד עם קרב שקשור בבני יהודה. היא לא סבבה ממנה, נחת, אמרתי את זה גם בתוכנית הקודמת, וגם הפעם זה היה ככה. בני יהודה לא יכולה להתלונן ולהלין, כי תשמע, המשחק התחיל, וראיתי קבוצה ראשון, סליחה, הרצליה.
1: הרצליה.
0: תשמע, 10 אנשים בחצי שלהם, אין להם לא 4, 5, לא כלום, שום דבר. בלוק עומד, מה יהיה על הקרים? הם שיחקו בונקר מטורף. לא ראיתי הרצליה כזאת, אני מכיר הרצליה מאוד טכנית, מאוד עניינית, משחקת כדורגל. אמרתי, טוב, זה הזדמנות שבנו לפרק אותם, לא משחקים.
1: דרך אגפים, נכון.
0: ואז נוצרה סיטואציה שבנו לא מפרקת אותם, והם עולים לאיזה מחצית שנייה, או לא יודע איך להסביר לך את זה, עם אותו בונקר, אבל איכשהו מוצאים את עצמה בקלה קלות כשהם צריכים להגיע, ואנחנו עם גול משום מקום שהוא גם גול עצמי לדעתי. בני יהודה יוצאת עם האחת-אחת הזה, עם קהל מאוד מתוסכל, מאוד, הקהל היה באלם, ומבואס, אבל בואו חבר'ה, אנחנו נפסיד נקודות, בני יהודה תפסיד נקודות, מכבי יפו תפסיד נקודות, בני יהודה תקח נקודות שאחרות לא יקחו.
1: נכון.
0: המטרה של בני יהודה להיות שם, במקום הזה, שאיך אומרים, שמשאיר סיכוי כל הזמן, בין אם זה נקודה 2 או 3, בין אם היא מובילה אותם את ה-2-3, או בין אם רודפת אותם, להיות כל הזמן בתמונה עד הסוף. זו המטרה שלה. אז בין היתר קורה שגם יוצאים טקו, במשחקים שלא אמורים לצאת, וגם מפסידים, כי מה לעשות? תמיד יש צד אחד מנצח וצד אחד מפסיד.
1: איך אומרים?
0: אני רק יכול להגיד שוב, במאמר לא מוסגר.
1: אוקיי.
0: בשבוע שעבר הסברתי שאלי לוי הפסיד לבני הודעת הנקודות במשחק הקודם, אחרי שעשה שלושה חילופים במכה אחת, ואחרי שהכניס שחקן תרים מאוד שרק הגיע לקבוצה ולא עשה חימום כמו שצריך, ואיבד עוד שחקן אמצע שרק הגיע. ושוב לדעתי, גם על שתי הנקודות האלה, שבני הודעה פיקששה, אלי לוי רשום בניהול המשחק שלו, השחקנים הטובים ביותר במשחק בזמן נתון, שנייה קודם דניה אמר, שנייה קודם סיבב כדור לחיבורים שפגע במשקוף בחיבור משהו מטורף, שנייה, ואחרי זה הורים לו כבר את השלט. הכי טוב על המגרש לדעתי היה פיבן, גם אותו החליף באותה קונסטלציה, ואז שאלתי את עצמי, בונה אלי, אלה השחקנים הכי חמים עכשיו בזמן נתון, כאשר נחמיאס ודרור, סגי דרור, כבר שבועיים בערך לא נותנים את התפוקה 100, הם לא על 100. שני השחקנים האלה בולטים אצלך. הם נמצאים במצב שממקום שראשון תביך אותך, אתה מביך אותה, אתה מוציא אותם, מוציא את העוקץ, נותן לראשון להבין שאפשר ללחוץ. וראשון הבינה.
1: וגם הרצליה הבינה.
0: סליחה, הרצליה. והרצליה הבינה.
1: לא, אני מדבר גם על ראשון.
0: כן, כן, כן, זה אותו דבר, אבל אני דיברת, התכוונתי הרצליה.
1: כן.
0: וזה משהו שהרגיז מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. כי אלי, לוי, מותר לך לטעות, אבל אם בסופו של דבר אתה תטעה ביותר מ-5-10% במשחקים, 15% במשחקים, אז הטעויות שלך יעלו לבני יהודה בעלייה, אם יש לה סיכוי כזה. פשוט. יואב, מתקדמים?
1: אני חושב ש...
0: תשמע אותך, כן.
1: כן, אני חושב שהאגוז הכי קשה של בני יהודה בשנים האחרונות זאת מכבי הרצליה.
0: כן, דיברנו שבוע.
1: וכשאתה עולה למשחק עם קבוצה שאתה יודע קשה לך איתה, אתה צריך לשחק הכי מהיר, הכי אגפים, וכל הזמן ללחוץ. גם אם שחקת 11 בתוך הרחבה. ומה שאני ראיתי, בני יהודה כל הזמן ניסתה להיכנס מהמרכז, והגנה צפופה קשה מאוד. להגיד שהחלוקת נקודות צודקת, היא לא צודקת, אבל זה הכדורגל, כאילו, גם כשאתה בא להפריע, לפעמים אתה גונב גול.
0: אופה. טוב.
1: יש קצת תגובות.
0: אז אני אגיד לך שאמיר שי אומר, אני אגיד לך, אמיר שי אומר, מתן לוי שיחק בזלזול ובחוסר רצון נגד הרצליה. זה מסוג המשחקים שיגרמו לי לא לבוא לראות את הקבוצה.
1: אוי ואבוי.
0: לא הייתה לחימה ונחישות, ככה לא עולים. אי אפשר, רועד לא יכול להגיד, משחקים שאני לא אבוא, משחקים שאני כן אבוא, רועד תפקידו, מאוד ברור. שני תפקידים, אני כל הזמן אומר לכם יש לרועד, לקנות כרטיס או מנוי ולעודד. זה התפקידים שלו. לא לנהל את הקבוצה, לא לקבוע את הרכבים, לא להחליט מי שיחק טוב ומי לא, לא להחליט אם הוא בא או לא בא בגלל שמישהו אחר לא שיחק טוב, או כי המאמן הרכיב שחקן שהוא לא אוהב. אתם לא אוהבים שחקן, אתם אוהבים מועדון. המועדון משנה את הצורות שלו עם שחקנים. שחקנים שאהבתם, הם כבר עם הקל היום. אהוד בן טובים בן 70 ו. אז?
1: נכון.
0: אז אתה עדיין לא אוהד בני יהודה? אתה אוהד אהוד בן טובים? לא, אתה אוהד בני יהודה. כולנו כאלה. אוקיי? כולנו כאלה.
1: אוקיי.
0: אז לא דבר שטויות. רוני חלניה, בלאומית תעלומה, מי תצטרף לשדות, הוא אוהב לתקוע לנו את הקטע שהוא כבר העלה את השדות בקיץ.
1: כן.
0: רוני חלניה, אני מוכן רק בשביל החוצפה שלך, הזאת המצח שלך, והביטחון העצמי המופרע שלך, פה, עכשיו בשידור, להתערב איתך על מה שתרצה, על מה שתרצה. על מה שתרצה. שאשדוד לא תעלה ראשונה. בסדר? גם אם היא תעלה, היא לא תעלה במקום ראשון. כי שאתה שם אותה ואחר כך שם את כל השאר. רק בשביל הספורט. מה אתה אומר? מה אתה אומר? נתערב?
1: מה אתה אומר?
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר? נתערב? טוב, תשמע רגע. בוא נעשה... מה נעשה?
1: בוא תן לנו שיר, ואנחנו נדבר על המשחקים שיהיו של המחזור השביעי כבר בליגה הלאומית, שחלק יהיו כבר ביום...
0: יש לי משהו יותר פצצה בשבילך. בוא נשים את השיר.
1: נו.
0: ואחר כך נדבר על... טוב, אתה יודע מה? נשים
1: את השיר. בוא נגמור את המשחקים.
0: לא גמרנו?
1: לא, יש את המשחקים של המחזור השביעי.
0: לא, שיהיו כאילו אתה מדבר.
1: כן, כן.
0: בימים הקרובים, מה שנקרא, ושמחת בחגיך, בתוך החג. נכון?
1: אז אנחנו מדברים כבר...
0: זה נכון, זה בתוך החג?
1: כבר מחר ארבעה משחקים.
0: שאלתי אתכם, זה מחר.
1: מחר ארבעה משחקים, ובחג עצמו, ביום שני, שער המחזור.
0: מה, אתה צוחק עליי? מה, אתה רציני?
1: סע, תן לנו משהו יפה ככה לשמוע, ואני עושה בינתיים קצת שיעורי בית.
0: ושמחת בחגיך, מחרוזת פצצה אני נותן לכם עכשיו. ואחריה... כדורגל, בטוח. אבל שימו לב, אתם לא שוכחים שאתם ב-106 FM, במרכז, ככה על הסקאלה, שידור חי. עכשיו, ממש עכשיו, משימה לאומית בשעתיים של שידור חי. תוכנית הספורט, עונה רביעית, 106 FM במרכז, עם הרדיו החברתי הראשון, על הטלוויזיה, עם הבית המזרחי, על הטלוויזיה, וגם עם היוטיוב, יותר מאוחר, וגם עכשיו, על הקירות של הפייסבוק של יואב ושל אנוכי. אני, האזרח הקטן, צדיק,

0: שמע, די. די, אני חושב שזה מספיק, לא?
1: מה יש לשלומי? איפה היא מסכים?
0: לא יודע, היא עזבה, שלמה בנה, החליף אותה. בוא נדבר על... לא יודע מה, בוא נדבר על איוון זמורנו.
1: אוקיי.
0: בוא נדבר על זמורנו.
1: אין לי קצת זמור.
0: אז מדי שבוע עושה לנו רוזנצקי...
1: שלומי, לא, זה שלומי אלעזר.
0: אוקיי, הוא נותן לנו איזה, ככה, יציאה של איזה שחקן בהפתעה.
1: מי היה שבוע שעבר?
0: שכחתי.
1: המקסיקני, איך קראו לו? סנצ'ס.
0: אוקיי, מה זה הודעות? רגע, בלי הודעות עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על איוון זמורנו. אז איוון זמורנו.
1: איוון היום.
0: איוון היום, קודם כל, הוא היה צ'יליאני.
1: נכון.
0: חייבים להגיד את זה, הוא היה צ'יליאני.
1: נכון.
0: עכשיו, הרבה אנשים נוטים להאמין, אתה רוצה לספר עליו או אני אספר עליו?
1: אני משתעל.
0: אתה משתעל? הפסקת להשתעל? אתה רוצה לספר עליו?
1: דבר. איפה שיחק?
0: אני רואה שאתה פוחד שאני אספר.
1: איפה שיחק?
0: אז כל העניין הוא שכולם חושבים שזה קריירה שלו התחיל בריאל מדריד.
1: נכון.
0: אבל זה לא נכון, למרות שאמרת שזה נכון. בסנט גלן השוויצרית הוא התחיל את הקריירה שלו.
1: דואי.
0: כן, ואז עבר לריאל מדריד. לארבע שנים.
1: ואיך קראו לו? איך הכינוי שלו היום? היום.
0: איוון, היום. מה עוד אני יכול לספר לך על השחקן הזה? הוא זכה עם ריאל מדריד בתארים של גביע המלך וכל מיני כאלה. יש לו גם תואר בגביע אירופה. הוא הראשון, אני חושב, שיש לו תואר כזה. יש לנו עוד משהו שאנחנו יכולים לספר עליו?
1: לא, אני...
0: בחיית, יואב, תגידי לו.
1: אני יודע שהוא היה שחקן צ'יליאני בנבחרת צ'ילה, והוא היה כוכב, אבל מעבר לזה, באמת, לא התעסקתי עם זה, ושלומי...
0: אז לא, צריך לציין.
1: אתה רוצה לשלוח לנו דברים?
0: לא, הוא לא, הוא טומטם. הוא ניצח בגמר בואפה, כשהוא היה באינטר.
1: אחר כך הוא עבר לאינטר.
0: נו, יופי, אחר כך הוא עבר לאינטר.
1: בסדר, נו, אינטר.
0: יופי, אז יש לנו עוד מה... שלומי, מישהו רוצה להתקן אותנו בעוד דברים שאנחנו לא יודעים עליו? הוא הוליד שנות ה-70, סוף שנות ה-60-70. מה עוד אתה רוצה להגיד עליו? מה שאתה רוצה, תגיד מה שאומר לך.
1: עזוב, בוא נתקדם, עזוב אותי מסמרנו.
0: אז אתך עוד סיפור עליו, נזכרתי.
1: יאללה, נו.
0: הוא היה מספר 9.
1: אוקיי.
0: ואז הוא עבר לקבוצה, אני חושב שרוברטו באג'ו, אני לא יודע מי לבש את החולצה הזאת, והוא נאלץ ותר עליה. אז הוא החליט לשחק עם 18. שאלו אותו מה זה? הוא אמר להם, זה 1 ועוד 8, זה 9.
1: יפה.
0: נזכרתי בזה עכשיו.
1: אתה רואה שאת צ'יליאני חכה.
0: אתה רואה? אתה לא תצליח להתקיל אותי. אני צלון, ואני מחכה לך מעכשיו, כל שבוע, תפוק אחד.
1: יאללה, שלומי, הולכים על זה.
0: אבל אל תודיע, ככה, כמו שאתה עושה בתוכנית ככה.
1: תן לנו שם ששחקן.
0: מקסימום אנחנו לא נדע, נגיד לך. תספר לנו אתה מי הוא ואנחנו נקרא מי הוא.
1: אבל הוא לא דומה לזמורנו, מה יש לך?
0: לא זמורנו ולא איוון.
1: בדיוק.
0: וגם לא היום.
1: מה אתה, מאיפה הבאת את זה?
0: כן, אומר לי, היום אומר לי. אומר לי, היום. יו, תראה, כולם התחילו איתי עכשיו, תראה, שלומי בחר, מה אומר? אתם מכירים, מה יקרה פה?
1: נו.
0: רמי טל אומר, בני יהודה פשוט שיחקו בזלזול, היו יעירים. כל החילופים היו גרועים. אני לא חושב שבני יהודה היא קבוצה יעירה. אין לה שמה. שחקנים. עם אופי, יהיר. בוא נמשיך עם שלומי בכו, ברזל? מה זה? אלעזר, צלון, אתה מזכיר, לא, אתה לא יכול יותר מפעמיים. אני לא
1: פעם אנחנו... אחת בשידור.
0: פעם אחת בשידור, אז כבר השתמשת ובזבזת, ואתה לא תשתמש בשם הזה, שאחר כך לא הגינו, שאחר כך הלכנו ומראש הכנו את עצמנו. אז בשבוע הבא אתה נמצא שם אחר. צלון, אתה מזכיר לי גם את מרסלו רסת של יאני, שהיה מספר אחד בעולם, לדעתך. כן. יואב.
1: בוא נתקדם קצת.
0: אנחנו סוגרים שעה כבר. רגע, לפני שזה קופה אחת, כבר מאחורינו, איזה כיף שנהנים. הזמן...
1: תראה כמה צופים, 57,000.
0: זה לא צופים, כל פעם מזכיר לך, זה המאזינים ברדיו שם.
1: תגיד לי, אתה רוצה? מה זה משנה? אני אומר, עכשיו כרגע, 57,000 ברדיו מקשיבים לנו.
0: 57,526. בוא נעשה את זה ככה.
1: אני חושב ש...
0: נזכיר לאנשים שאנחנו מדברים, כעת, על הליגה הלאומית, משימה הלאומית, עונה רביעית, שידוך היה עכשיו, 106 FM, אנחנו מדברים על הליגה הלאומית, עכשיו, על המשחקים שיהיו. זאת אומרת, המחזור שיחל מחר,
1: נכון, והסתיים ביום
0: והסתיים
1: שני.
0: וישלים את עצמו ביום שני, ממש עמוק בתוך חול המועד סוכות.
1: נכון מאוד, אנחנו נתחיל עם המשחקים, וכדאי למאזינים לקחת קצת טיפים מאיתנו, כי בזמן האחרון אנחנו מפציצים. עירוני מודיעין, תערך את המוליכה, ממסה מחשדוד.
0: וואו. עירוני מודיעין, ממסה מחשדוד. אני חייב להגיד שזה מבחן לשתיהן.
1: יפה מאוד.
0: כן.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: חשדוד נמצאת בפרשת דרכים, שאם היא רוצה להיות באמת חלק מהצמרת וקבוצה לגיטימית שמנצחת כל שבוע, או שזה יצא למקרי, וקריית ים צריכה להוכיח שהיא מסוגלת...
1: עירוני מודיעין.
0: עירוני מודיעין צריכה להוכיח שהיא לא מתפרקת, והיא מסוגלת לארגן לעצמה הגנה, שתספק פחות את היצרים של היריבה שלה.
1: אתה יודע שאנחנו גם שנה שעברה אמרנו שרוני מודיעין שעלתה ליגה, לקחה את הנקודה פה, נקודה שם,
0: ושיחקה אותה.
1: וציל אותה. התוצאה שלך?
0: תתחיל איתך, תכריז על המשחק, כשולם ישמעו, כי ראיתי...
1: רוני מודיעין, ממסמך אשדוד, 1-1.
0: וואו, יואב, אתה נותן פה באמת הפתעה.
1: אני חושב שרוני מודיעין יודעת לקחת את ה...
0: אני חושב שאם יש חג, שאני קורא לו חג, שהוא לא מימונה והוא מרוקאי, זה סוכות. אני הייתי בסוכות בחיים שלי באשדוד, הם 7 ימים רק שערים ורוקדים ונהנים ושמחים, אני לא חושב שזה ישפיע עליהם, להפוך וזה רק יחבר את הקבוצה הזאת יותר, לאכול על שולחנו של הבעלים שלהם או של מישהו אחר שם, לאורך החג. אני מעריך שאשדוד עושה 3-0, קל.
1: יפה.
0: נמשיכים.
1: משחק הבא, מכבי הרצליה, זאת שהוציאה נקודה מבני יהודה, צחק מול ממסמך קריית ים שמבקיעה בצרורות.
0: מכבי הרצליה,
1: קריית ים.
0: שוב, מבחן לשתיהן. הרצליה הוכיחה שהיא יכולה לעמוד מול בני יהודה ביום טוב, למרות שהיא שחקה בונקר נוראי לדעתי. קריית ים היא מפרקת כל מה שזז ולא בליגה שלה. כל מה שבליגה שלה היא לא מפרקת.
1: נכון מאוד.
0: אז היא צריכה לפרק פה.
1: תוצאה.
0: תכריז על המשחק?
1: מכבי הרצליה, קריית ים.
0: 2-2.
1: אז אני חושב, דווקא פה במשחק הזה, קריית ים תחזיר את הרצליה למקום הטבעי שלה, 3-1 לקריית ים.
0: וואו.
1: משחק הבא, דרבי צפוני, הפועל אקו, 0 נקודות, תארח את הפועל אפולה.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. זה כמו על מגש הכסף.
1: ממש.
0: אז אקו תוגש על מגש של כסף עבור אפולה, שתרחם עליה מאוד, כי היא יכולה לתת לה 5-6, אבל שכנות משתמשות באותו מגרש, אוכלות חומוס ביחד, אחת קרוב לשנייה אצל סעיד. 3-0 הדין.
1: לאקו.
0: למי?
1: לאפולה תמיד.
0: לאפולה.
1: טוב, אז אני הולך הפוך על הפוך, אני חושב שזה השלוש נקודות הראשונות של אקו, 1-0 קשה מאוד לאקו על אפולה. המשחק הבא, ראשון לציון, זאת שמתיימרת לעלות ליגה, תערך את מכבי אחי נצרת.
0: תערך את מכבי? ראשון לציון תערך את מכבי אחי נצרת.
1: אמת.
0: ראשון תבוא להוציא עצבים. כן. 3-0 ראשון.
1: גם אני חושב בדעה שלך שראשון תבוא להוציא עצבים. אני אלך על 4-0 לראשון לציון. אלה המשחקים של יום חמישי.
0: אוקיי.
1: בוא ניקח את המשחקים של...
0: השלמה.
1: או שאתה שם שיר? מה אתה מחליט?
0: לא, ממשיכים.
1: יאללה, נמשיך. מכבי קריית גת, זאת שניצחה בשבוע שעבר, צחק נגד הקבוצה שגם הפקיעה ברביעייה, ממסמך כפר קסם.
0: אוקיי.
1: קריית גת, ממסמך כפר קסם.
0: קריית גת נגד כפר קסם, קריית גת, בוא נעשה מבחנים יש המחזור הזה. קריית גת רוצה להוכיח שזה לא היה אף הלכה, ושהיא באמת חולה ומסוגלת, למרות 1-0 קטן שעשתה במחזור האחרון, לעשות עוד אחד, ומנגד יריבתה, איך אמרנו?
1: כפר קסם שניצחה.
0: כפר קסם שניצחה, סוף סוף התפוצצה, כמו שאמרו שהיא תתפוצץ, השאלה מסוגלת התפוצץ שם. אני אומר שמה שהתפוצץ שם זה 1-1 עייף.
1: עייף, אז אני חושב דווקא פה ש... כפר קסם, תמשיך במומנטום של השערים, 2-0 לכפר קסם. משחק הבא.
0: אוקיי.
1: מכבי בני ריינה, תערך את הפועל רעננה.
0: מכבי בני...
1: וגם משחק צמרת.
0: מכבי בני ריינה.
1: את הפועל רעננה.
0: מכבי בני רנה, תפורל רעננה, זה המשחק. וואי, זה המשחק, מכבי רנה. רעננה, אז בוא, רנה אמרתם שהיא בפורמה וטעינו בה, והנה היא מנצחת והכל, נכון? אז הנה, אנחנו שינינג מבחן בשבילה. אוקיי? רעננה צריכה מיד לחזור לעניינים. מיד. ורעננה מיד תחזור לעניינים. 3-2 רעננה.
1: וואה, וואה, וואה. אני חושב שרנה תמשיך במומנטום של 3-1 לרנה.
0: אוקיי.
1: המשחק הבא, הפועל כפר שלם, תערך בשכונת התקווה את מכבי יפו.
0: כפר שלם התחילה לייצר לנו כדורגל בתקווה, לפחות, גם בחוץ מדי פעם, בערך כמו שהיינו קוראים ואנחנו קוראים למגרש המחושף בכפר סבא. המון שערים. תחזור על היריבה שהיא תערך.
1: מכבי יפו, כפר שלם. כפר
0: שלם, וואו, מכבי. וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. תראה, גנרל נקמה הסתובב במגרש הזה.
1: אוי ואבוי לנו.
0: גנרל נקמה, לבוש בבגדיו של בית יעקב, הסתובב לאורך 90 דקות במגרש הזה, יעשה כל העולה על רוחו. וכפר שלם תביס את מכבי יפו 5-1.
1: וואי וואי וואי, תשמע, במצב כזה יציג באותו רגע הולך הביתה. כמו שאמרת, הגנרל הסתובב שם, אבל אני חושב
0: גנרל הנקמה, כן?
1: גנרל הנקמה, כן. אני חושב שהגיע הזמן באמת שדווקא בחוץ הקבוצה משחקת טיפה יותר טוב. אני חושב שיצא טקו שם, 0-0.
0: אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר, יפו, תבוא, תחנוק את המשחק, אין לה מה להציע.
1: תחנוק, אין לה מה להציע.
0: ותצליח לגרום ליריבה שלה,
1: להיחנק.
0: לצאת מהמשחק הזה, ללא שער אחד בלבד.
1: 0-0.
0: אוקיי.
1: והמשחק האחרון שהנעל...
0: המשחק האחרון שהנעל את המחזור הזה, יהיה ביום שני, חול המועד, בזמן המושפיזין.
1: הפועל כפר סבא, כפר סבא, במגרש המחו.
0: שף, אותו חינש, צהלון כבר בימים שהיינו תוכנית בעונה הראשונה.
1: תרח את בני יהודה, תל אביב.
0: הפועל כפר סבא, תארך את נאונה תל אביב, נאונה תרצה להוציא עצבים, היא לא קבוצה, לא גיליתי אותה קבוצה שיודעת להוציא עצבים. לא גיליתי.
1: אוקיי.
0: אממה, גיליתי אותה קבוצה מאוד יעילה, ואני חושב שיש לה יתרון מאוד ברור על כפר שלם, אבל אנחנו מדברים עדיין על המשחק, על המגרש המחושף.
1: כן.
0: לכפר סבא. אנחנו עדיין מדברים על המגרש המחושף, אז אין סיכוי שכפר סבא תהיה כל כך חסרת עונים שם. 2-1 לבני יהודה, קשוח, קשה, אבל כזה שמביא אותה אל המטרה.
1: אני חושב שזה משחק, דרך אגב, היה משחק אימון, בני יהודה שחקה נגד כפר שלם וניצחה 5-0.
0: זה היה משחק בלי בית יעקב, בלי בית יצחק ובלי בית אברהם.
1: לא משנה, אני חושב שבני יהודה הולכת לתת משחק טוב.
0: מה, הולכת פוצץ כאילו?
1: לנצח בין 4-5, אני חושב 4-0, כמו שאתה אומר, להתפוצץ על הפועל כפר סבא.
0: וואו. וואו.
1: כן, 4-0. לא, אמרתי 5.
0: אנחנו סיימנו
1: את המשחקים של המחזור.
0: סיימנו את המשחקים של המחזור. אז אני רוצה בינתיים ככה לתת לך את אחת המחרוזות הכי חגיגיות שאתה יכול לדמיין, ואחריה ממשיכים.
1: קדימה.
0: שיתן לך אלוהים, מטל השמיים, ושמני הארץ, ורוב דגן ותירוש, וישתחוו לך לאומים. הקליפ מצולם בשוק התקווה, כדאי לכם לראות אותו.

של מי? שיר השירים? לא, זה לא שיר מטבורי. שיר השירים בשעשועים, זה עופרה חזה, ביחד עם סדנת שכונת התקווה, ומיכאל זילבני.

0: אז יואבי פה. אחרי שרקדנו, אחרי שרקדנו, אחרי שעשינו פה שמח, אתה חייב להסביר לי מי זאת, ולמה זאת, ואיך זאת, מי זאת ליגת האומות הזאת לעזאזל. אני מכיר, אני יודע, אני אגיד לך, אני מכיר שלבי מוקדמות המונדיאל.
1: נכון.
0: שלבי מוקדמות היורו.
1: יורו, נכון.
0: מה זה ליגת האומות קיביני מיני מיני?
1: בוא אני אסביר לך.
0: בבקשה.
1: יש המון משחקי מבחן, אתה יודע, לפני יורו, לפני מונדיאל, כל מיני קבוצות מבחרות שעושות, באו בהתאחדות הכדורגל העולמית ואמרו, רגע, רגע, רגע, בוא נעשה משהו שגם הקבוצות הקטנות שאין להם סיכוי באיזושהי צורה להפיל איזשהו טורניר גדול, השתתפו באיזשהו טורניר ש...
0: אוקיי, אבל רגע, רגע, התחלת עם נקודה נכונה, וכדי להסביר אותה, נתת כבר את הנקודה השנייה. אז אני רגע, אני אפצל את זה ואני
1: אמשיך. תפצל.
0: אז קודם כל, כדי להפוך, הנבחרות משחקות לאורך כל השנה המון משחקי ידידות.
1: נכון.
0: כדי להפוך אותם אטרקטיביים יותר, כדי לגרום לזה שאנשים ירצו לראות יותר את הנבחרת שלי, לזה ערך ספורטיבי יותר גדול, הפכו את זה לטורנירי יותר.
1: יפה.
0: על הדרך, זה נותן צ'אנס לנבחרות קטנות, עם סיכוי קטן להתקדם. והדבר השלישי, יש עוד דבר.
1: אוקיי.
0: ליצור מוצר מסחרי.
1: נכון. נכון מאוד.
0: יש כסף לנבחרות.
1: אתה יודע מה? זה הדבר העיקרי לדעתי, שבאמת מכניס יותר כספים, שיש לך באמת משחקים טובים בקהל ומכניס כסף לנבחרת.
0: אבל בעצם בינינו לבין עצמנו, זה לא בולשיט, אם אני זוכר, זה התחיל ב-2018 מיד אחרי המונדיאל ברוסיה?
1: משהו כזה, נכון? כן.
0: השיטה הזאת של, של האומות, אנחנו 8 שנים בדבר הזה כבר.
1: נכון.
0: לא יודע, נראה לי קצת תמוע.
1: נראה לי גם תמוע, כי רוב הקבוצות החזקות...
0: כי בעצם אתה בא ואומר, אתה בא ואומר, תשמע.
1: כן, אבל אני אסביר.
0: נותן סיכוי לקבוצות קטנות.
1: אני אסביר.
0: אבל בפועל, הקבוצות הגדולות דורסות, ואם נניח, קבוצה כמו ספרד, היא לוקחת את גביע האומות, היא בסך הכל מפנה מקום בבית שלה לקבוצה מדרג 2.
1: בדיוק. אז בואי אני אסביר לך איך זה הולך. 3 קטגוריות, יש A, B, C. יש קבוצות בדרג הראשון שהם A, קבוצות בדרג השני, כמו נבחרת ישראל שנמצאת ב-B, ואז קורה דבר כזה, יש 4 נבחרות בכל בית, הראשונה עולה לשלב הבא, ונפגשת עם הקבוצות מאותו טייטל שלה, כאילו B או C או A. יש קבוצות שעולות למין פלייאוף, שהן משחקות עם אותן קבוצות מהבתים האחרים, ויש קבוצות שיורדות לדרג C, שדרג C זה הדרג הכי נמוך. עכשיו, מה קורה? קבוצה כמו ספרד, למשל, כמו שאתה אומר, שעלתה, וקבוצה, או תיקח מבית B, את ישראל שעלתה, תצטער לשחק נגד ספרד. אממה, אם ספרד עלתה ליורו,
0: המשחק עשה חשיבות בין ספרד.
1: ישראל תיכנס ליורו גם.
0: אתה מבין, יותר מדי, תמיד הקומבינות.
1: בדיוק.
0: אבל אני
1: חד של קומבינות.
0: אני רוצה לתח את זה אני רוצה לתח את זה במשפט וחצי. UEFA המציאה מפעל שיש בו כמעט רווח כאילו לכולם. כולם מקבלים משהו.
1: בדיוק.
0: הגדולות, הן מקבלות עוד משחקים גדולים בינן לבין עצמם.
1: נכון, יותר.
0: הקטנות מקבלות עוד הכנסות מתול הדבר הזה.
1: והזדמנויות.
0: והזדמנויות, קטנות, לא גדולות. ואיפה מקבלת כמובן את הכסף שמשלשלת לכיסים שלה?
1: מסכים איתך ב-100%.
0: אז עוד פעם, עובדים עלינו?
1: לא, אם אתה זוכר, כן ולא. כן ולא, אם אתה זוכר, נבחרת ישראל...
0: אתה התחלת לענות משה מון פרס, כן ולא.
1: לא, אני לא מדבר בצורה כזאת.
0: אתה לא מדבר.
1: אבל...
0: שמעון פרס, לא מעוניין, כן, דבר.
1: תקשיב, אם אתה תיקח את ישראל, אני חושב בטורניר האחרון של האומות,
0: היא
1: יכלה לעלות.
0: כמעט.
1: כמעט, יכלה לעלות.
0: כמעט, אבל אנחנו לופי העולם בכמעט.
1: כן, אבל אני נתן...
0: איך כמעט עלינו מול קולומביה? עליתי במשחק, היינו כמעט.
1: גם אני הייתי במשחק.
0: כמעט. איך עלינו כמעט מול אוסטרליה עם ג'רלי אנקוס? כמעט. רק היינו צריכים לבנות את החומה נכון, כי לא ככה לא בונים חומה.
1: ממש.
0: ככה לא בונים חומה.
1: 30 מטר מהזווית נתן לו אותה. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על כדורגל וכדורגל טוב, זה רעיון מבורך, אבל, כמו שאתה אומר, יש פה הרבה פוליטיקה והרבה כסף. וזה טוב גם לנבחרות, וזה טוב גם לקהל. כיף לראות נבחרת ספרד שמשחקת נגד נבחרת אנגליה בכל מצב, גם אם זה ידידות או גם...
0: לא תמיד גם זה מצליח להיות מוגרל במציאות, אז במקומות האלה זה פותח שוב סיכויים למפגשים מעניינים.
1: נכון, נכון מאוד. בוא נדבר על הנבחרת שלנו.
0: דבר איתי. אז אני רוצה לדבר איתך קצת על הזימונים.
1: אוקיי.
0: כי אני כזה. אתה
1: דבר על הזימונים.
0: גרן, בן שימון, אתה ממשיך להיות בלנדר, הנה אני קורא לך. אתה בלנדר יותר גרוע מאברהם גרנט. אתה, מת על היושב ראש של ההתאחדות לכדורגל כנראה, חבר שלו ככה כנראה,
1: אוקיי.
0: תקווה לא יודע מאיפה ולמה, הכל לכאורה כמובן. כי לא יכול להיות שזימנת את שוע שמקבל 30 דקות ומתנהל בצורה מכוערת כל הזמן עם המאמן שלו, מול התקשורת ומאחורי התקשורת, שלא מקבל כמעט דקות, וגם שהוא מקבל אותם, הוא נראה צל.
1: צל של עצמו.
0: ואתה בא ואומר שזה שחקן שצריך וחייב להזמין. רק תסביר לי דבר אחד. אם הוא לא היה חתן של אותו שינו, אם הוא היה רק אותו שוע מבני יהודה, שלא עשה צבא, הוא היה מוזמן אצלך, כי אני זוכר שכשהוא לא עשה צבא והוא היה בבני יהודה, הוא לא זומן, הוא לא זומן לנבחרת מהסיבות האלה, ואז אחר כך שהוא הגיע למכבי חיפה, הכשירו לו את השרץ.
1: ממש, אבל השאלה שלי, אתה אומר...
0: אבל תגיד לי, מלא שהכשירו שרץ של לתת לבן אדם שלא עשה, על פי החוקה, צבא, להיכנס לנבחרת מטעמים כאלה ואחרים, אוקיי? מלא. אתה, וכל מאמן יודע, שמה שצריך לעשות, שמזמינים שחקנים למשחקי נבחרת, זה להזמין את השחקנים החמים ביותר, והחזקים ביותר בזמן נתון, בזמן הקיים. אז רק בוא תסביר לי איך שניים, שלושה שחקנים החלטת שהם לא מתאימים כרגע, והם הכי חמים כרגע בשוק, הכי חמים. ואדון שוע מצא אצלך מקום עם הסבר שרק אללה יודע מאיפה הבאת אותו. אז בוא תגיד, תגיד, תהיה גבר, לכאורה כמובן. תגיד, אני רן בן שמעון, לכאורה, חבר של שינו, לכאורה, אוכל אצלו ועל שולחנו, לכאורה מכיר אותו מים הזדמנויות שונות עוד לפני הנבחרת, לכאורה אפילו כשהייתי שחקן מכבי פתח תקווה וקפטן שלה וגדלתי בה, שם, כבר הכרתי אותו, תן לנו כאילו להבין שיש לו יתרון יחסי, ולא תיתן לנו להבין שהוא מצליח להגיע למקומות שהוא לא אמור להגיע אליהם בלי יתרון יחסי. לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה, לא היה פה קומבינה? ראי, ראי, איראן. לכאורה איראן.
1: איראן.
0: דבר.
1: בוא, קצת נתקדם ונדבר. נבחרת ישראל בבית עם נבחרת קוסובו, אירלנד, שתכף נדבר על הסיפור עם אירלנד, ואוסטריה. מחר נבחרת ישראל משחקת נגד נבחרת אוסטריה, שהיא נבחרת מאוד מאוד חזקה. אממה, בלגן אחד גדול עם מאמן נבחרת אירלנד, שבא ואומר, אנחנו לא רוצים לשחק או ללחוץ את היד.
0: בושה וחרפה שהמאמן הזה בכלל מדבר על פוליטיקה. כל המדינה הזאת היא מדינת פוליטיקה. פוליטיקה. הייתה ומאז ומעולם פרו-ערבית, תמיד לא הבינה אותנו בשעה שהיא עושה בעת פיגועים, בדיוק כמו הפלסטינאים האלה.
1: מלפסט וכל השאר שכחו מזה, אבל לא משנה. אנחנו מדברים כרגע שכרגע המאמן קצת משנה את המילים שלו. בוא נראה מחר נבחרת ישראל חדשה, עם הרבה שחקנים צעירים.
0: מול?
1: מול נבחרת אוסטריה.
0: יהיה קשה לה מול נבחרת אוסטריה. נבחרת האוסטריה נבחרת חזקה.
1: אנחנו נאמר על התוצאה.
0: אז אנחנו נדבר פה על... אני אגיד כבר עכשיו, גם המשחק הזה וגם המשחק שלמחרת, או יום אחרי,
1: יום שני.
0: שישוחק מול אותה...
1: אירלנד.
0: אותה אילגת אירלנדית, 2-2 בשני המשחקים של נבחרת ישראל.
1: אני חושב שבמשחק הראשון ישראל תפסיד 3-1, ובמשחק השני... עם אוסטריה, ובמשחק השני נגד אירלנד תנצח 1-0.
0: סלאם.
1: כן. זה לגבי הדבר הזה שנקרא גביע האומות.
0: נהדר. אז קיבלנו את כל מה שרצינו לקבל מגביע האומות?
1: קיבלנו את הכל בגדול.
0: עכשיו נעשה, אנחנו עכשיו נצא לעוד איזה שיר קטן.
1: וואי, איך אני אוהב את השירים האלה.
0: אתה מת על שירים אתה, אתה... אני אשים לך שיר.
1: אנשים אומרים לי למה אני קם לפעמים, כותבים לי למה אתה קם, למה אתה זז בכיסא, אז בואו אני אסביר לכם, אני היפר.
0: לאן אתה הולך? כאילו, הולך להביא מים, כל רגע צריך להביא
1: את שום. אני לא יכול, אני כל הזמן ככה, אז תירגע.
0: למה? תגיד להם את האמת, שאתה הולך להביא מים, אתה לא מביא לי מים, הם לא רואים שאתה מביא לי מים?
1: הם רואים.
0: מה, זה לא נכון?
1: מה אתה נותן לנו עכשיו?
0: לא יודע, רציתי משהו קצבי פצצתי כזה, אני אלך על זה.
1: יאללה.
0: אני אוהב את זה, אבא. לאבא שלי החלום, שהוא חתן אותי עם כזאת זמרת מהסוג הזה, בשביל שהכל ייכנס, סתם, צוחק איתכם, אתם שוגעים איזה חלום.

0: אז כבר שעה וחצי מאחורינו.
1: וואו.
0: דהיינו קופה וחצי כמעט מאחורינו.
1: דס.
0: אני רוצה לדבר איתך על הנציגה היחידה שנשארה לנו בחורף החם הזה, בשלב הבתים, הפועל באר שבע, שהבטחתי לך שהיא לא תראה כמו שנראתה כמו נגד הקבוצות הישראליות, ותיתן תצוגה במפגן שיכבד את עצמו. אנשים חושבים שהפועל באר שבע הייתה שווה לפחות 3 נקודות. אני חושב שהמשחק הזה שווה נקודה אחת לכל אחת מהן, במיוחד על העובדה שהן סיימו אותו ב-0-0.
1: תקשיב, נקודה אחת במשחק פתיחה נגד קבוצה אירופאית, זה בסדר גמור.
0: שעדיפה אותך על הנייר.
1: זה נכון מאוד.
0: הרבה יותר ניסיון ממך במפעלים האלה על הנייר.
1: אני חושב שהפועל באר שבע באה מוכנה למשחק. אני לא יודע, כמו שאומרים, 3 נקודות אם היה מגיע לבאר שבע. עצם זה שבאר שבע לא הפסידה במשחק הראשון ולא ספגה שער במשחק הראשון, זה מעודד לקראת המשחקים הבאים. ולא לשכוח, אתה משחק נגד קבוצה אירופאית לכל דבר. זאת קבוצה ש... אתה יודע, זגרב, זו קבוצה שמשחקת כל הזמן באירופה, עם שחקנים שמביאה מאירופה. אני חושב שהתוצאה היא תוצאה מכובדת מאוד, ותיתן לה דרייב להמשך הדרך.
0: אוקיי, משחק הבא נגד מי כבר? זה בשבוע הבא, שבוע? לא, בעצם
1: יש לנו את הנבחרות, אז כרגע...
0: אוקיי, אז אנחנו נמתין עם המשחק הבא.
1: אנחנו נמתין.
0: בואו נדבר קצת על מקביזם. אני אמרתי שלא משנה כמה הפועל תנסה לחמש את עצמה, וכמה היא תחשוב שהיא הכי גדולה בעולם, לא קונים מסורת של 55 ו-60 שנה בכסף. ואתם לא מבינים את זה. ואז עוד פעם מגיע המשחק, ואתה נותן 4 הפרש למכבי, ואני אומר לך, זה מינימום 8.
1: כן, ונגמר 17.
0: ונגמר 17, כשמכבי כבר הובילה 20 ו-30.
1: נכון. טוב,
0: לא
1: כרגע...
0: קונים מסורת של 6 עשורים בכסף.
1: אני חושב שמכבי...
0: לא קונים, תגיד לי, אני שאת חושב לה.
1: נו.
0: מכבי יפו יכולה לקנות מסורת של 10 עשורים של מכבי תל אביב?
1: ממש לא.
0: אתה מבין? לא יכולים לקנות מסורת כל כך עמוקה ושורשית בכסף.
1: כן, אבל אני רוצה להגיד משהו לגבי המשחק. מכבי תל אביב נראית מצוין.
0: מפחידה.
1: נראית מצוין.
0: מפחידה, זה הקבוצה של עודד. וכשעודד מחליט לבנות קבוצות בסדר גודל הזה, זה אומר שהם משחקו התקפי ועל אזור 100 נקודות לאורך כל החורף הזה.
1: אני חושב שקלסון שהם הביאו אותו ייתן להם שם יופי של מטריה. הפועל תל אביב לא נראה טוב. כרגע לא נראה טוב. אתה יודע, היה מדר הלך וזה הלך, וכרגע הקבוצה לא נראה טוב. ואל תשכח שאנחנו מתחילים את היורוליג כבר מחר. מחר, אנחנו תכף נדבר על המשחקים של היורוליג.
0: מכבי יכולה להיות בפלי אין לדעתך עם ה... אני כבר לא מדבר על הפועל. מכבי שווה פלי אין עם הרכב הזה? מה שראיתי שעשתה להפועל זה התעללות רגשית.
1: וואו, אתה שואל אותי שאלה קשה מאוד. אנחנו צריך להסתכל, לראות את 3-4 משחקים ראשונים של המפעל, ולהגיד באמת אם הכיוון של מכבי למעלה, או שתדשדש כמו שנה שעברה.
0: אוקיי.
1: קשה לי לעמוד את מכבי תל אביב, למרות שהיא קבוצה שנראית טוב. אבל אתה יודע, אתה משחק נגד קבוצות, ריאל מדריד, ברצלונה, כל הקבוצות...
0: הפועל תהיה בפליין? עם המאמן דואטיץ' הזה?
1: לא, הפעם הפועל תל אביב.
0: הפועל לא.
1: הפועל לא תהיה בפליין. אנחנו נדבר על המשחק כבר מחר, המשחק הראשון ביורוליג, הפועל תל אביב תשחק נגד ביירן מינכן הגרמנית, שהיא קבוצה מאוד מאוד חזקה.
0: אני לא יודע אם ביירן קבוצה חזקה כמו שהייתה ב3 שנים האחרונות אחורה. וקצת קדימה לפה.
1: כן, שנה שעברה
0: היא... שנה שעברה ראיתי שהיא מנסה לבנות דור חדש של שחקנים.
1: נכון.
0: תחזור למשחק.
1: הפועל תל אביב, ביירן מינכן.
0: הפועל תנצח ב6.
1: וואו. אני חושב שהפועל תל אביב, דווקא במשחק הזה, תתעלה ותנצח ב-12 נקודות הפרש.
0: וואו.
1: המשחק הבא גם מחר, וילרבן הצרפתית, וילרבן.
0: וילרבן.
1: תערך את מכבי תל אביב.
0: וואו, למכבי אף פעם לא היה קל נגד קבוצות צרפתיות. לא כשהיא שיחקה מול לימוז' בימים של שרף, ולא כשהיא שיחקה מול אוקזר, והיו עוד קבוצות מצרפת שהגיעו לפה, ושטרסבורג, הגיעו לפה קבוצות מרגיזות. למכבי לא היה אף פעם קל עם הקבוצות האלה, אבל אם מכבי נראתה כמו שנראה, היא נראתה מול הפועל תל אביב, גם פה היא צריכה לעשות בטווח הדו-ספרתי. אני אלך על, כמו שהלכת עם הפועל עם 12, אני אלך עם 12 למכבי.
1: 12 למכבי תל אביב. בוא נראה מה יהיה. יש לנו עוד משחק תכף, הפועל תל אביב גם תשחק עוד משחק, שמכבי תשחק יום אחרי זה.
0: אוקיי.
1: זה יפול ביום שלישי, הכוכב האדום. תערך את הפועל תל אביב.
0: אוקיי, כוכב אדום קבוצה מהאימפריה היוגוסלבית, הפועל תל אביב תתקשה מאוד לשחק שם כדורסל, שוטף, כדורסל משוחרר, כדורסל שבו היא שולטת בקצב, היא תיאלץ לרוץ ולהיצמד לקצב שתנסה לשכתב ולהכתיב המערכת.
1: קשה מאוד לשחק שם, מאוד קשה.
0: זה הרגש, אולי אחר כך קשים בעולם, מעבר ל-NBA שמדברים. אני אומר שהפועל לא תוכל להחזיק שם מעמד, היא תפסיד 4, היא תמשוך, תמשוך, היא תפסיד 4.
1: אני חושב שדווקא במשחקים האלה הפועל תל אביב נופלת, ואני חושב שהכוכב האדום ינצח ב-12 פרש.
0: 12? בונה, אתה חזק היום ב-12, מה אתה ב-12 השבטים, אתה תופס?
1: משהו כזה.
0: אוקיי, אתה רוצה לדבר קצת על כדורגל ישראלי, על הליגת העל, מה היה וזה אחר כך? נשים שיר ואז נעשה סגירות?
1: בוא נעשה סגירות, כן. נדבר על כמה משחקים קטנים ונתקע.
0: אז אין בעיה, נתן שיר אחד, אחד כזה שחיים את האווירה לאנשים בבתים. שיר אחרון, ואז סגירות על מה קרה עם ביתר ירושלים והפועל חיפה, ואיך שוב פעם ביתר הצליחה, איך שהוא לצאת מהדבר הזה. מה קרה למכבי חיפה, שכמעט, כמעט, איבדה את כל נכסיה. במשחק מול טבריה. מה קרה להפועל פתח תקווה שצפינו אותה מפסידה בין 2-3-0 להפועל תל אביב? והאם הפועל הופכת להיות הדרג 2 של ליגת העל שבה היא תפסיד לכל הגדולות, תנצח את כל מה שמסביבה? מה אתה אומר, יואב? מעניין יהיה, לא?
1: יאללה, תן.
0: אז יאללה, קחו. לכו לשתות קפה. אני לא אוכל קפה, אני צריך לישון כבר. עם השלושה הם לא ישן. יאללה, כמובן יאללה. עוד מעט גם תגובות.

0: שנייה, ככה הוא עם המילור הזה בדיוק כמו מטורקיה. אכלנו ביחד, מה הוא אכל פעם ראשונה בארץ, אתה יודע? במסעדה תימנית בתקווה. פעם ראשונה בחייו שהוא אוכל פה.
1: מרק רגל.
0: לא, הוא אכל לחוך ולאווח וכאלה.
2: רוחש לי את קפה הבוקר, התעוררתי משינה. כל הלילה התהפכתי, נרדמתי רק שעה. חייב לתפוס

0: 106 FM, משימה לאומית, שידור חי עכשיו!
1: שעון מורה כבר שש, אבל לא את יש.
0: ברדיו החברתי לצפייה.
1: חייב אותך לראות.
0: וגם הבית המזרחי.
1: תראה.

0: שש אנחנו נהיה בבית, אני אומר
1: לה?
0: היום אנחנו נסיים יותר מוקדם. המנחה עייף. המנחה עייף.
2: יותר מדי בוכה לי בראש.

0: אתה רוצה קצת תגובות?
1: בוא תיתן לנו תגובות.
0: אני אגיב אותך בעד גביבית. בוא נראה. מי זה ככה? מי זה...
1: מי זה דופק?
0: רגע.
1: גלי מי שומע.
0: מה, בדלת דופקים? לא, אין אף אחד מאחורי הדלת. שים לב. בוא נראה, זה הולך ככה. רוי שרבי אומר, יואב, אמר אחת אחת, ותפסתי. תראה, אתה מדרדר לי. אתה מדרדר לי את המאזנים לאימורים. הלאה. רוי עוד ממשיך. אני הולך רק עם יואב המלך.
1: אוהבים.
0: סבבה, אורי, סבבה. אתה תתפלל לבד אצל אשכנזים, אל תשב לידי. תמשיך, רוי, תמשיך, תמשיך. תמשיך, תמשיך. בוא נראה, אופר בוכניק שלנו, האיש הקריאטיב שלנו, האיש שמוריד לכם את התוכניות ליוטיוב, עושה את התמונות, עושה לכם כל מיני סרטונים ורילסים ודברים מטורפים.
1: הנסיך שלנו.
0: אופר בוכניק מזכיר לנו שהוא כרגע מאזין לנו מהרכב ב-106 FM.

0: ערב טוב, אלופים, הוא אומר לנו...
1: יש את הנסיך הירוק, הוא הנסיך הלבן.
0: אוקיי. אמיר שי אומר, אתה יותר דומה... קובה, מאורוגוואי.
1: וואי, וואי, וואי.
0: זה היה קשר ענק. אתה יודע שם, תבונה, אנשים מה הם שוגעים? מה אתם? מה אתם?
1: ואיפה אתם מפתשם?
0: מה קורה לכם?
1: אני חושב שאתה יותר דומה לחולית.
0: די, נו, מה אתה? אתה בשביל שאני אגיד לך שאתה דומה לבן בסטן זופי, אני לא אגיד לך.
1: דפוק אתה.
0: אוקיי. בוא נראה, רונן שבא אומר לך. רונן שבא אומר לך. רונן שבא אומר לך. בני יהודה תנצח, שים לב מה אומר לך. שים לב, יואב. יפו מנצחים, נעודה תנצח, ואשדוד תצא תיקו. קר אמר רונן שבא. תזכור שהוא פגע.
1: רגע, רגע, רגע. אני אמרתי שאשדוד תצא תיקו, כמו שהוא אמר. אמרתי שבני יהודה תנצח, אבל אמרתי שיפו תוציא תיקו. זהו.
0: אז זה אותו דבר.
1: הוא אמר יפו תנצח שם.
0: הוא אמר יפו תנצח? אוקיי, הבנתי. טוב, אתם ראש בראש עכשיו, אבל אם הכל יצא אותו דבר, ורק זה, אתם קובע. רונן שבא מוסיף שראשון לציון תסיים בתיקו. מה היה לך אתה בראשון לציון? אתה זוכר? תיקו גם.
1: אם אני לא טועה, כן.
0: רוני חנני אומר, כבוד לכל הזמרות שאתה משמיע, אבל בשבילי רק אחת אהבה. אהובה עוזרי מספר אחת. אז נכון, אהובה עוזרי זמר את הבית הראשונה של האחים ראובני, ומי שגילה אותה אגב זה היה אבא שלי, דני. לא אח אחר, אבא שלי בעצמו. הם נולדו באותו יום, שלהם הולדת באותו יום, זה ככה התחיל מהאנקדוטה כזאת. יבדל לחיים ארוכים אבא שלי, וזכרונו לברכה אהובה עוזרי וגם אופה חזה. אהובה עוזרי, כאות כבוד, על זה שהיא תזמר את הבית הראשונה של האחים ראובני, אני שמח להגיד לכם שאני, כחלק מהדבר הזה שאני מייצר מחדש את כל הליין על תקליטים של האחים ראובני, את כל ההיסטוריה שלהם בחזרה, אז תקליט אחד של אהובה עוזרי אני אעשה, אחד בערבית שכל העולם מחפש, ועוד תקליט אחד בעברית, וכך נצדיע לאחים ראובני, לזמרת הזאת. עוד פעם. אביקו?
1: יאללה, בוא.
0: מה בוא, מה אתה קם לי פה, כאילו אתה נמצא פה ב...
1: לא, בוא נדבר על...
0: אז בוא תראה, אז הפועל תל אביב, בוא נעשה בקצרה, כי הפועל תל אביב, כפי שאמרנו, היא תבוא למשחק נוח מול אחותה, הפועל איוב, הפועל פתח תקווה, תסיים שם בשתיים או שלוש אפס, כאשר היא סיימה בשלוש.
1: שלוש אפס.
0: דיוק שלך אגב.
1: הפועל תל אביב, אמרת שלא נראה לך, אני עוד פעם אומר, הפועל תל אביב ברביעייה הראשונה.
0: אבל קודם זה היה 1-2, עכשיו אתה מביץ זה
1: 1-4, כן.
0: אז בוא, אני אקצמצם לך את זה, היא לא יכולה להיות 1.
1: אוקיי.
0: אז תתחיל מ-2-4.
1: בוא נראה.
0: אוקיי. הבנת שהיא לא יכולה להיות 1 איך שנראית מול מכבי, לא?
1: נכון. כרגע?
0: עוד סיבוב אחד כזה של הפועל מול קבוצה בסדר גודל.
1: אני לא חושב שמכבי...
0: כפית, והיא יכולה להגיד, סלמת,
1: אני לא חושב שמכבי תל אביב עד סוף העונה צחק ככה.
0: באמת? אז אני חושב שלמכבי יהיה משבר של שלושה שבועות, ויתחצה אותו כמו כל מועדון שעובר שבועיים שלושה של משבר.
1: מה אתה אומר על מכבי תל אביב שמאוד התקשתה לשחק מול מכבי נתניה?
0: אני חושב שרוני לוי אמרנו שהוא מאמן קשוח, והוא לא ייתן למכבי תל אביב לתת לו 4, אבל עדיין פערי ההבדלים נקרו בעיקר בזרים.
1: אני חושב שבמחצית...
0: בעיקר בזרים, מכבי תל אביב מציגה זרים איכותיים על 100.
1: גם מכבי נתניה, גם מכבי נתניה.
0: אבל עוד פעם, במשחק הזה, מי שעשה את ההבדלים היה זרים?
1: אבל אני אומר שאני ראיתי מחצית ראשונה, 25 דקות ראשונות, במחצית השנייה, כדורגל מעולה מבית מכבי נתניה.
0: אני חושב, המשחק היה טוב כולו.
1: כל המשחק
0: היה. ויכל להיגמר גם ב-2-2, ויכל להיגמר גם ב-3-3, ב-3-2 לכל צד. המשחק שטף.
1: מסכים איתך, המשחק טוב מאוד.
0: בתר
1: ירושלים?
0: מכאן אני רוצה ללכת למכבי חיפה, שהתחילה עם 1-0 מול דבריה, מצאה את עצמה ב-2-1 מאוד דוחק, הצליחה לאזן ומיד לעשות 3-2, שמרה על זה עד הסוף, אבל היה מין רגע כזה של, מה, היא עדיין לא...
1: היא עדיין מכבי חיפה של שנה שעברה,
0: בדיוק. היא עדיין נוזלת נזילה.
1: נכון, נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שאני מאוד אוהב את דבריה. דבריה באה ומשחקת כל משחק, ואל תשכח שהם היו עוד במינוס, אבל משחקת כדורגל יפה.
0: כל הזמן אמרנו את זה, אבל אני רוצה לציין דווקא את המאמן, שעובדים עליו המון המון על בחר. אני חושב שהוא תנהל ברגעים האלה, שהקבוצה שלו ספגה את ה-2-1, ועד לרגע שהוא עושה ביחד עם החניכים שלו את המהפך, פעם שעה שראיתי את בחר מתנהג למופת על המגרש. הרבה זמן לא ראיתי אותו ככה.
1: אוקיי.
0: נינוח, פחות עצבני, כאילו שהוא ימין בזה, כאילו שזה לא ילחיץ אותו, כאילו שלאורך כל הדרך, גם שדבריה הובילה 2-1, בראש שלו היה שהוא יעשה 3-2 ו-4-2.
1: מסכים איתך, מסכים איתך.
0: ואחרונה חביבה, שהתחת משחק לה, ואני אומר לה כל הכבוד, אבל עד כמה יהיה לתחת אני לא יודע. ביתר ירושלים שהגיעה למשחק מול הפועל חיפה, שלא באה מאה, לא יודע, היא לא הייתה גדולה, הפועל חיפה, כמו שהייתה בתקופות האחרונות, והיא לא הצליחה להביא את עצמה לידי ביטוי. ביתר ירושלים מצאה את עצמה שוב מובילה כנגד כל מה שמתרחש על הקר הדשא, אוקיי? וככל שהדקות עברו, ועם האדומים ועם ההזדמנויות, היה להפועל חיפה המון המון הזדמנויות גם לחזור, גם להפוך. הרגל המסיימת שלה תמיד הייתה 30 מטר מעל השער, או 30 מטר רחוק מהשער.
1: תראה מה זה כדורגל.
0: ומה שקרה פה, שביתר ירושלים איכשהו הקצה אותה בסוף עוד פעם. אבל, עוד פעם, להפועל חיפה היה הזדמנויות גם לתקן, גם להשוות וגם להפוך. היא פשוט לא עלתה למחצית, היא לא הגיעה. ושוב, ביתר מצאה את עצמה. מצאה את עצמה, למרות שהיא נמצאת במשחק מאוד חלש שלה. מאוד. ושוב היא עושה את החילופים משוע שדיברנו עליהם בדקה 30, כשאין מי שחבר את זה וחבר את זה וחבר את זה בחזרה. ואז היא נעלמת. למקרה הזה, רק במשחק הזה, אם אתה זוכר, המגול השני, דווקא כן היה דרך שוע ודרך נכון. זה, אבל, ביתר לא נראית כמו קבוצה מפחידה, מאיימת, כזאתי, שחדר ההלבשה שלה נראה כזה, ששום דבר לא ישבור אותו. הקפטן שלה מתנהג מאוד לא יפה. דיברנו על זה כבר בתחילת התוכנית. המאמן שומר על איזה פסון עם הסיפור הזה, אבל, אתה יודע, באיזשהו שלב זה יעלה למישהו.
1: דווקא, אני אעצור אותך. גילי כהן היה לו ריף גדול מאוד איתו. גדול, שנה שעברה, אחד צעק על השני, אמר לו, אני שיחקתי בגרמניה, איפה אתה שיחקת? אתה זוכר את כל הבלגן הזה? הוא לא עושה לו חשבון. אבל אני ראיתי משהו אחר, צלון. אני ראיתי את ביתר ירושלים, במקום שתיתן במחצית הראשונה 4, יורדת עם 2-0.
0: ולא משחקת במחצית השנייה.
1: 2-1, וכל המשחק התהפך.
0: לא רק התהפך, ביתר ירושלים איבדה את כושר ההרתעה שלה.
1: כן, אתה יודע אבל מה הפריע לי הכי הרבה?
0: שזאת ביתר, אם אתה זוכר מעונה שעברה, כשהייתה סופגת 1, ואחרי זה...
1: ביתר חוזרת עם
0: 2-1, היא חוזרת 4 גם. כן. היא הייתה דורסת ושוטה את...
1: אז אני אומר...
0: שורף את הדשא.
1: יפה, אז אני אומר...
0: והקבוצה הזאת לא...
1: במקום שביתר תיתן 4, היה 2-1, אבל אתה יודע מה הפריע לי הכי הרבה? שאני רואה ילד בן 18, שחקן של הפועל חיפה, נכנס בדקה 55, והמאמן מוציא אותו בדקה 75.
0: אני לא רוצה, אני לא אוהב את זה. זה לגמור לשחקן קריירה.
1: בדיוק, גמרת אותו.
0: לא עושים דברים כאלה. אני מאמין ששברת להם את הלב בערב החג הזה.
1: נכון.
0: אבל, גש אליו אם אתה יכול, סילבס, גש אליו. זה חגים
1: אני עכשיו. מאמין שכן הוא
0: ניגש. קרב אותו, כי אם הרכבת
1: יכול להרוג את הילד.
0: אם הרכבת אותו, אז נאמנת בו באיזה מקום. נכון? חלטת להקים מישהו אחר, בחרת בילד הזה. ואם הוא לא צריך לגמול לך, וגמלת לו ככה בכזאת מהירות, אתה עלול לגמור לו את הקריירה.
1: נכון.
0: אז גש אליו החג הזה, קרב אותו, חבק אותו, ובסוף אתה תרוויח שחקן שיהיה קפטן שלך.
1: שחקן טוב מאוד.
0: אתה יודע, כיפור וזה. יאללה. עדיין אפשר עד הפתקה טובה, סליחות, עניינים.
1: פתקה טובה.
0: אז, רוצה עוד קצת תגובות, לפני שנסגור קופה?
1: אם יש תגובות, תיתן תגובות, ונסגור את הקופה, ו...
0: יאללה, בואו נראה.
1: יאללה, הביתה.
0: אומר אמיר שי, המגרש בכפר סבא, נחס. יגמר שם, נכון, שכחתי את זה, בני יהודה תמיד מסתבכת שם.
1: מה אני, רגע, מה אני אמרתי?
0: טוב, לא, אמרנו שזה מגרש...
1: 4-0, תסתכלו עליי. 4-0...
0: לבני יהודה. אוקיי, על כפר סבא.
1: על כפר סבא.
0: כפר סבא. אוקיי, אז אמיר שי עוד בני יהודה אומר, המגרש הזה מנחוס, מגרש בכפר סבא, ייגמר ב1-1. זה דעתו של אמיר שי. אדוני?
1: כן, אני מקשיב.
0: אדוני?
1: אני מקשיב.
0: מה זה אני מקשיב? אתה תמיד בכיתה שהמורה אומרת לו, תעזוב את הדברים, הוא אומר, אבל אני מקשיב?
1: קדימה.
0: מה, אתה היפראקטיבי?
1: עכשיו אתה יודע את זה.
0: אוקיי. חברות וחברים, ערב סוכות. יתד ראשונה כבר תקעתם לפני יומיים?
1: שופר שמעתם?
0: שופר שמעתם. אתם תשמעו עוד הרבה בין הסוכות, אנשים שמסוים שופרות, זה קטע אדיר לאורך כל השבוע הזה. אתה רוצה לך? קורא לך?
1: שענה רבה עוד מעט בטח.
0: אז מחר, ספר תורה יום חמישי, ואחר כך, ערב חג, יום שישי ויום שבת, חג סוכות, החג שמביא איתו את משיב הרוח,
1: מוריד
0: הגשם.
1: אמת.
0: עד סוכות אנחנו קוראים...
1: מוריד הטל, מוריד
0: נכון.
1: הטל, מה זה?
0: ומסוכות אנחנו מתחילים לקרוא משיב הרוח ומוריד הגשם, משמע אנחנו מזמנים את החורף ואת המים.
1: עוד מעט אנחנו גם נגיד את בראשית מההתחלה. עוד שבוע.
0: אז חברות וחברים, זו הייתה עוד תוכנית של משימה לאומית, תוכנית בערב סוכות, תוכנית בשידור חי, ברדיו החברתי הראשון, ברדיו המזרחי, הבית המזרחי, וכמובן ב-106 FM, רדיו קסם המרכז, היא הייתה גם על הקיר שלנו בפייסבוק, היא תהיה גם.
1: יוטיוב.
0: ביוטיוב, כשאופר שלנו הקריאטיב, אופר בוכניק, יוריד לנו אותה.
1: אמת.
0: אני הייתי צהלון. זה יואב, השותף שלי. זאת התוכנית שלי. אנחנו, משימה לאומית, נתראה כאן שוב, בכל המועד סוכות, עם מלא תוצאות של הנבחרות. לא יהיה כדורגל ישראלי, יהיה ליגה לאומית כמו שאתם אוהבים. יהיה קצת מכל דבר, אבל יהיה נהדר.
1: כמו תמיד.
0: אז אני מאחל לכם. תאושפזו ותתאשפזו, ולא בבתי חולים.
1: שפזין.
0: אלא תערכו ותתערכו, תכניסו אורחים ותהיו אורחים. תאהבו, תחבקו את אברהם, את יצחק, את יעקב, את יוסף, את דוד.
1: שלה.
0: את כל אורח ואורח שיבוא אליכם בכל ערב, קבלו בברכה גדולה. זאת מצוות האירוח. זהו חג האסיף. חג האסיף זהו חג שבו בעצם גומרים, יואב, ידעת שצוקות הוא חג האסיף? זה בעצם החג שבו אומרים שגומרים לאסוף את כל הפירות שנשארו על העצים רגע לפני שהשלכת מתחיל. לוקחת אותם אל הרצפה. בדרך כלל בחג האסיף מה שאוספים הכי הרבה זה פירות הדר. כי זה מתחיל ככה. אז חברות וחברים, עוד תוכנית של משימה לאומית.
1: היה לי העונג.
0: שנה רביעית גם לי העונג. החגים ככה מבעבעים על כולנו. האהבה נמצאת אצלנו. אני מרגיש אתכם, אתם מרגישים את זה בבית. משהו אחר קורה מאז המלחמה ההיא שאנחנו מנסים לשקם את עצמנו. האור נראה פתאום, ואני מאחל לכם שהאור ימשיך לבוא בבתו של כל אחת ואחד מכם. אני רק מזכיר לכם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. תסתכלו טוב טוב, ימינה, שמאלה, אחורה וקדימה. תהיו בריאים בעיקר בגוף ובנפש, כדי שאחרי החגים תוכלו לחזור לשגרה מטורפת, כמו שרק בישראל יודעים. אז בינתיים, עד שאנחנו נחזור לכאן, לכל המועד סוכות ביום רביעי הבא, נשאר ליואב ולי להגיד לכם, חג שמח, מועדים לשמחה, ויאללה!
1: ביי!

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

שלום שלום וברוכים הבאים לשידור מספר 20, כן כן, של רובו רדיו, Best AI Music, וכאן איתכם, כתמיד, רוני קלטר. לפני הכל, כמו תמיד, אנחנו רוצים להגיד תודה גדולה לרדיו חברתי הראשון 106 FM, שמעניק לנו מדי שבוע במה למוזיקה וליוצרים. תודה מיוחדת לאוז מזרחי, האחד ויחיד על האמון, השותפות והתמיכה לאורך כל הדרך, ותודה גדולה גדולה לחברת אים בטר, נותנת החסות של רובו רדיו על התמיכה והשותפות שמאפשרת לנו להמשיך ליצור ולהתפתח ולהביא לכם מוזיקה, חדשנות ויוצרים מרתקים. אתם יודעים, השידור שלנו היום מיוחד, כי היום בערב סוכות תשפ"ז, אנחנו מקדישים את השידור לתוכנית שנקראת רובו ויז'ן מבית רובו רדיו. אתם יודעים, אנחנו תמיד עושים את הדבר הראשון לפני כולם, המקורי ביותר שיכול להיות. כבר עשינו תחרות עם ירמי קפלן, והיום אנחנו עושים את רובו ויז'ן. כן, כן, תחרות מוזיקלית בהשראת האירוויזיון, כמובן למטרת שעשוע, שבה היוצרים מעלים יצירות מקוריות, ואתם המאזינים יכולים להשפיע ולבחור את היצירה שאתם הכי אוהבים. בסופו של יום, ארבע יצירות שיזכו לתמיכה, ארבע ביותר יעלו לגמר, ואז מתוך אותם ארבעת הפנליסטים, יזהר כהן, האחד והיחיד, באמת האחד והיחיד, יבחר את היצירה הזוכה. ומה יקבל היוצר או היוצרת שיצרו אותה? מכונת קפה ג'ורה אונו, איכות שוויצרית, ותאמינו לי, כי גם לי יש מכונה שלהם בבית, כיף אמיתי. את המתנה הנפלאה הזאת נותנת חברת יוד פפר, נציגת המותג ג'ורה בישראל, כך שזה תחרות עם צליל, אבל גם עם טעם וגם עם ריח. ובכן, אז אנחנו במהלך השידור נאזין ליצירות שהוגשו לתחרות, נכיר את הרעיונות, נכיר את הצלילים שמאחוריהם, ואתם המאזינים תוכלו להשפיע ולתמוך ביצירה אהובה עליכם. אז תפתחו את האוזניים, תכינו את הבחירה שלכם, ואולי גם תוכלו קצת לדמיין את הקפה של הזוכה. הנה, אנחנו מתחילים. תראו, זה לא היה פשוט. אנחנו קיבלנו עשרות יצירות, ואנחנו הם העלו אותם לתוך הפלטפורמה הנהדרת שלנו, roborradio.co.il, ואנחנו נזכר את הפלטפורמה הנפלאה הזאת עוד מספר פעמים. אני אשמע לכם את היצירה הראשונה. יש לנו הרבה יצירות, אז אנחנו לא נשמע עד הסוף, אבל נתחיל. היצירה הראשונה נקראת גזלייט. יוצר אותה בחור מדהים עם הרבה מאוד חוש הומור שקוראים לו ITAI. איתי. השיר הוא בעל שני רבדים שמתייחסים בעצם למערכת רעילה. לכאורה זה בני בני זוג, ובין השורות, אתם יודעים, העולם, האנטישמיות, זה הקרוסטיכון של עם ישראל חי. כלומר, שאם אתם תיקחו את האות הראשונה, יצא שם המילה, תצא שם המילה, המשפט, עם ישראל חי. ובשילוב לועזית. היצירה הזאת הולחנה באקפלה ובפסנתר לפני ההפקה בסונו. אני רוצה להגיד איזשהו משפט לפני שאני ככה משמיע את השיר הזה. תראו איזה עבודה קשה עושים היוצרים שלנו. הם חושבים על הרעיון, הם מגישים את הרעיון, הם כותבים את הרעיון, הם מפיקים את הרעיון, ובסוף יש תוצאה. אז היצירה הראשונה, גזלייט, של איתי כהן. בבקשה. רובו רדיו. רגע, בבקשה.

אנחנו שמענו את השיר הראשון, גזלייט, של איתי כהן. איזה יופי של שיר, אתם יודעים, אני שומע את זה באוזניות מאוד איכותיות, ואני חייב להגיד לכם, אני ממש מרגיש באירוויזיון עם ההרגשה הזאת. אתם יודעים, מה שיפה תמיד היה בעיניי באירוויזיון, זה שפתאום אתם נחשפים לשיר פעם ראשונה. זאת אומרת, אירוויזיון לא נותן לכם שירים שאתם כבר מכירים. אירוויזיון נותן לכם את האפשרות לשמוע שירים של יוצרים שאתם לא מכירים, בכל מיני מקומות בעולם. אז גם אנחנו נותנים לכם להזין ליוצרים הנפלאים של רובו רדיו. בואו נשמע את השיר השני, כיוון שאין לנו המון זמן, אז בואו נראה על מה אנחנו מדברים. השיר השני נקרא I'm the light, I am the fire. היוצרת היא נטלי פוקס, שאומרת, חשבתי מטאפורית על ישראל, כמה שהיא קטנה, ככה אור גדול היא מביאה. אמן.

I'm the light, I'm the fire של נטלי פוקס, והיא באמת יודעת לעשות עבודות מאוד יפות. וואו, כבר עכשיו אני מרגיש שהבחירה היא מאוד מאוד קשה. היו לנו שני שירים של שני יוצרים נהדרים, והשיר הבא נקרא להיות קיים, to exist. היוצר הנהדר הזה נקרא שלמה שלו, ומה שאני אוהב אצל שלמה שלו, ששלמה שלו אוהב לתאר חוויות רגשיות. וכאן, בשיר הבא שאתם תשמעו, אתם תשמעו אותו מתאר חוויה רגשית של רגעים יום יומיים, והוא יציג את המתח בין הזיכרונות של העבר למציאות של ההווה. כשבין השורות יש את הכמיהה למשמעות, לחיבור, ובעצם המסר המרכזי זה הזמנה להתבוננות פנימית וקבלת השינויים. כי שלמה, הוא אוהב לדבר על דברים מהותיים. שלמה, אתה איש מהותי שאוהב עקרונות. אז בוא נשמע את השיר שלך, ובוא נראה מה אנחנו חושבים עליו.

שלמה סתיו, האחד והיחיד עם השיר להיות קיים. איזה יופי, כי כששלמה עושה משהו, הוא עושה אותו עד הסוף. טוב, אז אנחנו עכשיו מבינים ורק התחממנו. את השיר הבא כתב ג'ודי AI, שנקרא רק איתך או רק איתך נשמה. אתם יודעים מה? שכל אחד יקרא אותו איך שהוא רוצה. ואם השיר ששלמה סתיו היה שיר על אקזיסטליסטים וכל הקיימות, השיר הבא הוא שיר פופ ים תיכוני רומנטי וקצבי, שמספר על אהבה חזקה שלא מוותרת גם מול ספקות ומרחק. אתם תשמעו פה בוזוקי ודרבוקה ופזמון קליד ואווירה סוחבת. אתם תראו שהשיר הזה יכול להכניס אתכם לכל מיני רגשות, כי זה מה שיפה. האומנים שלנו יוצרים ואתם נהנים. בואו נשמע את השיר הבא.

כן, אנחנו קצת נניח כדי שאנחנו נספיק גם את כל השירים, ואתם שומעים עכשיו את השיר המצוין שנקרא רק איתך נשמה של ג'ורני AI. השיר הבא שאנחנו נשמע עוד רגע הוא שיר שמתחבר לשיר הזה. השיר נקרא Let It Rise. השיר הבא נקרא Let It Rise של רמי אדר, ADR, אדר XIV. זה השם שלו. אנחנו מדברים על יצירה שנולדה מתוך החושך, אבל תמיד האמינה באור, על אמונה שהופכת כאב לכוח, על לב שמסרב לוותר, ועל הרגע שבו גם בתוך השקט, משהו בתוכנו קם ומתחיל לזרוח. אוקיי, אוקיי, זה מה שאנחנו רוצים לראות. אז הנה השיר של רמי אדר.

איזה כיף, איך אני נהנה, יא אללה. אני מבין למה מדינת ישראל הקטנה והמדהימה שלנו זוכה תמיד באירוויזיון. רק בגלל דבר אחד, השירים שלנו יותר טובים, והם לא בולשיט, הם לא מחרטטים, ומבלבלים את המוח, יש בהם ערכיות, ויש בהם דברים טובים. רמי אדר, אוהב אותך הרבה, אבל אל תהיו מושפעים מהדברים שאני אומר, תהיו מושפעים רק מהלב שלכם. רמי אדר, Let It Rise, אנחנו לאטאט, מסיימים עם הקהל המריע, הנה, רמי אדר כבר שם שם שעות שקהל. Let It Rise, כי לפעמים כל מה שצריך הוא להאמין שעורות בדרך. טוב, השיר הזה ייגמר, ואנחנו עוברים עכשיו לשיר שנקרא Euro Radio, של שותפי למסע, הם מלמד. טוב, מה אני אגיד לכם? תראו, אנחנו עוברים פה משירים ספיריטואליים, משירי אירוויזיון, משירי הקפלה. עכשיו זה שיר פופ אלקטרו-אירוויזיוני סוחף שמתיימר, כי הוא עדיין לא עשה את זה, אבל הוא אמור לחבר את אירופה על תדר אחד מקפיץ ומלא בסטייל. ככה אמר וככה כתב על השיר הזה מאור מלמד, אם מלמד. בוא נשמע אותו עוד רגע. בוא נראה אם הוא באמת מלא, כמו שמבטיחים לנו, בקצב ממכר ועם שירה נשית עוצמתית. בוא נשמע, השיר הזה צריך לעשות לכם משהו לפי מה שכתוב עליו. בוא נראה באמת עושה משהו. מאור, עכשיו זה אתה. יפה,

טוב, אנחנו לאט לאט נוריד את השיר הזה כדי להספיק להשמיע כמה שיותר השירים. זה השיר Euro Radio של M. מלמד, ולאט לאט אנחנו נוריד את השיר כדי לספר לכם שהשיר הבא נקרא כל הצבעים, של היוצר אלון מנדור, BD Magic AI. היצירה הנהדרת הזאת היא שנקראת כל הצבעים, זה בעצם יצירה, בוא ניתן לשיר לגמר. זה שיר המסופר דרך עיניה של ילדה שרואה בכל אדם צבע אחר. במסע מלא אור ותקווה היא מגלה שאף צבע אינו צריך להשתנות רק כדי להיות שייך. דווקא כשהצבעים השונים מתחברים, רק אז נוצרת קשת מריבה, זה גם נכון. השיר מזכיר לנו שהשוני בינינו אינו חולשה או סיבה להתרחק. זה מה שיפה, זה מה שמחבר אותנו, זה מה שהופך את העולם לשלם. אז בוא נשמע את השיר, כל הצבעים של אלון בן דור. בבקשה. איזה יופי.

יופי, אז אני מתחיל להוריד את השיר הזה כדי להגיע לשיר הבא. אני חושב שהמסר שהעולם שלנו עשוי מצבעים שונים, ושביחד העולם לא היה יפה יותר אם היינו כולנו דומים. לאט לאט אני מוריד את השיר של אלון בן דור, לא להלב. אני רוצה להגיע לשיר הבא. השיר הבא נקרא The Gibberish Song. מתי שמעתם פעם אחרונה באירוויזיון שיר ש... בעצם יצרו אותו, קודם כל בוא נאמר, שני אנשים שמתאדרים בכך שיש להם פרויקט, פרויקט LA. זה ראשי תיבות שלהם, לירון ואסף היקרים. אז זהו, בוא נראה, האם שמעתם פעם שיר בג'יבריש? אז הרעיון היה באמת לכתוב שיר שאף אחד לא יבין בשום שפה תקינה, אבל שיהיה קליט, קליל ומענה. בוא נשמע צללים מאהבה, בוא נשמע עכשיו את השיר הזה, שיר הג'יבריש של פרויקט LA.

כן, כן, עם כל האהבה שזה עושה לי בלב, זה עושה לי הרבה שמחה ואהבה. הזוג המקסים עשה ולירון, איזה יופי של פרויקט, אלה אתם. בקווה שהילד מרגיש כבר יותר טוב, ואתם בקרוב תהיו אצלי באולפן, ואנחנו עוברים עוד רגע לשיר הבא שלוקח אותנו למקום אחר. השיר הבא הוא שיר על אהבה נכזבת, על בחור שמחפש את צלילי אהובתו, אבל לא מוצא אותם, כי אהבה הסתיימה, והוא בעצם מחפש משהו שלא קיים. רגע, אז כן, את השיר הבא כתב שלמה דלל המתהדר בפרסונה SD Art, זה ראשי תיבות של השם שלו, שלמה דלל. אז יאללה, בוא נשמע את השיר שלו, צלילים מעבר, ונראה על מה הוא מדבר. יופי, לא נפריע.

כן, אהבה נכזבת. טוב, בוא נראה לאן אנחנו ממשיכים מהאהבה. רגע, בוא נראה שאני לא עושה טעות. כן, צלילים מהעבר של היוצר אסדי ארט. אנחנו נוריד לאט את האהבה. אני מקווה שבסוף הוא יגלה את האהבה שלו, כמו שמרקו מצא את הילד, מרקו מצא את אמא. אני מאוד אוהב את היצירות של שלמה דלל, כי הם תמיד מזכירים לי יצירות של פעם. אני זוכר את השיר של ירון חדד, נדמה לי באירוויזיון, נדמה לי שקראו לזה זודיאק, אז אני יורד את זה לאט לאט. היוצר הבא שלנו נקרא ווזו, עוד רגע ייתנו לי את השם המלא שלו. לשיר קוראים האור שלי בוער עמוק בתוכי. בוא נשמע אותו.

I was born to fight. אתם יודעים מה הוא כותב על השיר שלו? לפעמים צריך לעבור שערות, שברים וצלקות כדי להבין שאין על מה להתנצל, רק להרים את הראש, לפרוס כנפיים ולזהור, לזהור בכל הכוח. סינגל חדש עוצמתי ומלא אנרגיה על בחירה עצמית, שחרור והכוח הפנימי שלעולם לא קווה. טוב, וגם השיר הבא שלנו, Standing Tall, של היוצרת הנהדרת ג'נט אדס. השיר הבא הוא שיר, הוא בעצם משל עוצמתי על מדינת ישראל, שמואנשת כאישה שמלוותת בין הציפיות של העולם לבין הבידוד והשגרה המורכבת. במרכזו עומד, עומד אמנון חוסן לאומי שמקדש את הבחירה, להשמיע קול עצמאי, לעמוד על שלה, ולא לוותר לעולם. נו נו, מדינת ישראל אם רק יכולת לדבר יקרה. בואו נשמע את השיר הנהדר של ג'נט אדס.

כן, never give up, נכון? בן אדם לא צריך לנסות לרצות את אחרים, היא כותבת בתיאור השיר, ולמצוא את השקט הפנימי, והיא צודקת. בואו ננסה לראות, והגברת הנוספת שאתה משמע עכשיו, זה נורית טל דורות בשיר, שיר אהבה מעורב קיבוצי. מה זה אומר? כך היא כותבת, שיר אהבה משקף מה שקורה בקיבוצים, בהם היו מתנדבים וגרעינים דוברי אנגלית. בדרך כלל יצאו שם כל מיני ילדים, חצי שוודים, חצי תימנים, אבל לא ניכנס לזה, נכון? או כל מיני תערובות אחרות, הכי מוצלחים, האנשים האלה שהאימא דיברה שוודית ואבא דיבר משהו אחר. אז יאללה, בוא נשמע את זה.

יש לי גם כמה שאלות לגברת נורית טל דורות. מי הולך לשיר את השיר הזה באירוויזיון? לזכור את כל המילים האלה, עברית, אנגלית ובאמצע, אבל הרעיון גאוני. אתם הבנתם את הרעיון, נכון? זה הוא והיא והיא והוא שרים כל אחד בשפה שלו. נורית טל דורות, את אישה מאוד מוכשרת. אני אוריד לאט לאט. ואנחנו נעבור לשיר הבא, מגילות של אור, שלוקח איזה ליוצר שאני חושב שהוא איש מדהים, נאו קומרן, בחור מדהים, מדהים בנים, בחור בשם דקר, שעושה באמת עבודה נהדרת, יודע לנגן על כל מיני כלים, מערב עוד, מערב כל מיני דברים. מגילות של אור הוא המנון אתנו פולק עמוק, והשיר שמחבר בין טקסטואליות תנכית ומקורות עתיקים לבין הפקה מוזיקלית עכשווית וסוחפת. השיר מבוסס על דיאלוג קולי בין קול גברי מחוספס וקטיפתי לקול נשי זך ומלווה בליין של עוד. ללא מילים נוספות בו נשמע.

אתם מבינים איזה אנשים מוכשרים יש ברובו רדיו? גם אתם יוצרים וחושבים שאתם יכולים, אתם מוזמנים להיכנס אלינו. www.roboradio.co.il. אל תשבו על הגדר, אל תהיו מצחיקים. בואו תהיו בחיידק, בואו תהיו חלק מהמהפכה שאנחנו עושים. אנחנו Best AI Music, ותזכרו שאני אמרתי לכם את זה בערב סוכות תשפ"ז. טוב, תוך כדי אנחנו נעבור לשיר הבא. זה תיאור ארוך ארוך ארוך ארוך, אז אני אחכה לראות שאני באמת שומע אותו. אוקיי, עוד רגע, הנה השיר הבא, נקרא בראי הזמן החולף. היוצר נקרא דודי קליר, איש מאוד מוכשר. בואו נראה על מה היצירה שלו. שיר על הזמן שחולף ועל זיכרון של אהבה שנשאר חד וברור כאילו התרחש רק אתמול. בתוך רגע אינטימי בחדר קטן עולה השאלה, האם אנחנו מבזבזים את הזמן שניתן לנו, ומולה ההבנה שיש זיכרונות שדווקא אסור לחלוק עם כולם, לפעמים היופי שלהם נשמר רק מפני שהיה שייך רק לשניים ונשאר לבסוף אצל אדם אחד. טוב, בוא נשמע את השיר, יותר טוב מאלף מילים. איזה התחלה יפה.

טוב, לצערי הרב, אנחנו כמעט מגיעים לסוף, ונשארנו עם שיר נהדר של היוצרת הופי מיוזיק. השיר האחרון שאנחנו נשמע היום נקרא Light That Connected Us. מה יותר טוב מאשר לסיים באמת עם שיר שמדבר על העובדה שכנראה יש אור שמחבר את כולנו. שיר שנולד מתוך אמונה עמוקה בכוחה של המוזיקה, לחבר בין הלבבות ולהאיר את החושך. אז זהו, אז אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו עם השיר האחרון, Light That Connected Us, של הגברת היקרה הופי מיוזיק. בוא נשמע אותו.

כן, בהחלט, המוזיקה היא אור שמחבר בינינו ואנחנו לצלילים הנהדרים, הנהדרים, הנהדרים של אופי מיוזיק. נפרדים מכם מתוכנית נוספת, תוכנית מספר 20, שמוקדשת לרובו רדיו Best AI Music, בתוכנית שהודשה למה שאנחנו קוראים לו רובו ויז'ן, תחרות שלנו שבעקבותיה יזהר כהן האחד והיחיד יקבל ארבע יצירות שלנו ויצטרך להחליט מי היצירה שיכלה להיות יצירה שתהיה באירוויזיון. אני הייתי רוני קלטר, אתם מאזינים יקרים, אנחנו נגיד תודה רבה לרדיו חברתי הראשון 106 ועומד בראשו עוז מזרחי ולנותן את החסות שלנו הם בטר מבית רילטק, האנשים שעושים שיהיה לכם טוב גם כשאתם לא יודעים שטוב, כי הם מתעסקים בכל מה שקשור למידע מתוך האמונה שכשהמידע עובד ועובר כמו שצריך החיים נהדרים והכל מתקתק ברמה עסקית, ברמה הפרטית. ערב סוכות תשפ"ז, אני מודה לכם שהייתם איתי בתוכנית מספר 20 ובתוכנית מספר 21, מחכה לכם הפתעה, תמשיכו לעקוב אחרינו www.roboradio.co.il. אני הייתי רוני קלטר, החג שמח.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית תכלס חברתי בהגשת הגרגזית, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: ערב טוב, המשך שבוע מבורך, אוטוטו סוף שבוע וחג סוכות. איזה כיף. תקופת החגים, שנה חדשה, הזדמנויות חדשות. ערב טוב, חברים, מה שלומכם?
2: נפלא, תודה רבה.
1: איזה כיף שאתם פה איתנו, נתי וקובי. תכלס חברתי, כל יום רביעי בשמונה בערב, ברדיו החברתי הראשון, אנחנו שומעים את שיר הפתיחה וכבר איתכם.

0: ערב טוב, אוטוטו חג סוכות, סוכות, שמחת תורה, שנה חדשה, נקווה לבשורות טובות בשנה זו.
1: אני אופטימי.
0: נהדר, נהדר, זה חשוב, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו תכלס חברתי ברדיו החברתי הראשון, עם עוד ועוד יוזמות נהדרות, מבורכות ואנשים מקסימים, ונתחיל תכלס ישר ולעניין.
2: יאללה.
0: נתי.
2: מה?
0: דוקטור נתי בלום, מה שלומך?
2: בסדר, בסדר.
0: ספרי לנו קצת על עמותת עמדה ובכלל.
2: אספר לכם קצת על עמותת עמדה. עמותת עמדה, קובי ואני דיברנו על זה, הוקמה למען בני משפחה מטפלים באנשים עם דמנציה, כשהסוג הנפוץ ביותר של דמנציה זה האלצהיימר, אז לכן אנחנו אומרים דמנציה ואלצהיימר, במטרה לתת מידע ותמיכה ועזרה כדי להפוך את הטיפול באדם האהוב והקרוב, שהוא בדרך כלל ארוך שנים ולא פשוט, ליותר קל, עם איכות חיים גם לאדם עם הדמנציה וגם לבני המשפחה. ובדיוק דיברנו על זה שכשנותנים תמיכה לבני המשפחה, אז הסיכוי שהטיפול באדם עם הדמנציה יהיה יותר טוב, ולשניהם תהיה איכות חיים יותר טובה. עדיין אנחנו מדברים על מחלות ארוכות שנים שאין להם תרופות מרפאות, יש קצת תרופות מעכבות, ואפשר לעכב גם באמצעים לא כימיים, אבל עדיין מדובר על משהו שהוא ללא מרפא.
0: כן, וואו. מתי הוקמה העמותה?
2: העמותה הוקמה ב-88, לפני המון שנים, על ידי נשים חמודות, שהבעלים שלהם היו עם אלצהיימר, לפחות באותה תקופה זה היה האבחון, והם רצו תמיכה, אז הם בנו לעצמם קבוצות, מה שאנחנו קוראות קבוצות לעזרה עצמית, ותמכו אחת בשנייה, וזה התחיל באזור תל השומר, ואפעל, מה שאנחנו קוראים, רמת אפעל, ומשם זה הלך והתפתח, וככה הוקמה עמותה, ועד היום זה בעצם פרויקט הדגל שלנו, שזה קבוצות תמיכה לבני משפחה מטפלים בכל רחבי הארץ. אנחנו משתדלים שיהיה בכל נקודה בארץ, אבל לא תמיד אפשר, אז לפחות שיהיה משהו קרוב שאנשים יוכלו להגיע עם האוטו, והיום בעידן הזום יש לנו גם קבוצות בזום למי שגר באזורים מאוד מבוזרים.
0: זה סופר סופר חשוב התמיכה הזו. כי כמו שאמרת, זה מטיב גם עם המשפחה וגם עם האדם שזקוק לזה.
2: זה לגמרי זה, זה איזושהי זוגיות שאי אפשר להפריד בין אדם עם דמנציה לבין בני משפחה מטפלים, והתמיכה הזאת בקבוצה והידע ולהיות בקבוצה שעוד אנשים נמצאים בסיטואציה וללמוד מהם, כאשר יש מנחה שבעצם שומר על הסדר, על הארגון, על
0: השיתוף. תוחם את גבולות הגזרה, כן.
2: ממש ככה. אז זה ממש דבר מאוד חשוב, אבל עדיין חשוב לדעת שיש הרבה אנשים שלא אוהבים את הפורמט הזה שנקרא קבוצה, ולכן בעמדה יש גם טיפול פרטני וטיפול משפחתי. אנחנו קוראים תלם, תמיכה לבני משפחה, זה טיפול משפחתי ושיחות ייעוץ בזום. לא כל אחד אוהב את הפורמט הזה של קבוצה, את הסוג הזה של טיפול. בקבוצה יש משהו של לשבת עם עוד אנשים ולראות את עצמך בהרבה זוויות, ולא כולם מאוד מחמיאות, וזה מאוד קשה לאנשים. אנחנו שמנו לב שבתחילת האבחון, מיד בתחילת המחלה, זה הרבה יותר קשה לאנשים, כי בקבוצה יש כל השלבים, ובהתחלה אתה לא רוצה לראות מה יקרה לך עוד כמה שנים.
0: להיחשף, כן.
2: לא, זה פשוט מראה כזאת, הנה, עוד כמה שנים, אני לא יודע כמה, כי אצל כל אדם הוא יחיד ומיוחד, המצב של האהוב שלי יהיה כזה. וזה מאוד מפחיד. כשאת בהתחלה את מנסה להרחיק את זה.
0: כן.
2: בקבוצה אי אפשר להרחיק את זה, זה מולך.
0: וואו.
2: אבל זה שם, ויש המון אנשים שמגיעים.
0: החודש זה חודש העלאת המודעות למחלות דמנציה והלצהיימר, ברמה הבינלאומית.
2: נכון. חודש ספטמבר הוא חודש המודעות בעיקר למחלת האלצהיימר, בכל העולם, ו-21 בספטמבר הוא יום האלצהיימר הבינלאומי. לא הרבה מדברים על זה בארץ, לאט לאט מדברים על זה יותר, אבל זה יום המודעות, ולכן אנחנו הנפנו חלק מהמקומות, מי שרואה דגל סגול, זה הדגל של האלצהיימר. עדיין לא מדברים על המחלות האלה הרבה. יש המון סטיגמה, המון בושה, המון הסתרה. אני עוד לא פיצחתי למה. אני כל פעם חושבת על משהו אחר, אני והצוות שלי, איך לפצח את זה. אבל עדיין זה לא מספיק בשיח הציבורי, למרות שיש המון אנשים ברמת הכמות, והיא עולה בדרך כלל מדי שנה. מדובר על בין 150 אלף ל-170 אלף אנשים, והתמיכה של בני המשפחה היא סביב החצי מיליון. כי בכל אדם תומכים סביב השניים, שלושה איש, אז זה בעצם מספר גס.
0: חצי מיליון אנשים שזו מנת חלקם.
2: כן, כמעט כל האנשים בארץ, או לפחות אני חושבת כמות מאוד גדולה, מכירים מישהו עם אלצהיימר, או שחוו את זה במשפחה שלהם. זה לא חייב להיות חוויה של קרוב מדרגה ראשונה, זה גם יכול להיות קרוב מדרגה שנייה או שלישית. אז מכירים את זה ויודעים את זה, אבל עדיין זה לא מדובר. זה מוסתר, זה בהכבה, אנחנו שומעים את זה הרבה.
0: כן.
2: וזה
0: כן.
2: הרבה יותר קשה להתמדד עם משהו כל כך קשה, שאתה גם צריך להסתיר את זה.
0: וואו.
2: כי ללכת עם אדם עם דמנציה בחברה, ולהסתיר את זה שיש לו דמנציה, זה מאוד מורכב.
0: כן, זו משימה.
2: זה משימה.
0: כמעט בלתי אפשרית.
2: כמעט בלתי אפשרית.
0: וואו. אנחנו עוד נצלול יותר לעומק, וקובי לא סתם מהנהן, כי קובי הוא גם זמר, גם יוצר, ואני יכולה לספר שאתה גם ליצן רפואי.
1: כן.
0: אז אתה חי את העולמות האלה גם.
1: חייתי, כן.
0: חיית,
1: היום
0: כן.
1: אני קצת פחות בזה, עם זאת איזה חלק בלתי נפרד ממי שאני. מהרגע שעשיתי את קורס היצונות הרפואית, בעצם אני מגדיר את זה שקיבלתי רישיון להיות קובי. קצת להיות משוחרר. ובאמת, בליצונות הרפואית, דברים גדולים ששמנו לב, זה באמת רווחת החולה, לא המחלה עצמה. אני כליצן הייתי מגיע לא כדי להצחיק, כדי לשנות אווירה. לפעמים מישהו רוצה לדבר, ואנחנו נתעמק, היינו נכנסים לנושא על צניחה, נכנסים לפנטזיה כלשהי. לא בהכרח לצחוק. צחוק זה תרופה מדהימה, אבל הרגע לא להיות בסיטואציה ופשוט לשנות את האווירה. שזה רווחת ה...
2: זה לגמרי רווחת.
0: כן, גם עבור החולה וגם עבור קרובי משפחתו.
1: וגם הצוות.
0: כן.
1: הרפואי.
0: נכון, נכון. שעושה עבודה מאוד מבורכת.
1: כן. עולם הליצונות הרפואית פתח לי את העולם, את ההבנה של עולם התרבות בכללי. עולם המשחק, והוציא את הגיטרה שהייתה לי בקייס למשך שנים רבות.
0: איפה התחבאת? בהייטק?
1: התחבאתי ב... לא הבנתי עדיין מי אני. אני קצת לייט בלומר בחיים. אני התעוררתי, נולדתי מחדש בגיל 36 בערך. ככה אני מגדיר את זה. אבא שלי נפטר מסרטן כשהייתי בן 6. הוא היה בן 35. והוא גם היה איש צבא. אז כל פעם שגם הייתי מאוד דומה לו ומזכיר אותו, וגם במיוחד במהלך השירות הצבאי, שרואים אותי על מדים, כזה אומרים לאמא שלי, הוא יודע שהוא דומה לו? כאלה דברים. אז בתת מודע שלי, לא ידעתי את זה רק עד גיל 36, חייתי בתחושה של, גם אני בגיל 35 מחזיר את הפקלאות. אז לא תכננתי את החיים. ופתאום בגיל 36 התעוררתי וניצחתי את עצמי. והתחלתי לעשות דברים בשביל עצמי, ובאמת ככה חיפשתי, הייתי בהייטק, נכון? וחיפשתי משהו להתנדב, וככה במקרה, בצומת בדרך לעבודה, מולי אוטובוס, ליצנות רפואית, ואני כזה את זה. וזה בעצם פתח את השער להמון כיף, לבמה, שכיף לי עליה מאוד.
0: והיום אתה שחקן.
1: אני שחקן, אני זמר, אני עכשיו גם לומד דיבוב, רוצה להיכנס גם לעולם הדיבוב ולעשות את הקולות, כל מיני דברים שאני אוהב לעשות. וזמר, זה המקום שלי שבו אני, בדרך המוזיקה, מבטא את עצמי, בצורה שהכי...
0: מבטא ומרפא.
1: כן, אני רוצה...
0: זה הרבה ריפוי, כן.
1: אני כותב על החוויות של הרגש שלי, עם החוויה הסובייקטיבית שלי, ובאמת גיליתי ש... אנשים מאוד מתחברים למה שאני כותב ומה שאני אומר או מספר. ו... אז כנראה שזה עובד.
0: ספר לנו מה השיר הראשון שתבצע.
1: הסינגל הבכורה שלי, שיר קצר הכוכבים, זה שיר שנכתב בתקופה שהייתי מאוהב בבחורה דתייה. אני חילוני. ושחקנו ביחד באיזו הצגה, והכרנו בחורה מקסימה. והייתה איזה שבת אחת שטיילתי עם הכלבה שלי בערב, ורציתי לשלוח לה הודעה שאני מתגעגע. עכשיו, לא ידעתי אם השבת יצא או לא, ובאופן מאוד אינסטינקטיבי הרמתי את, את העיניים למעלה וחיפשתי שלושה כוכבים. והרגע הזה קצת ניער אותי על האקט הקטן שהיא כזה. כמובן, בדקתי בטלפון שהשבת באמת יצא, ושלחתי להקלטה של הבית הראשון שנכתב באותו רגע, אמרתי לגם, זה יהפוך לשיר. ושיר שכזה בא להגיד, היי, אני קובי. זה רוחבי שמתאים לכולם קצת. קצת גם נתקע בראש.
0: נהדר. דרך נהדרת להפוך ללהיט.
1: אני מאוד מקווה. נגן אותו?
0: כן. תהנה.
1: תודה, מקווה שגם אתם תהנו.

השבוע כבר נגמר, עוד מעט שבת קלה, רוצה לשמוע את קולך, אפילו לשנייה, לומר לך שאני מתגעגע. שוב לא נרגע, מרוב הגעגועים, עד יצאתי לראות מופע של כוכבים ששרו לי פזמון.

0: וואו!
1: תודה רבה.
0: מקסים.
2: ממש מקסים.
1: תודה רבה. זה היה שיר קצר הכוכבים, סינגל הבכורה.
0: נהדר, וואו. טוב, עכשיו אנחנו מצפות לבאות, נתי.
2: כן. אולי יכתבו שיר על מתגעגע.
0: אולי, אולי ייווצר פה שיר לעמותת עמדה.
1: אולי.
0: כן?
1: אם נזכור, אם לא תראה את זה.
0: הכל פתוח.
2: כן. אותנו יש בעיה לזכור.
0: דיברנו על זה שזה הולך וקצת, קצת ככה גדל. באחוזים, האם זה נכון? שיש היום יותר חולי דימנציה, אלצהיימר?
2: יש יותר חולים, בגלל שבעצם הגורם סיכון הכי גדול הוא גיל, ואנחנו חיים יותר, אנחנו מעריכים חיים, שיש בזה דבר מאוד טוב, אבל הדבר פחות שמתלווה לזה, זה שיש יותר אנשים עם דימנציה על סוגיה השונים. אני בתחושה, אבל לא בדקתי ולא חקרתי את זה, שיש גם יותר אבחונים של צעירים. אני חושבת שעד היום לקח הרבה זמן לאבחן צעירים, ולא תמיד יחסו את זה למחלות הדמנציה.
0: כן, היו נחשבות של מבוגרים.
2: כן, של זקנים.
0: כן.
2: והיום אנחנו רואים אנשים צעירים, שוב, את יודעת, צעירים זה תלוי מי מסתכל על צעירים, זה מאוד חשוב להגיד, אבל אנחנו מגדירים צעירים מי שאובחן לפני שהוא הגיע לגיל 65. אז יש אנשים שאנחנו רואים 52, 58, זה אנשים צעירים.
0: נכון.
2: היה בדיוק בטלוויזיה את בני גנץ שסיפר על רויטל אשתו, שהיא אובחנה בגיל 51, זה צעיר, מאוד. זה בן אדם צעיר.
0: במונחים של היום, עם תוחלת החיים של היום, זה צעיר.
2: מאוד צעיר. פשוט התסמינים שלהם הם שונים. אני חושבת שלא ייחסו את זה לדמנציה. גם הייתה תוכנית לא מזמן על מיקי ברקוביץ' האגדי, שהוא 72 היום, ולפי אשתו הובחן בגיל 70, שזה גם צעיר נחשב.
0: נכון, נכון.
2: והוא הובחן בדמנציה אחרת שנקראת בודי לואי דמנציה, שיש לה הפכפכות. מי שזוכר, גם רובין וויליאמס הובחן עם בודי לואי, והרבה זמן לא ידעו שזה בודי לואי, וחשבו שזה דיכאון, כי יש לזה תסמינים של הזיות, וואו. ויש לזה תסמינים של דומים גם לפרקינסון, אז לוקח הרבה זמן. אז אני גם מרגישה שיש לפחות אבחון של יותר אנשים צעירים, וזה מאוד קשוח, צעירים עם דמנציה, מאוד קשוח, בגלל שהמערכת נבנתה לזקנים והם צעירים, וגם זה אירוע שמתחיל בגיל כזה, זה מאוד בעייתי, כי יש הרבה פעמים ילדים בבית צעירים, וזה פוגע בפרנסה של שני בני הזוג, זה באמת אירוע קשה. אז כן, יש יותר.
0: יש גורמים מסוימים שאפשר להגיד שגורמים ממש להיווצרות המחלה?
2: תראי, אין דברים שהוכחו חד משמעית, יש דברים שנחקרו וכן יש דברים שהוכחו. בעצם גורמי הסיכון הם כל הגורמים שהם דומים לגורמים שמשפיעים למחלות לב. זאת אומרת, אין פה איזה משהו שהוא יוצא מן הכלל, אנחנו מדברים על תזונה נכונה, בעיקר ים תיכונית, על פעילות ספורטיבית, על גריה של המוח, על פחות סטרס ולחץ, על שחרור ורגיעה, על לחץ דם מאוזן, סכרת למי שיש
0: אתה מאוזנת. אתה בכיוון הנכון, קובי.
2: כן.
0: בכיוון הנכון.
2: אבל באמת מה שאני מופתעת כל הזמן זה שמדברים על המון דברים, מדברים על בריאות השן, מדברים על בריאות הציבור, אבל אף אחד לא מדבר על בריאות המוח, נגיד. אף אחד לא תשמעו שמדברים על בריאות המוח. זאת אומרת, למה? יודעת, המוח זה הדבר הזה ששולט בכל ה...
0: הוא בכל. המפקד.
2: כן, הוא המפקד, הוא זה. אז למה לא מדברים על בריאות המוח? אני חושבת שזה דבר נורא נורא חשוב. אני כאילו מאוד הייתי רוצה שידברו מגיל צעיר על בריאות המוח, על חשיבות נגיד של תזונה, שהיום אני מרגישה שפחות מקפידים. אני רואה את השליחים של וולט רצים מבית לבית. זה לא תזונה בריאה, אז אני לא אומרת, אל תאכלו וולט. ממש לא אני, ואני גם לא רופאה.
0: אולי הם מזמינים אוכל טבעוני, אנחנו לא יודעות מה הם מזמינים.
2: כן. כן. אבל אני באמת אומרת שאפשר לעשות, נגיד, החלק של קסדות, שחשוב לי לשים כסדה שרוכבים על כל הכלים המעונאים, שאני יודעת שהילדים לא אוהבים את זה, כי זה לא נראה יפה, וזה לא... בדיוק, אבל בוא נדבר על זה שאם אתה נופל מדי פעם ומקבל מכה, אז חבלות ראש מצטברות עלולות לגרום לדמנציה, או נגיחות של שחקני כדורגל. אבל אף אחד לא מדבר על זה, וזה מאוד מוזר לי ש... בריאות המוח לא מדוברת.
0: לכן את מדבר... כאן.
2: נכון, לכן נכון. לכן אני כאן, ואני נמצאת בהמון. הרבה פעמים כשיש נושא כזה מזמינים אותי, אבל זה too little לפעמים, נכון. ו-too late.
0: נכון.
2: ואני
0: שוב... ואפשר לעשות את המקסימום כדי למנוע.
2: אפשר לעשות את המקסימום.
0: שליטה.
2: אין שליטה.
0: לא תהיה שליטה, אנחנו חיים בעולם של חוסר ודאות, ותמיד העולם יהיה בחוסר ודאות.
1: זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
0: בדיוק. אנחנו יכולים לעשות את המקסימום שלנו, שזה באמת תזונה וספורט, וגריית המוח, כמו שאמרת, שזה יכול להיות...
2: אגב, שתדעי שריקוד זה הספורט הכי מומלץ למניעה של דמנציה.
0: אני בהחלט יודעת. ואני ממליצה את זה לכל האנשים.
2: הנה, אמרתי את זה.
0: ואני גם, אם אנחנו מדברות על ריקוד, אז אנשים אומרים, כן, אבל אני לא רק דן. ואז אני שואלת אותם, כשאתם נוהגים ברכב, אתם עושים ככה לצלילי מוזיקה או קצב? כן, זה נקרא לרקוד. לא צריך להיות רק דנים בשביל לרקוד. זה משהו שהוא כל כך, וואו, מעלה אנדרנלין ומשחרר ובריא בכל כך הרבה מובנים, גם כי יש בזה המון... קורדינציה.
2: בגלל זה זה נורא טוב. יש שם גם עלייה של דופק, וגם קורדינציה, וגם זיכרון.
0: נכון.
2: צריך לזכור תנועות.
0: שזה מעולה.
2: זה באמת מעולה.
0: והרמוניה עם קצב ומנגינה, וואו.
2: אז אני אומרת שריקוד זה מאוד טוב, ריצה זה מאוד טוב, הכל טוב.
1: ג'אגלינג שמעתי גם כן.
2: הכל טוב, הכל טוב.
0: קורדינציה.
2: קורדינציה, כן.
0: אבל יש משהו בריקוד, ואני מאוד משוכנעת, כי אני חיה את זה, שיש בו מעבר לכל שאר הפעילויות הגופניות, כי הוא עונה על כל כך הרבה צרכים, גם רגשיים, גם קוגניטיביים, גם תנועתיים וגם פיזיולוגיים.
2: אני ציינתי את זה במיוחד, שריקוד זה ספורט מאוד מומלץ להקטנת הסיכונים לחלות בדמנציה. הנה, אמרתי, שמתי את זה על השולחן.
1: יאללה, מכאן נלך לרקוד.
0: בהחלט, בהחלט.
2: זה גם מהנה בדרך כלל.
0: נכון, נכון.
2: אתם יודעים שבזכות חולה דמנציה, אני התחלתי להיות משוחררת בריקוד שנים. וואו. אני התביישתי. למה התביישתי? בדיוק מה שאמרת, לא רק דנית מי יודע מה טובה, לא חוש קצב מי יודע מה טוב. אמרתי, תשמעי, את נראית מצחיקה. ואז הגעתי לעבוד בבית אבות לאנשים עם דמנציה. ובדמנציה יש שחרור עקבות, שזה בחלקים מסוימים נחמד, בחלקים אחרים זה פחות נחמד, אבל היינו עושים ימי הולדת, ובימי הולדת כולם היו רוקדים, והיה רכבת, את יודעת, ואת רוקדת ברכבת, וכולם שמחים, ואני נסחפתי איתם, ואמרתי, וואלה, איזה כיף, וגם אף אחד לא יזכור שזה עם קצב, בלי קצב, כן טוב, כן יפה, לא יפה, ומשם השתחרר לי משהו שאני לא זוכרת שהשתחרר לי בכל חיי.
0: נהדר.
1: וזה מקל לחיים בכללי, שזה משתחרר.
2: כן, כן, כן. אני אומרת לך, זה פשוט היה שחרור, כי הם כל כך משוחררים, וכל כך נהנים מזה, שאתה לא יכול שלא להיסחף.
0: אין עקבות.
2: אין עקבות.
0: אין חסמים. זה כמו ילדים קטנים. כמו ילדים קטנים שרוקדים לצילי קצב, ואתה רואה את הדבר הכי טהור שיכול להיות, וככל שגדלים בגיל, פתאום מתחיל דימוי גוף, ומה יחשבו עליי, וכל המסביב.
2: אז בדמנציה, הקירות האלה שבנית נופלים, אז בריקוד זה מקסים, באוכל זה גם מקסים כי הם נהנים, אז בואו לכם שזה פחות כיף.
1: זה בדיוק מה שדיברתי עם איליה, על היצנות הרפואית, ששחררתי פתאום, ומותר לי לעשות ככה פתאום, כי בא לי. אז מה אם מישהו יחשב שזה מוזר? זה שלו, לא שלי.
0: נכון, נכון.
1: אז לשחרר, כן.
2: אז בדמנציה, לדעתי, הם אפילו לא חושבים שזה שלו.
1: בדיוק. הם נהנים, בדיוק.
2: יש להם שמחה אחרת.
0: הם חיים את החיים, אני חושבת, הרבה יותר טוב מאיתנו.
2: תראי, זה אחת הבעיות הכי קשות, שבדמנציה, מי שבעצם הכי נפגע, זה בני משפחה שמטפלים. כי הם רואים את האדם שהם אוהבים, שהם הכירו כל חייהם, שהיה כזה וכזה, והוא כבר לא אותו אדם, וזה מאוד קשה להם לראות. תראו, יש גם התנהגויות שהן לא נעימות, והן ביזריות, ולפעמים תוקפניות, כי הפירוש של מה שאנחנו עושים הוא שונה בגלל הפגיעה הנוירולוגית. אז זה מאוד מאוד חשוב. אז הרבה פעמים מחקרים מראים שהבני משפחה קורסים לפני האדם עם הדמנציה, כי הוא מוגן על ידי המחלה.
0: חולה, חולה, חולה, אלמן.
2: בדיוק, זה זה.
0: וואו.
2: זה, ולכן אנחנו מאוד שומרים עליהם. מנסים לשמור עליהם.
0: זו עבודת קודש.
2: כן, זו עבודה שגם אתה מאוד קשה להסביר לאנשים הרבה פעמים, שזה לא הוא, זה חלק מזה, זה המחלה שמדברת מגרונו. זה צריך לשנות איזושהי פאזה בראש, וזה מאוד קשה לבני משפחה. גם לאנשי טיפול, אני חייבת להגיד שבין השחרור יש גם אמירות שיש אנשי טיפול שלוקחים את זה כפוגעניות, אמירות סקסיסטיות, מיניות, אבל... כשאתה מבין שזה לא בא ממקום של לפגוע או להעליב, זה פשוט בדיוק השחרור הזה, אתה יודע, שאם גם אני וכל אדם חושבים בראש כל מיני דברים, ההבדל הוא שזה לא יוצא לנו מהפה. כלומר, גם אני, אם יעבור מישהו חתיך, אני אגיד בלב כל מיני דברים. אצלהם זה לא בלב, זה יוצא. זה משתחרר.
0: אין פוליטיקה.
2: אין פוליטיקה. אין פוליטיקלי קורקט.
0: כן, כן. לא, פוליטיקה זה, משחקי...
2: אז זה מאתגר?
0: סאבטקסט, כן.
2: מאתגר.
0: אנחנו נשמע שיר נוסף, קובי?
1: נשמע איזה קטע קטן משיר, מהשיר שעדיין לא יצא, לחבק את הכאב.
0: וואו. מתאים בהחלט.
1: כן. הוא נכתב יותר ב... אני אף פעם לא הייתי טוב עם נשים, אני עדיין רווק, מחפש את האחת עדיין, ותמיד נפלתי לאזור הזה של הפרנד זון וכאלה.
0: זה לא שלא היית טוב עם נשים, זה עדיין לא לא, האישה הנכונה עוד לא הגיעה אליך.
1: לא, אני גם עדיין לא תשלם עם עצמי.
0: כן.
1: עדיין לא הבנתי מי זה קובי.
0: זה גם חלק מתהליך, כן.
1: וזה שיר שנכתב אי אז כשהייתי בתחילות שנות ה-20. קצת על החלק הזה של להיות בזוגיות עם מישהי בראש. היא לא יודעת שהיא בזוגיות, אבל אני... כבר בפנטזיה וזה. אז הוא בקרוב יצא גם כן. לכם זו טעימה קטנה ממנו.
0: נהדר. אני מאחל לך שבשנה הזאת תמצא את את הפרטנרית שלך.
1: אני אמרתי, אני אופטימי.
0: זה חשוב.
1: זה משהו לחיים.
0: זה גם בריא, דרך אגב.
1: מאוד.
0: כן.
1: זה גם כיף.
0: נכון.
1: כי דברים קורים, לאפשר דברים. נכון.

0: מקסים, מקסים. תזכה המאושרת.
1: אני רוצה לחשוב שכן.
0: כן, בהחלט, בהחלט. איזה פעילויות יש לכם מעבר לקבוצות תמיכה?
2: נתחיל בזה שיש לנו אתר אינטרנט עם המון המון מידע וקישורים לאתרים נוספים שאפשר לעזר. אני מאמינה גדולה שידע זה כוח, וחשוב לקרוא. יש לנו מרכז מידע ותמיכה. בעבר קראנו לזה קו חם, אבל אז גילינו שאנשים חושבים שיש מענה 24 שעות, ואין לנו מענה 24 שעות. זאת אומרת, יש לנו מענה אנושי שלוקח הודעה 24 שעות, אבל אנחנו לא שם. אז אנחנו באמת שינינו את זה למרכז מידע ותמיכה, שאפשר באמת להתקשר עם כל שאלה, כל דבר שמטריד. שום דבר זה לא טיפשים, זה מטריד אנשים. אז זה לא טיפשי, אנחנו נשמח לעזור. לא להכל יש לנו תשובה מתוכנו, כאילו בעצם מהפתרונות שלנו, אבל יש לנו קשרים עם משרד הבריאות, רשויות רווחה, מרכזי יום, אז אנחנו מחברים את האנשים האלה לפתרונות האלה, ומשתמשים בידע שצברנו המון המון שנים. אז גם אם מתקשרים אלינו ב-12 בלילה, לא נענה ב-12 בלילה, אבל על הבוקר כשנגיע למשרד אנחנו נענה, ואנחנו מנסים לחזור לאנשים כמה שיותר מהר. אם הם לא עונים, אז לפחות 3 פעמים אנחנו מנסים וחוזרים אליהם. מתקשרים הרבה מאוד בני משפחה עם הרבה מאוד שאלות. מתקשרים גם אנשי מקצוע שנתקלים במשפחות מטפלות ורוצים מאיתנו ייעוץ. אז יש את המרכז מידע, יש אתר אינטרנט, יש קבוצת פייסבוק שחברים בה בני משפחה מטפלים ואנשי מקצוע, עולים בה הרבה שאלות. מבחינתי זה קבוצת פייסבוק.

0: ככה וככה. ואם אתה טוב בתשובות יגיעו אליך בדרך זו, אז זה זה סוג של פרסום. ויש לנו הקבוצת פייסבוק שלנו גם בעברית וגם בערבית, אתר האינטרנט שלנו גם בעברית וגם בערבית, הוא יהיה גם ברוסית. לאט לאט אנחנו משתכללים.
1: אמהרית?
0: תראי, אמהרית זה קהילה שהרבה יותר מורכב להיכנס אליה.
1: כן.
0: ואני לא חושבת שהוותיקים, המבוגרים, הם בתוך הפייסבוק. והילדים שלהם לא צריכים את האמהרית, הם יכולים לעשות את זה בעברית. אז זה מאוד חשוב. מה עוד יש לנו? יש לנו ערכות הפעלה לשלבים השונים של אנשים עם דמנציה, ופרויקט של מתנדבים שנכנסים ממרכה לבתים ב-15 ערים בארץ. חשוב להגיד שכמעט כל הפרויקטים שלנו הם בשיתוף פעולה, או עם רשויות מקומיות, או עם משרד הבריאות, או עם ביטוח לאומי, ואם עיר אין שיתוף פעולה בתוך העיר איתנו, אז זה בדרך כלל לא מתרומם, שזה מאוד
1: שזה
0: עצוב.
1: שזה משמעותי מאוד.
0: מאוד משמעותי.
1: צורך מאוד מאוד חשוב.
0: של, נכון, נכון.
1: של עירייה.
0: של עירייה, של רשות מקומית. כן. ולכן נגיד אין בכל רשות מקומית בארץ קבוצת תמיכה. כי לרשות אין את היכולות, אין את האמצעים, אין את הכוח אדם לעשות את זה.
1: אולי אין את ההבנה גם, בצורך, כן.
0: אז את אמרת, כי אני צריכה להיות פוליטיקלי קורקט. אבל זה מאוד, מאוד, מאוד מעציב אותי.
1: נכון.
0: מה גם שאנחנו נותנים ליווי וסופרוויז'ן ותמיכה.
1: שלא נדבר על זה שהרבה פעמים ברשויות מקומיות, אנשים דמנטיים פתאום נעלמים.
0: נכון.
1: ואז כל הקהילה צריכה לחפש אחריהם.
2: כן.
1: היום גם יותר קל, כי יש פייסבוק ויש רשתות.
2: יש גם צמידים ש...
1: כן.
0: שעוני איתור יש. בדיוק.
1: זה משהו שצריך להדאיג את הרשויות המקומיות.
0: זה, אני חושבת שזה לא עניין של להדאיג, זה עניין של תיעדוף, אני חושבת.
1: כן, כמו כל דבר בחיים.
0: אבל יש באמת רשויות שאני מסתכלת, שנגיד אם מסתכלת על פירמידת מסלו, זאת אומרת, הרשות לא מעניין אותה כרגע קבוצת תמיכה לאנשים, בני משפחה מטפלים, וזה כי יש לה בעיות מאוד בסיסיות בתוך הרשות.
1: כן.
0: אוקיי, הרבה משפחות בעוני, הרבה משפחות שצריכות סיוע ממש של בגדים חמים וזה, ובזה היא עסוקה. אז לכן יש את הקבוצות בזום שאפשר לעזר בהם, ולכן יש קבוצות כמעט תמיד בעיר סמוכה, רק שזה פחות נוח, זה באמת פחות נוח. בערים חזקות יש קבוצות, בחולון, בכפר סבא, רעננה, תל אביב, נעימית, רמת גן, ברשויות שיותר, המצב שלהם יותר קשה.
1: כן.
0: אין, באקו אין.
1: כן, כן.
2: איפה שצריך בדרך כלל.
0: כן. כן, אז צריך לעשות שיהיה בנעריה, ואז מאקו יסעו לנעריה.
1: כן.
0: אבל שוב, זה פחות נוח. ולפלטפורמה של הזום לא כולם מתחברים.
1: נכון.
0: בזום יש משהו שהוא פחות אמצעי, פחות יש את האנשים לידך, יש מסך.
1: יותר מנוכר.
0: כן, יותר אחר, אחר. יש אנשים שמתים על זה. שהם יכולים לעשות את זה מהבית. בדיוק, ולא צריך לצאת.
1: עם הפיג'אמה.
0: עם הפיג'אמה, וזה נהדר להם, והמגבלה הזאת של המסך לא מפריעה להם. אבל יש אנשים שזה לא הם.
1: כן.
0: שזה לא הם. אז יש גם את זה, וגם את הערכות הפעלה, ויש לנו גם קהילת וואטסאפ, שהיא לא לשיחות, היא יותר להודעות שאנחנו נותנים, והיא די גדולה, יש בה 1,500 איש, ויש גם קהילת וואטסאפ בערבית. זהו, יש לנו ימי עיון והרצאות, ואנחנו עושים הרבה מאוד הכשרות לאנשי צוות, איך לעבוד עם אנשים עם דמנציה.
1: זה מאוד מאוד מאוד חשוב.
0: כן, זה מאוד חשוב, זה באמת תורה שצריך ללמוד אותה, ולחיות אותה, ולשלב בה המון יצירתיות, והמון הומור. כי אם אתה לא מחייך עם האנשים האלה, ולוקח כל דבר שקורה ללב, זה בעיה.
1: הם מרגישים.
0: הם מרגישים.
1: החושים שלהם מאוד מחודדים.
0: נכון. כן. הם הרבה יותר ממה שהם מבינים, הם
1: כן,
0: מרגישים.
1: בדיוק.
0: כלומר, מימיקה של פנים ותנועות גוף, ואי אפשר להסתיר מהם. אז צריך ללמוד באמת לעבוד איתם בעדינות. וגם את התקשורת איתם, כי...
2: כי היא שונה טיפה, את אומרת.
0: נכון. היא נפגעת.
1: זאת אומרת שאם אדם זקוק למיצוי זכויות, נניח.
0: אנחנו
1: בתחום
0: נעזור.
1: בתחום הזה, אז זה דרך הקו החם?
0: כן, דרך המרכז מידע שלנו מתקשרים, כן. אנחנו מחברים למי שאנחנו עובדים איתו, או ליועץ המשפטי שלנו, או לעמותה נוספת שאנחנו עובדים איתה מאוד קרוב, שזה עמותת מרווה, או עמותת אביב, והם עוזרים להם.

0: במיצוי זכויות. אפשר גם לקרוא על כל זה באתר שלנו, ואז להיעזר. חלק מהדברים זה די פשוט לעשות, אבל אנחנו באמת תמיד שם בשביל לסייע, לתמוך ולעזור.
1: המתנדבים, מה הפרופיל שלהם?
0: יש לנו המון מתנדבים, אז מותאם, התפקיד מותאם קודם כל למה שהמתנדב רוצה. למתנדב יש פריבילגיה להגיד, אני רוצה לעשות את זה. ואתה נותן לו את הבמה לעשות את זה, אז במרכז מידע, בקו החם, יש מתנדבים שמקבלים הכשרה צמודה. הם עובדים איתנו צמוד צמוד, לומדים את הנושא של דמנציה לעומק ועושים את זה. יש לנו מתנדבים שעוזרים בשינוע, שינוע של הערכות לבתים של אנשים, שינוע של כל מיני דברים. וגם עוזרים לנו בעבודות משרדיות. יש לנו מתנדבים שנכנסים ממרכת הפעלה, שמוכשרים בערים מסוימות, ומפעילים אדם עם דמנציה, פעם בשבוע יושבים איתו, נותנים גם שקט למשפחה, זמן לעצמם. גם המשפחה רואה איך מפעילים אותו, אז כשהם לא שם, כן. יכולים להפעיל אותו. וגם עובדים עם האדם נדע. עצמו, גם זמן איכות, וגם אנחנו מקווים שזה טיפה יעקב את המחלה. אז יש לנו גם מתנדבים כאלה. יש לנו המון מרצים שמרצים בהתנדבות, שבאים רופאים שהם כבר אחרי, בפרישה, שעבדו שנים עם חולי דמנציה והם מרצים, שזה דבר מאוד חשוב ועוזרים לנו בעצם ללמד צוותים איך לעבוד מהמקום, כל אחד מהמקום המקצועי שלו. יש לנו מנחי קבוצה שהם...
1: הם גם מתנדבים?
0: חלק מהמנחי קבוצה הם מתנדבים.
1: וואו.
0: זה אנשים שפרשו מעבודה כעובדים סוציאליים, ואמרו את הפעם בחודש של הקבוצה או הפעם בשבועיים אני נותן כמתנה לקהילה, והם עושים את זה שוב. בהשגחה, בסופרוויז'ן, בתמיכה מלאה שלנו.
2: איזה יופי.
0: אז יש המון מתנדבים, והם כולם יקרים לנו מפז, והם עובדים מאוד מאוד יפה עם האנשים, והם לומדים את המחלה. חשוב להגיד שהרבה מגיעים או ממקום שהיה להם מישהו במשפחה, או ממקום שהם עבדו איתם, במקום של פחד שזה יקרה להם, אז אולי הם ילמדו את זה מכל הכיוונים, אולי זה יפסח עליהם, אולי הם יעשו משהו.
1: שוב, ריקוד זה מאוד מומלץ.
0: ריקוד זה מאוד מומלץ. מאוד מאוד מומלץ.
1: אפשר גם להתנדב וגם לרקוד.
0: לא, אפשר גם להתנדב, אפשר גם לרקוד עם אנשים. אגב, דרך אגב, האנשים שבאים עם הערכה, אני רוצה לספר שבערכה יש המון הפעלות, אבל הרבה פעמים הבן אדם לא רוצה לעשות כלום. הדבר היחידי שהוא רוצה לעשות, זה לשיר ולרקוד.
1: וואו.
0: ובשבילך, אני אגיד לך שמוזיקה נשמרת בדמנציה עד השלבים הכי מתקדמים של המחלה, מכיוון שמוזיקה זה הדבר היחידי שנשמר בכמה מקומות במוח. ואתה רואה אנשים שלא מדברים, שאוצר המילים מצטמצם במהלך המחלה, שיש להם באמת אוצר מילים מאוד מצומצם, מאוד מתקשים לבטא את עצמם, אבל הם יכולים לשיר שיר מההתחלה עד הסוף, בלי לטעות עם המילים.
3: גם הפסנתר שפתאום...
0: יש רקדנית שאתה שם לה, יש סרטון עם רקדנית שאתה שם לה את הריקוד, והיא כן. פתאום מתחילה לרקוד, מדהים. כאילו בתוך הכיסא גלגלים. מדהים. אגב, הרבה מקומות מפעילים את האנשים בריקוד, בריקוד בישיבה.
1: כן.
0: וזה מקסים נכון. גם, זה נכון. גם מקסים. זה מחסר את זה.
1: טוב, אז מתי קובי ואני יכולים להגיע?
0: מתי שאתם רוצים, אנחנו נזמין אתכם.
3: בכיף.
0: יאללה.
1: כן, בוא נעשה סשן.
0: כן, אני אשמח.
1: מה נשמע עכשיו, קובי?
3: עד שלא הכנתי עוד שיר.
1: זה בסדר, כי יש לי פה שיר אם תרצה.
3: אפשר, שזה השיר בעצם המוקלט של הגרסה המוקלטת של הסטודיו של שיר קצר הכוכבים.
1: יופי.
3: עם ההפקה המדהימה שהגעתי אל אייל מזיג. שחיפשתי מפיק, הגעתי אל אייל מזיג. איכשהו יצא שדיברנו איזה שעה וחצי, וכבר הבנתי שפה אני עושה את המקליט את השירים. והוא הצמיד אותי לסתיו פרדו, שהיה מפיק בפועל של השיר. והיה לנו כזה קליק ככה. מהרגע הראשון היה לנו מאוד כיף לדבר, הוא הבין אותי, ונתנו לדברים לקרות פשוט מאוד, ויצא מה שעוד רגע וואו, נשמע פה.
1: מדהים.
3: מה ששמענו בגיטרה עכשיו בהפקה.
1: יצירה שנעשית בהנאה ובאהבה.
3: בדיוק.

0: איזה שיר כיפי, ממש כיף. לא, אני בטוח הוא עוד התנגן לי בראש.
1: קצת נתקע בראש. אני
0: במובן החיובי והאופטימי. כן.
1: כמו שאני אוהב, כן.
0: כן, אנחנו ממש לקראת סיום. אנחנו נגיד שוב שהחודש הזה, חודש ספטמבר, זה חודש להעלאת המודעות למחלות דמנציה והאלצהיימר בתוכן. ומאוד מאוד מאוד חשוב גם להיות במקום של הידיעה, גם להיות במקום של, יש מקום של תמיכה בעמותת עמדה, וגם, וגם אני חושבת שלכבוד השנה החדשה, להיות במקום של המניעה, כמה שאפשר.
1: כן.
0: במקסימום שכל אחד יכול לייצר לעצמו. אז זה מאוד מאוד משמעותי. נתי.
2: מה?
0: מה תאכלי לשנה החדשה?
2: שאני אעזור לכמה שיותר משפחות של אנשים עם דמנציה, בני משפחה, ומי שיפנה יקבל מאיתנו הכל. יש לנו את המרכז מידע כוכבית 8889, ושנעלה מודעות למחלה, ושמשפחה שמאובחנת ומקבלת את הבשורה הלא פשוטה הזאת, תדע שאנחנו שמה, ומתי שהם בוחרים, ומתי שמתאים להם, הם יכולים להיעזר בנו בכל דרך שמתאימה להם. אנחנו שם בשבילם.
0: וואו.
1: מדהים.
0: עבודה מבורכת. קובי.
1: כן.
0: מה תרצה לאחל לך ולבכלל?
1: אני ובכלל, גם לי וגם לאנשים, לזכור רגע לשחרר, לרקוד, להיות ברגע ולהיות, להנות קצת. עם רגע לעצור.
0: להיות נוכח.
1: לנשום, בדיוק.
0: כן, אנשים שוכחים את זה. לנשום. ואז החיים עוברים.
1: כן, בדיוק. ואז דברים קורים ולא שמים לב.
0: כן, ופתאום אתה...
2: לטובה. קורים לטובה.
1: דברים קורים, העיקר שקורים. אם לא נעשה ולא נהיה, לא יקרה ולא נתקדם.
0: כן, כן. כן.
1: אבל אם אנחנו לא עוצרים רגע לנשום, אנחנו לא נשים לב לדברים, לדרך הכיפית גם.
0: נכון. הדרך, התהליך, סופר חשוב.
1: לפעמים יותר חשוב מהיד.
0: נכון. נכון. וואו, אני מאחלת לכולנו שנה טובה של בריאות, של הנאה באלף והנאה בעין, כל אחד בדרכו, ואני חושבת של חשיבה שעושה טוב.
1: כן.
0: כשאתה עושה טוב, זה חוזר אליך.
1: כן.
0: אנחנו נקנח עם שיר שאני חושבת שחולי דמנציה ואלצהיימר התחברו אליו מאוד. שתהיה לכולנו שנה טובה וחג שמח.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר לדבר עלינו ככה בלשון עבר כל שנייה לחסום ולבטל את המספר כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר וכמה זמן לקח לך להבין שלא ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא לא רציתי להוציא אותך לא טוב אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה שולח לבבות בסוף של השיחה היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה נשענת על הלב שלי בכל זריחה ואין מצב אני בצד הזה של המיטה פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך ואין לי פלסטרים לעוד שריטה

חת חת חת חת חת חת שתיים חת שתיים חת שתיים חת שתיים חת חת חת חת חת היי היי היי היי

0: בית"רי מילאנו.
1: פרץ, זהבי, וזה ברשת! הנה ההסתמנות, והנה החזרת! שסופרת! ביטון, ביטון, מכניס לטורג'ר, זה יהיה החמישי! זה יהיה!

הרדיו החברתי הראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב רביעי שמח לכולם, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, צופים וצופות. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז המורחב. אתם בתוכנית ישראל תמיד בשבילי, מספר 400. אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עם הברכות שלכם והבקשות שלכם, שאני כבר רואה אותם על האש כמו שאומרים אצלנו. ביחד עד השעה 11. ואני ככה מיד אנחנו נעבור לברכות ולבקשות שירים שלכם. אבל קודם כל אנחנו נתחיל עם השיר של התוכנית שאכל לנו אותו טוב הפורט, האלופה שלנו. ויאללה, בואו נתחיל את התוכנית עם השיר של התוכנית ישראלית תמיד בשבילי. בבקשה.

ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

טוב, אז זה הפתיח שלנו, השיר של התוכנית, ככה טוב הפורט האלופה שלנו, ערכה לנו וביצעה את השיר וגם את הקליפ. עכשיו אנחנו עם הברכות ובקשות שירים שלכם. טוב, אז בואו נתחיל עם הברכות. בוא נראה. אמא לבנה שם טוב מוסרת, קודם כל בוא נגיד שלום לכל מי שנמצא איתנו בפייסבוק לייב. שלום לאמא לבנה שם טוב, שלום לרפאלה ורדי, שלום לשושנה ויעקב שרוויט, שלום למיטל לוי, מיקי שמיר, שלום לטלי שרואה אותנו מלונדון, איזה כיף שאת רואה אותנו מלונדון. רגע, בוא נראה מה יש לנו כאן עוד, אנחנו לא שכחנו אף אחד. כן, טוב, אז אנחנו ככה, בוא נתחיל להקריא את הברכות. אני כאן את הברכה של אמא לבן השם טוב, מזל טוב ליציק השדרן ברדיו החברתי הראשון, היום אתה חוגג תוכנית ה-400, בהצלחה רבה, תודה רבה אמא. לבן השם טוב, ערב רביעי שמח. בוא נראה מה יש לנו כאן עוד. כן, היה לנו כאן עוד ברכות. רגע. בוא נראה. שושנה שרוויט, ערב טוב, איציק היקר, חג סוכות שמח. אבקש להשמיע את השיר מזל טוב יפה שלי, תודה רבה. ממני יעקב ושושנה שרוויט, יפה לוורדי, מוסרת ערב טוב, לתוכנית 400 שמח, לרבוד, אבקש, כבוד התוכנית, אבקש את השיר, שיר המעלות ברינה, מיד מיד על האש. מיטל אבי מוסרת ערב טוב לכולם. שושנה שרוויט מאחלת מזל טוב על 400 תוכניות בהמשך. ונראה, מיקי שמיר מוסרת, הייציק היקר, הנה התוכנית, ישראלית תמיד בשבילי, תוכנית 400 שלך, בהצלחה, תודה רבה. טלי רוזן אומרת, ערב טוב, איציק שלנו מלונדון. מיקי שמיר מוסרת, איציק, אני מבקשת לשמוע את השיר של חיים משה, אהובת לבבי, מקדישה אותו לאחיינית שלי, מיכל קאופמן מתל אביב, לכבוד יום ההולדת שלה מחר, 24/9, מאחלת לך חיים מאושרים, בבריאות, שמחה ונחת, בהמון אהבה, ודודה מיקי האוהבת. שלום גם, ערב טוב גם לפרלה אהרוני, שמצטרפת אלינו בפייסבוק לייב, מברכת ערב טוב, ערב מבורך לכל עם ישראל. רגע, איציק שלנו, שים לנו את השיר, אחת לעולם לא לפחד, אתה אחת, מיד מיד על האש. פרלה רוני, שנה טובה לכולנו ולכל עם ישראל, מזל טוב לתוכנית מכובדת ה-400. טלי רוזן מקדישה אותו לבת שלי הילי, מיד מיד על האש, כל הבקשות, כל הברכות, מיד על האש. רגע. טוב, אז בואו נראה מאוד כאן איתנו, שלא פספסנו עוד אף אחד. יפה, טוב, אנחנו נצא לנו ככה לשיר ראשון, ככה בכל זאת, יום הולדת של התוכנית, הילד נחום, אז כן, מזל טוב.

ערב טוב גם לחגי גולן השדר שלנו וגם השותף שלי ב-B-Agent בטראבל אש, מוסר ערב טוב לכולם עם כל השמחות והברכות. אני קודם כל רוצה כולנו ביחד נאחל החלמה מהירה לאמא של חגי גולן, אילנית, שתתעורר ותחזור אלינו כמה שיותר מהר. מטלבי מוסרת ערב טוב, חגי גולן האלוף.

תודה רבה חגי גולן, עזב טוב למולדת, אין לה תוכנית שלך, תודה רבה. חגי גולן משדר כל יום ראשון את התוכנית מועבט, תוכנית גם עם אורחים והרבה הרבה שמח, חפלאות כמו שאומרים.

אנחנו מיד מיד, לפני שאנחנו נתחיל עם כל הברכות וכל הבקשות שירים, אנחנו נתחיל דווקא עם עם ישראל חי וקיים, ככה שכולם ישמעו כבר מההתחלה של עם ישראל חי וקיים לעולם. בזמן הזה תוכלו לעשות שיתופים, אז בוא נשמע. עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי וקיים, ביחד עם הקליפ, חברים וחברות.

0: עדן חסון, עם ישראל חי וקיים. טוב, אז חברים וחברות ככה הצטרפו אליי ככה באופן מפתיע. טל.
1: היי.
0: ואלעד. טל שותפה שלי ככה בביאג'ן, בתיירות. וזה הבן שלה, אז תגידו שלום לכולם.
1: היי לכולם. עכשיו, איזה כיף להיות פה.
0: כן, עכשיו רואים אתכם, שומעים אתכם. תודה. ככה, נשים ככה את המינונים ברקע. גם צהובים כחולים, אין מה לעשות. טוב, חברים, אז קודם כל תודה רבה על ההפתעה, על הבלונים שעפו פה.
1: אני נוריד אותם.
0: על 400. עכשיו רואים ככה, משתדלים לראות את הבלונים כמה שאפשר. קודם כל תודה רבה, טל, על ההפתעה. מדהימה. בדרך כלל אני ככה רגיל לשבת לבד ככה. את שמה לב שאני פה ככה... הם שתי מחשבים, קונסולה, טלפון.
1: כן, מדליק.
0: זה לא, זה לא, ביום אם אני עושה פעולה אחת, בזמן אחד, ככה, לא, לא עושה כמה פעולות בזמן אחד. גם יש גם צ'אט לקרוא, תגובות, שאנשים, ברכות שמקרים לנו. ועכשיו תעשי שלום גם לטלי, ששומעת ורואה אותנו מלונדון.
1: אנחנו מתגעגעים אלייך.
0: כן, לפני שבוע היית איתה שמה.
1: אני כבר מתגעגעת.
0: אז תן. טוב, אז ככה, אנחנו ככה מקרים ברכות, יש לנו כאן צ'אט גם בטלפון, הפייסבוק משגע, פעם נותן לך לראות בטלפון, פעם בזה, במחשב, לא הכל all in, רגע, אז יש לנו ככה בקשות וברכות, הנה הקדוש ברוך הוא, זה על חגי גולן, שהוא גם שדר וגם בצוות שלי.
1: כן, הכרנו.
0: כן. אז אנחנו קודם כל, כמו שאמרתי, עם כל השמח, אנחנו, אמא שלו בבית חולים, אז אנחנו של הרפואה שלמה ובשורות טובות, ושתחזור הביתה כמה שיותר מהר.
1: אמן.
0: עם כל השמחות והחגיגות, קודם כל הדברים חשובים. אז איך היה להגיע לפה? מאיפה באתם? תספרו לכולם.
2: אנחנו מאשקלון.
0: אשקלון.
2: כן, ארוך, פקקים.
0: ובאתם, אבל מאשקלון באתם.
1: באנו ישר מבי אייג'נט. היה לנו מהמשרדים בפתח תקווה, מהקורס לאלופים של רפי רפאל שאול.
0: רפי שמואל. רפי שמואל, התותח.
1: התותח, המנטור של החברה.
0: המנטור האגדי שלנו.
1: וזה היה מאוד חשוב, כי זה היה השיעור האחרון שלנו בקורס שלו.
0: אני רואה, קיבלתי מדליה.
1: וקיבלתי מדליה נהדרת.
0: יפה, יפה, יפה מאוד. טוב, אני היום מרבים מבריז מהשיעורים, אז זה בסדר.
1: כן.
0: משתדל להגיע בימי שני. זה קודם כל אופר בוכניק, שמוסר לנו לילה טוב. וקודם כל אופר בוכניק הוא בעצמו שדר, משדר כל יום חמישי בשעה 11 אפטר פארטי, גם תוכנית של מוזיקה. מומלץ לכם גם לראות, לשמוע. רגע, פרל אהרוני, מגיע לך איציק האלוף, אני שנתיים, אצלך בתוכנית המקסימה, תודה רבה, תודה רבה. אופר בוכניק מאזין לנו ברכב, ב-106 FM, באזור המרכז, אפשר לשמוע אותנו גם ברכב.
1: גם ברכב, איזה
0: כיף. כן, לאט לאט, אנחנו לאט שומעים אותנו בכל מקום. אפשר גם להוריד את האפליקציה לכל הטלפונים הניידים, להוריד אותנו, הנה, כמו שאת ראית אותנו בלונדון, כמו שטלי עכשיו רואה אותנו בלונדון.
1: איזה כיף.
0: ויש גם אפליקציה לטלוויזיה חכמה, אם יש לכם טלוויזיה חכמה, אתם יכולים לראות אותנו בבית, במסך הגדול, בסלון, בחדר שינה, במטבח, בכל מקום. אז טוב, אנחנו ככה, קודם כל, אנשים כבר מבקשים ששירים, יש לנו כאן הרבה חבר'ה שהם בעצמם יוצרים במוזיקה הישראלית, כמו טרובה פורט, רפאל אברדי, פרל אהרוני, יעקב שרוויט, חגי גולן בעצמו, גם הוא, יש לו שירים שהוא שר, אנחנו מיד מיד נשים את כולם, אז הבקשה הראשונה הייתה של טובה פורט, היא רוצה להשמיע לנו את השיר שלה, רגע, שיר חדש חדש שיצא עכשיו, רשימה פה ארוכה, אתם רואים, בוא נראה, אשמח לבבי, בבקשה, אשמח לבבי, עכשיו אנחנו...
1: אשמח לבבי.
0: כן, עשו את זה בגרסה חדשה. אז ישמח לבבי. ואנחנו עכשיו גם מקרינים את זה, גם משמיעים את זה. משתיקים. עכשיו המוזיקה מדברת. ישמח לבבי. בבקשה.

0: רגע. טוב, אז השיר החדש, ישמח לבבי, הביצוע של רחל להב, המילים של אביב הגולן, לחן, עיבוד, ועריכת הקליפ, והצילומים של טובה פורת, האלופה שלנו, השמעת בכורה כאן אצלנו בתוכנית ה-400 של ישראלי תמיד בשבילי, ברדיו החברתי הראשון, שיצא רק אתמול, אז ההשמעה ממש בכורה, ממש, ממש חדש חדש. טוב, חברים וחברות, אז איך האולפן שלנו?
1: מהמם. האמת, רציתי לשאול אותך, איציק, איך בעצם הגעת לרדיו? כי אתה בחור מאוד ביישן, זה לא שאתה ככה, פתאום רואים אותך אחרת ברדיו, אתה מדבר, אתה פתוח, אתה...
0: טוב, האמת, אני אגיד לך, בתור ילד, אם זה טלוויזיה רדיו, אז תמיד העדפתי את הרדיו, ותמיד העדפתי את, תמיד, פעם שאני ילדים היה גלי צהל או כל ישראל, אז העדפתי כל ישראל, רשת ב', רשת ג', את יודעת, בשבתות היה שירים ושערים, היה את הגשש החיוור בשבת, ובימי חול זה היה רשת ג', היום סיכן ג'. ניסיתי פעם להתקבל אליהם, לא התקבלתי, עשיתי אפילו קורס, ולא התקבלתי, ואז מצאתי את עוז מזרחי, שנותן במה לי ועוד הרבה שדרים, כמו אתי דמרי, ש...
1: שבזכותה אנחנו מכירים.
0: אנחנו מכירים, נכון, אז תודה רבה אתי. ואז כל הבמה הזאת מנצח עוז מזרחי, שהוא בעצמו היה לו חלום להיות שדר רדיו, ולא נתנו לו, אז הוא החליט לפתוח אולפן רדיו. ויש לו גם את ה... לידינו יש גם את האולפן של הפודקאסטים, מי שרוצה לעשות פודקאסט, וגם יש לו את המסעית השקופה שמטיילת בארץ. אז כן, החלום היה להיות שדר רדיו. הגשמתי את זה. וההפך, כאן יש לנו את הבמה, אנחנו יכולים לעשות כל אחד עושה את התוכנית מה שמתאים לו, איך שמתאים לו. אני מתמקד במוזיקה הישראלית, אני אוהב אותה. וברכות, אנשים אוהבים את זה. עכשיו נספר לכולם שאני התחלתי באוקטובר 2017, קודם כל הייתי משדר בימי שישי, מאוקטובר 2017 עד ינואר 2019 הייתי משדר בימי שישי בשעה 10 בבוקר, 10 עד 11, אחר כך עברתי ל... עד לפני שנה, הייתי בימי שישי משעה 1 עד 2:30 בצהריים, ובשנה וחודשיים האחרונות עברתי לימי רביעי משעה 9 בערב עד 11 בלילה, ועדיין מוזיקה ישראלית, כחול לבן, בנשמה שלנו.
1: כיף, ממש, רואים שזה עושה לך כיף וטוב.
0: כן, נכון, נכון. את יודעת, כמו בתיירות, שאנחנו אוהבים את התיירות, אוהבים לטייל, אוהבים לשלוח אנשים לצאת לחופש, כמו שאומרים, אז גם פה אנחנו אוהבים את זה. טוב, אז אנחנו ככה נמשיך לנו, ככה, יש לנו ככה מוזיקה טובה, ואנחנו נמשיך לנו עם ירדן הרזי, מוזיקה נשארת. אז בואו נשמע. מיד ממשיכים עם כל הבקשות והברכות.

ירדנה ארזי, מוזיקה נשארת, ואנחנו ככה, יש לנו ככה, תדעו לכם שכאן ברדיו, במיוחד בתוכנית, יש לנו הרבה אנשים שהם יוצאים במוזיקה הישראלית, אחד מהם זה יעקב שרביט, אז אשתו שושנה ביקשה שאנחנו נשמיע את השיר, מזל טוב יפה שלי, אז בואו נשמע את השיר וגם נראה את הקליפ.

0: כן, מזל טוב, יפה שלי. רגע, רגע, יעקב שרביט. רגע, רגע. המילים, הלחן של יעקב שרביט ואליקו שיטרית, הביצוע של יעקב שרביט. כן, אז הנה כאן הספר, הספר שהפזמון, זה נשמע מוכר, של יעקב שרביט, ששלח לפני שנה בדואר. אתה יודע, בדרך כלל בדואר מה מקבלים? כנסות, דוחות, תשלומים. אז פתאום אתה מקבל משהו טוב, אז משהו נחמד. אני רואה שאת ככה, איזה שיר ככה מצחת בעינך.
1: פתחתי את זה באקראי.
0: אוקיי.
1: ויש כאן שיר ככה קצת אופטימי נראה לי. בואו כל העולם, מילים, לחן וביצוע, יעקב שרביט. בואו לרקוד, נעשה שמח. בואו לשתות, בלי להשתכר. בואו נשיר לאור הירח, בואו נאהב יחד כולם. פזמון, לה לה לה, בואי נתפלל, נבקש מהאל, לבנות עולם בו לחיות טוב יותר. בואו נתפלל, נבקש מהאל, לבנות עולם בו לחיות טוב יותר. לה לה לה. בואו ניקח את הטוב לדעת, בואו נזרוק את כל הרוע, בואו נחיה עכשיו את הרגע, בואו נשיר מההתחלה. פזמון, לה לה לה, בואו נתפלל, נבקש מהאל, לבנות עולם בו לחיות טוב יותר. בואו נתפלל, נבקש מהאל, לבנות עולם בו לחיות טוב יותר. בואו נטוס עד הירח, בואו נכתוב כמה כוכבים. בואו נחלום, הצרות לשכוח, בואו נשיר את השיר השלום. בואו נתפלל, נבקש מהאל, לבנות עולם בו לחיות טוב יותר. בואו נתפלל, נברך את האל, הוא השומר על ארץ ישראל.
0: נכון, נכון, מילים באמת אופטימיות, ובאמת על זה, באמת אנחנו צריכים כל יום להתפלל מהאל, שאם לא בעולם, לפחות אנחנו במדינה שלנו בישראל, ככה יותר סבלנות, יותר במיוחד בכביש, אתם יודעים שנוסעים בכביש, אז אנחנו מתנהגים קצת אחרת. אז אלעד, ספר לנו ככה, בן כמה אתה? מה?
2: אני אלעד, בן 12, עוד חודש חוגג בר מצווה.
0: או, יפה. אוקטובר.
2: כן.
0: יפה. מה התאריך הלועזי?
2: 20/10.
0: 20/10, יפה. בדיוק כמו גיסתי. זהבה, אני ב-23/10, יש לי יום הולדת. אז כן, מזלי אוקטובר. יש פה עוד כמה אוקטובר. כל מי שאוקטובר תרשמו לנו. ומה אתה עכשיו, מה אתה בחטיבה, לא?
2: כן, אני כיתה ח'.
0: שנה שנייה בחטיבה. ומה אתה לומד? שזה מגמה מסמת או שזה עדיין לא?
2: עדיין לא, אנחנו לומדים כרגיל, אנגלית.
0: עיוני. אוקיי, ומה אתה הכי אוהב ללמוד או שיש משהו כזה?
2: אין לנו את זה, אבל אם יהיה אז מחשבים, כי נגיד אמא שלי מלמדת מחשבים, AI.
0: את מורה בבית ספר.
1: נכון.
0: עוד בנוסף לתיירות, בנוסף לדברים שאת עושה. כן, זה כיף. טוב מאוד. טוב מאוד שעושים כמה דברים ביחד, זה מעשיר.
1: מאוד.
0: בסדר, אז טוב, אנחנו עוד מעט ככה, הבנתי שגם יש לך שיר, נכון? אנחנו עוד מעט נשמיע אותו. איך קוראים לשיר?
1: מהתרגשות שכחת את השיר. בסדר, אחרי השיר הבא את כבר תזכור.
0: כן. טוב, אנחנו ככה נמשיך עם הבקשות שירים שלנו. יש לנו כאן בקשה של מיטל לוי, רוצה לשמוע את יניב הראל. הנה זה. אז בואו נשמע. השיר הזה אין קליפ, אז אנחנו נשמע אותו מכאן. בבקשה. יניב הראל, הנה זה, בבקשה.

הנה זה אני אברל, הבקשה של מיטל לוי, האלופה שלנו, שיר מאוד קצבי, מאוד יפה, ואנחנו ככה ממשיכים בבקשה של רפאלה ורדי, גם עוד יוצרת במוזיקה הישראלית שכותבת, מלחינה ומבצעת, וקליפים מאוד יפים, ועכשיו אנחנו נשמע את השיר שלה, שיר המעלות ברינה, רפאלה ורדי, בבקשה.

חולמים. כן, שיר המעלות ברינה, מילים מתהלים, ופלוס רפאל ורדי, הפזמון, לחן והביצוע של רפאל ורדי, העיבוד והקולות של ראובן חיון, צוות מנצח, כמו שתמיד אני אומר. אז בוא נגיד ערב טוב למייסד של הרדיו החברתי הראשון, עוז מזרחי, שגם לו יש תוכנית בימי שישי, בשעה 12, שישי הגיע, ככה ים תיכוני, קצבי כזה, מי צריך להיכנס, גם תוכנית טובה שמכניסה אתכם ככה לאווירה של השבת. פעמים אנחנו משדרים אחד אחרי השני, אבל התפצלנו. גם עוז, אתה יכול לרשום בקשת שירים, מה שאתה רוצה לשמוע, ועכשיו אנחנו כבר נשמע את מושי קפיה, צולי מעבריד, ככה משהו שמתאים, שאני בן אדם שאוהב לעשות דברים שאני אוהב, אז ככה מתאים, מתחבר. מושי קפיה, צולי מעבריד.

0: מושיקה אפיה. טוב, אז איך... טוב, אז אלעד, איך אמרת שקוראים לשיר שלך?
1: רק שהשמש תזרח.
0: אוקיי, ומה השיר הזה? כאילו, על מה השיר? מה...
1: על מלחמה ו... שצריך להפסיק, ועל המלחמות שהיו, ועל התקופות הקשות.
0: כן, נכון. נכון שאנחנו עוד מעט אנחנו מתקרבים ל-7 לאוקטובר, איך שזה יוצא
1: ומה
0: שלוש...
1: שעברנו וזה.
0: כן, בשלוש שנים האחרונות. באמת אנחנו נקווה שיהיו דברים יותר טובים, יותר יפים. מיד ממשיכים עם כל הבקשות שירים. אתם יכולים להמשיך לנו, לרשום לנו את הבקשות שלכם ואת הברכות שלכם. בואו נראה שלא פספסנו אף אחד. רגע, רגע, רגע. ערב טוב ללאה לביא, שעכשיו ככה נכנסה. ערב טוב באיחור, אבל לא הייתי בבית, הכל בסדר, תתחילו לרשום לנו את הבקשות שלך ואת הברכות. גם ליה לוי כותבת שירים, מיד אנחנו נשמע אחד מהשירים שלה. אנחנו ככה נמשיך עם שיר, שיר יפה, גלים של לירון עמרם. אז בואו נשמע ונראה את הקליפ.

0: גלים, לירון אמרם, שיר מאוד יפה, קליפ מאוד יפה. טוב, חברים וחברות, אז ככה מיד אנחנו נשמיע גם את השיר שלך. ויש לנו כאן בקשה של מיקי שמיר, מזינה, גם מזינה ותיקה שלי, שהיא מוסרת, בחרתי את השיר של חיים משה, אהבת חיי. היא מקדישה אותו לאחיינית שלי, לאחיינית שלה, מיכל קאופמן, שמחר חוגגת יום הולדת, אז המון מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: אז חיים משה, בוא נשמע, בבקשה.

0: כן, זה היה בקשה של מיקי שמיר, אלופה שלנו. מזל טוב לאחיינית, שיהיה עד 120. אתם יודעים, ככה, לפני שנמשיכים בבקשות שירים, חגי גולן מבקש את השיר מתייסרת בהופעה חיה, מיד מיד על האש, כמו שאומרים אצלנו, אבל קודם כל נצא לפינה שלנו, צהוב כחול בנשמה, אין מה לעשות. אנחנו עוד מכבי תל אביב, אז...
1: צהוב כחול בנשמה.
0: כן, זה הפינה.

טוב, אז הפינה שלנו צהוב כחול בנשמה, הנה הדגל מאחורה, והמוזיקה ברקע. אז קודם כל ככה, שלא... אז קודם כל בכדורגל, מכבי תל אביב, ביום, מתי זה היה? במזור חמישי, מכבי תל אביב מנצחת בנתניה, את מכבי נתניה 2-1, עם השערים של דור פרץ בפנדל בדקה 45, ובדקה 74 של השחקן הזר החדש, את ויירנר, ככה שם כזה קשה לביטוי, מקום, מחזור החמישי, מכבי שומרת על מאזן מושלם, 5 מתוך 5 במקום הראשון, ובמחזור השישי, בעשירי לעשירי, בעוד שבועיים, אחרי פגרת הנבחרת, מכבי תחזור ביום שבת לבלומפילד מול בני סכנין. יום חמישי האחרון, מכבי תל אביב בכדורסל, ניצחה בדרבי התל אביבי בסופר קאפ, ככה כזה כמו אלוף האלופים בכדורגל. מכבי תל אביב מנצחת בדרבי, הראשון של העונה בכדורסל, 101-83, עם סל מטורף של ים הדר, שעבר מהפועל למכבי, משלושת רבעי מגרש, אם מישהו ראה את זה. כן, אז אנחנו ככה נמשיך עם שיר של מכבי, ו... נחזור לכל הבקשות שרים.

0: טוב, אז עד כאן לפינה שלנו, צו כחול בנשמה, אין מה לעשות, זה חלק מאיתנו. אז אם כבר אני אומר תודות, אז תודה אחת אני צריך להגיד גם לאשתי, שסובל אותי לא רק 40 תוכניות, סובל אותי כבר...
1: 400 תוכניות, לא 40.
0: 400 תוכניות, אז מעבר ל-400 תוכניות, סובל אותי כבר 30 שנה, היה לנו...
1: וואו, וואו, איזה בשמיני, סבל.
0: בשמיני לספטמבר היה לנו 30 שנה, 4 ילדים.
1: מזל טוב.
0: אז אני אקדיש את השיר של אריסן, מה יותר טוב, סיגל של אריסן. אז קדימה סיגל, אריסן. אריסן.

0: זה השיר שמוקדש לסיגלית, אשתי, סיגל אשתי, היא קוראה לעצמה סיגלית, אבל אמרתי לה זה ארוך מדי, אז סיגל זה מספיק. אמרתי לה שיש לה מזל אחרי 30 שנה, אז היה צריך להתקצר לסי, סי, אס. אבל לא, בסדר, נשאר סיגל. בסדר, לא משנה. טוב, אנחנו ככה נמשיך, יש לנו בקשה של טלי מלונדון, ששומעת אותנו ורואה אותנו. אז מושי קפיה, את האחת המוקדש לבת שלה. אילי?
1: היילי.
0: היילי. היילי. אז היילי, בבקשה. מושי קפיה, את האחת, מאמא, טלי.

0: מושיקה אפיית האחת, הבחירה של טלי מלונדון, שרואה אותנו ושומעת אותנו, וזה היה לבת שלה.
1: נכון, היילי.
0: היילי, אז היילי הקרה שלך מזל טוב, ואנחנו עוד שנייה ככה נשמע גם את השיר של אלעד, ועכשיו יש לנו כאן לאה לוי, שהיא כתבה את המילים של השיר חיים הזיכרונות, ומבצע אותו יוסי לוי, אז בוא נראה גם את הקליפ.

0: חיים הזיכרונות, הביצוע של יוסי לוי והמילים של לאה לוי האלופה שלנו. אתם יודעים מה קורה ביום שישי הקרוב?
1: מה קורה?
0: ערב סוכות, חברים וחברות. אז נשים קצת משירי החג. אז חג סוכות שמח לכולם, יום שישי הקרוב, כולנו ככה יושבים סביב הסוכה. יש סוכה בחצר כבר מוכנה, הכנו אותה בסוף במוצאי יום הכיפורים. אתם, יש לכם סוכה? מתארחים בסוכה?
1: לי יש.
0: איפה?
1: בבית.
0: יפה, יפה מאוד. וטלי, טל, את מתארחת?
2: אני מתארחת בסוכות של השכנים.
0: יופי. לא משנה, העיקר התארח בסוכה.
1: מתגנבת לסוכות.
2: מתגנבת, לא? הזמינו אותי.
0: הזמינו אותה, כן, כדת וכדין.

0: טוב, עד כאן המחרוזת, סוכות, סוכות 2026, שיהיה ממש ביום שישי, ערב שבת. אתם מכירים, האם היית, טליה, אני אשאל אותך, האם היית רוצה להכיר בן של אוליגרח?
1: דווקא בן של אוליגרח?
0: אוליגרח, את יודעת, כסף, לוקח אותך, מביא אותך, אתה תתפנק, מה יש, מה קרה?
1: אני פשוט מתפנקת בלי האוליגרח, אבל...
0: אז איזה שאת אמילי קופר, שיש לה שיר חדש, בן של אוליגרח.
1: הבנתי.
0: אז בוא נשמע, ונראה את הקליפ היפה.

0: Dai.
1: אמילי קופר, בן של אולי גרח, ואנחנו ככה ממשיכים לנו ככה עם עומר אדם, מיליון נשיקות, ומיד מיד השיר של אלעד. אז עומר אדם, מיליון נשיקות.

אומר אדם, מיליון נשיקות, ועכשיו השיר החדש של אלעד, שהשמש תזרח בהשמעת בכורה, כאן אצלנו, בתוכנית ה-400 של ישראלית תמיד בשבילי, ברדיו חרבתי הראשון וברדיו קסם, 106 FM, בבקשה.

0: כל הכבוד, כל הכבוד, אלה, שיר יפה, מילים יפות, באמת.
1: תודה, תודה.
0: טוב, אנחנו ככה, לפני שאנחנו נשים את השיר האחרון של חגי גולן, שהוא גם שדר, גם זמר, וגם איתנו ככה במיזם שלנו, ביאג'ן. אז קודם כל רוצה להגיד, תודה רבה על ההפתעה הנעימה שעשיתם לי, היה מאוד מרגש, תודה רבה לך, תודה רבה אלעד, ואנחנו ככה, אנחנו עדיין לא סיימנו, אנחנו נגיד תודות, אז קודם כל השיר של חגי גולן, מתייסרת, בבקשה חגי גולן.

0: אוה, חגי גולן, מתייסרת ההופעה, ואנחנו עכשיו עוד שנייה מסיימים עם השיר של התוכנית, שטוב הפורט, האלופה עשתה לי את השיר וקליפ ואת הכל, עם התמונות וכל מה שאתם רואים ברקע, אז קודם כל עוד פעם תודה שבאתם על ההפתעה הנעימה, תודה רבה לעוז מזרחי שנתן לי ככה את הבמה להגיע ל-400 תוכניות, תודה רבה למאזינים הצופים בפייסבוק לייב, כל מי ששומע אותנו ב-106 FM בדרכים, שיהיה לכולנו שבת שלום, חג שמח, שיהיה רק בשורות טובות, ואנחנו נסיים לנו עם השיר של התוכנית. ביי ביי, להתראות.
1: ביי. ביי.

בקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים שיש